iako se čini da se Hilary Duff još pronalazi u ulozi tekstopisca, Luck or Something prvi je od njenih albuma na kojem je potpisana kao ko-autorica svake pojedinačne pjesme. Nezgrapno eksperimentisanje sa rimama, nerazumljive metafore i refren prepisan iz pjesme Damn It američke rock grupe Blink-182 prvo je što će nam upasti u uho. No, ako LP-u damo šansu, dobit ćemo nagradu u momentima okrepljujuće jasnoće te male podsjetnike na to kako se lako povezati sa pop zvijezdom. Naravno, Hilary je lijepa, šarmantna, uspješna i poželjna po svim mjerilima, pa joj nije teško da se prikaže u ružičastom ogledalu. Ali ako u stihovima osjetimo njene strahove, nasmiješimo se šaljivim upadicama ili se prepoznamo u romantičnim fantazijama, onda je zaključak da Duff ni u kom slučaju nije umjetna, već da umije prenijeti nešto vitalno i duboko ljudsko. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali Luck or Something, najnoviji uradak američke kantautorice i televizijske zvijezde Hilary Duff, završavamo sa Wake Up i So Yesterday, hitovima prijašnjih pjevačicinih ostvarenja koje sada možemo pronaći i na specijalnoj, limitiranoj ediciji zadnjeg izdanja. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja!

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci i dragi naši poljoprivrednici, evo nas na početku još jednog Dobrog sela. Želimo vam dobro jutro, a i sadržaja današnje emisije izdvajamo. Na poljoprivrednom dobru Semberija kombajni neumorno rade kako bi požnjeli pšenicu sa 600 hektara.
2: Možemo reći da smo zadovoljni ove godine sa prinosima. Prinosi su od 5 do 7 tona po hektaru.
1: Domaća lubenica ne može parirati ono iz uvoza.
3: Sad trenutno vidi na pijaci oko pol marke do pol marke. To je cijena i nekako, ali ima uvoza, brat. Uvoz nas uguši.
1: Prenosimo utiske sa prvog Toplik gastrofesta održanog u mjestu Tilava podnotre Bivića.
4: Ovo je nova priča festivalska koja se organizuje u opštini Istočnom Sarajevu.
1: Pred kraj emisije ćemo o danima kosidbe na Kuprecu, kako su protekli i šta znače za ovaj kraj.
5: To znači koji za cetinski kraj Sinjska alka, tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.

0: Visoke temperature proteklih dana nisu omele ratare da privode kraju ovogodišnju žetvu pšenice koja se sa polja skida sve do večernjih časova. Prema prvim procjenama urod bi mogao biti iznad prosjeka. O žetvi pšenice, ali i uljane repice na poljoprivrednom dobru Sembirija, kolegica Ivana Trbić razgovarala je sa šefom ratarske proizvodnje ovog poljoprivrednog dobra Draženom Jovićem.
1: Na parcelama širom Sembirije ovih dana obavlja se najvažniji posao u ovo doba godine u poljoprivredi. Žetva pšenice je u punom jeku, ratarima vremenske prilike idu na ruku, a posao se punom parom odvija i ovdje na imanjima poljoprivrednog dobra Sembirije. O tome detaljnije razgovaramo sa Draženom Jovićem, šefom ratarske proizvodnje poljoprivrednog dobra Sembirije u Bijeljini. Kako napreduju radovi, dokle je stigla žetva?
2: Pa radovi napreduju dobro. Što se tiče žetve pšenice, možemo da kažemo da smo negdje na pola. Što se tiče žetve uljane repice, uradili smo preko pola. Što se tiče prinosa, možemo reći da smo zadovoljni ove godine sa prinosima. Prinosi su od 500 do 700 kg po dulumu, odnosno 5 do 7 tona po hektaru.

0: kada pogledamo neke manje proizvođače, njihovi prinosi obično budu znatno visočiji, ali moramo imati u vidu homogenost njihovih parcela za razliku od naših površina koje su ogromne. Ove godine imamo zasijao negdje oko 600 hektara, odnosno 6000 uluma pod pšenicom i negdje oko 3000 uluma pod uljanom repicom. Tako da ono što se ove godine pokazalo kao definitivno jeste da pšenice koje su imale manji prinos, imale su znatno bolji kvalitet. To naravno zavisi od sortimenta pšenice, ali u tim parametrima mlinarskim, da se tako izrazim, protein, gluten i hektolitarska masa, imale su mnogo bolje parametre. Dok pšenice koje su imale prinose od 8, 9 i 10 tona po hektaru kod manjih poljoprivrednih proizvođača imale su znatno lošiji kvalitet. Mi kao poljoprivredni proizvođači sad treba da se uskladimo prema otkupljivačkoj politici s obzirom da ove godine smo imali situaciju i da jednostavno pšenica kvaliteta ispod 12% proteina nije ni primana. To je samo još jedan rizik koji u našoj proizvodnji se pojavljuje pored svih drugih rizika koje moramo da preuzimamo na sebe, ali jednostavno s obzirom da smo nastupali na tržištu kao mali proizvođači i ponuđači, moramo se prilagođavati toj politici.
1: Ima li glas od mlinara? Šta će biti, kolika će biti cijena? Pominje se to nekih 30-35 feniga u rangu prošle godine, ali troškovi su značajno otišli.
0: Što se tiče cijene, samo se o njoj spekuliše. Nikakva zvanična izjava i dalje nije došla ni sa koje strane, vezano od otkupljivača, tako da možemo samo da nagađamo pšenicu. Uglavnom, manje poljoprivredni proizvođači su već predali u mlinove. A što se tiče naše generalno proizvodnje, mi smo svu svoju količinu lagerujemo u silose, pošto imamo nove smještajne kapacitete. Jedan silos je nekog kapaciteta od nekih 680 tona, imamo 10 takvih silosa i plus pod nas skladišta u Batkoviću. Tako da, kompletnu proizvodnju pšenice, uljane repice trenutno ćemo zadržati na svom imanju, pa ćemo da pokušamo da iskalkulišemo sa cijenom kada uslovi budu dobri, pa i ako na našem tržištu ne bude bilo zadovoljavajuće cijene, mi ćemo pokušati tu robu da izvezimo.
1: Dokad će trajati žetva, kakve su prognoze, ide vrijeme na ruku?
0: Žetva će trajati još sigurno 10 dana. S obzirom na kvarove koji su neminovni u proizvodnji i na razne okolnosti, kišu koja moguća se desi prethodna dva dana, iako je najavljena, ako su najavljene padevne, ipak se nisu desile. Tako da nadam se da će za nekih 10 dana vršaj biti kompletno završen, čak i uljane repice. Ove godine sam imao situaciju da uljana repica, koja inače poklapa se žetva njena sa žetvom ječma, ove godine je produžila svoju vegetaciju, imala izrazito dobre uslove u vegetaciji i one repice koje su bile kvalitetnije, dobro ishranjene, evo vršemo zajedno sa pšenicom. Neke smo počeli kasnije od pšenice da vršemo. Njen prinos se kreću negdje od 2,5 do 4,5 tone po hektaru, što je izuzetno dobar prinos s obzirom da imamo posticaj na proizvodnju njene repice po hektaru i na ulaganje koje se otprilike kreće kao i na pšenicu, a njena cijena je uglavnom duplo i čak i više od duplo skuplja od cijene pšenice.
1: S obzirom na sve ove stvari koje se dešavaju tokom žetve svake godine, imamo svake godine i izjave poljoprivrednika koji kažu više se neće baviti ili će smanjivati površine, jer je pšenica, da tako kažem, u tom smislu najnezahvalnija kultura kada žetva dolazi. Kakva je u tom smislu budućnost te proizvodnje? Smanjuju li se površine pod pšenicom? Šta nas čeka sljedeće godine?
0: Čak nasuprot, površine pod pšenicom se povećavaju. Iz jednog prostog razloga. Ljudi kalkulišu u smislu korištenja tog posticaja sa jedne strane. Sa druge strane, proizvođačke, to je ozima kultura koja zadrži veliku količinu vlage i ipak da prinos. Sa razliku od proljetnih kultura kao što su soja, kukuruz, koji posljednjih 5 godina imaju velike probleme u proizvodnji. Pa evo vidimo i prošle sedmice imali smo temperature od 42 stepena Celzijusa. U momentu kada kukuruz resa i oprašuje, na 42 stepena Celzijusa polen postaje sterilan i biljka neće biti dobro oplođena. Imaćemo za posljedicu kreze, da se tako narodski izrazim, odnosno zrule u klipovima kukuruza, što sa proizvođačke strane svakako opet nije dobro i smanjuje nam prinos. Presudni mjesec za proizvodnju kukuruza i soje tek dolaze, iako je proljeće bilo idealno za njihove vegetativni porast. E sad, juli, august, vidjet ćemo kako ćemo da prođemo. Manje površine koje ljudi mogu da navodnjavaju i koji imaju uslove za to, oni će sigurno imati dobar prinos, a veće površine koje je nemoguće navodnjavati u toj mjeri, sigurno će osjetiti posljedice ako nastavi ovako vrijeme.
1: Hvala na izvojenom vremenu.
0: Nema na čemu.
1: Dakle, evo, imali ste prilike da čujete kakva je trenutna situacija u Semberiji kada je riječ o žetvi pšenice. Na potezu su mlinari koji se još uvijek ne oglašavaju kada je riječ o cijeni.

0: Gotovo istovremeno u Hercegovini i Semberi, zbog visokih temperatura i klimatskih promjena, semberske lubenice sazrevaju sve ranije. Prošlogodišnji prinos bio je daleko bolji nego ove sezone. Proizvođači ističu da će ubrati 40% manje plodova ovog omiljenog voća, za koje mnogi tvrde da je zapravo povrće, jer lubenice botanički pripadaju porodici tikvenjača. Rajko Tomić iz semberskog sela Kojčinovac prije desetak dana počeo je brati prve plodove lubenice sa svoje njive.
1: Vidjeli su zrele i slatke su, a cijena je 50 venika na kontašilje. Ovdje ima na kilu malo skuplja, 80 venika, sve to. Najveći je problem naći radnika kod obere i da stoži. To je najveći problem. To se pita cijena.
0: Mada je domaća lubenica odličnog kvaliteta i svježa, tek ubrana sa njive, ona iz uvoza iz Albanije i Grčke je jeftinija i konkurentnija, ističe dugogodišnji proizvođač lubenice i Semberije Savo Jovanović.
2: Pune su pijace i sada nije to u velikim količinama, ali uglavnom ima. I sad kad naše ovo stupi, vjerovatno da će doći opet do pada cijene i možda opet kao i lan da bude možda 10-15 feninga. I to je gubitak, nije da je nula, ne gubitak.
0: Mićo Zarić, proizvođač lubenice iz semberskog sela Crnjelovo, ističe.
3: Nas niko ne pita za naša ulaganja. Mi kad dođemo da prodajemo tu robu, znači tržište određuje cijenu, bez obzira da li kilogram nas lubenice koštao u proizvodnji pola marke, ona dođe u prodaj 10 feninga i mi je dajemo po 10 feninga i to je to. Bolje išta nego ništa. Ali za ovu godinu, recimo, lubenca, ako bi došla da se prodaje ispod 40 feninga, to je sve znači na manjku si. Neka cijena koja bi opravdala taj naš rad donekle, bila bi ova sad startna cijena 56 feninga da se prodaje, što sumnjam da će da bude.
0: Računajući na prekomjerni uvoz s početka sezone, proizvođači lubenice iz Janje, poput Nedžada Velagića, odlučili su se na kasniju sadnju.
4: Nisam htio rano lubenice, uvoz je ovo, tam početka musu mjeseca ova lubenica moja da prispijeva poznija. Sad trenutno vidi na pijaci oko po marke, do po marke, sve, to je cijena i nekako, ali ima uvoza, brate, uvoz nas uguši. Ovo je njezor idealno, ona lubenica voli sunce, voli toplinu, voli vodu i voli, ovo je vrijeme za lubenicu idealno.
0: Na Kvantaškoj pijaci u Bijeljini kamioni puni lubenice čekaju na kupce i dok lubenica kako tako nađe kupca, dinja jedva da se prodaje, naglašava Milorad Zarić.
3: Ono je jadi bijeda. Znači, došlo je 100 prodavaca i 2 kupca, pa sad gledajte kako će se prodati. Dinja je se davala, karton dinje za 7 maraka, što je prvo branje dinje koja nikad u životu, od kad ja pamtim, nije bila ispod marke, marka 23, marka i po. Uvijek je kretala sa tom cijenom. Sad kreće sa 30 feninga. A naša cijena, da ne pričam kolika je proizvodnje, to je nebitno.
0: Uprko svemu, Semberci ne dižu lako ruke od proizvodnje dinje i lubenice, te kada u septembru podvuku crtu, znaće je li im ovogodišnja sezona donijela profit ili su u gubitku. To će biti osnovni pokazatelj od kojeg će zavisiti naredna sezona, odnosno površine zasijane lubenicom i dinjom.

0: U narednim minutama naše današnje emisije upoznaćemo vas sa jednim zanimljivim gospodinom, doktorom Amelom Amidžićem, specijalistom neurologije koji radi u bolnici Abdulah Nakašu u Sarajevu. Pčele su mu velika ljubav koju je naslijedio od oca Suada. O nervozama pčela, ali i pčelara, gospodin Amidžić ima svoje stručno mišljenje. S njim je razgovarao kolega Mirsad Bajtarević.
1: Ja sam Amel Amidžić, sin Suada Amidžića, bavimo se pčelarstvom 25 godina. Sada pčelarimo seler košnicom, seleći smo pčelare, imamo stacionar ovdje u Kaknu, Bukovlju. Seleći smo pčelare, selimo od Posavne do Niščke visoravne.
2: Amel je istaknuti doktor, radi u Sarajevu, ali je odlučio da se bavi pčelarstvom. Zašto?
1: Jeste, pa eto, ja sam neurolog, što se kaže, pa s te strane je dobro, uvijek smo nekako u pokretu, otac i ja, i sa te strane i za zdravlje mozga je dobar ovaj hobi. I kao profesionalno zanimanje i kao hobi jako dobar, jer uvijek smo u prirodi i sa društvom i družim se i sa pčelama, tako da i putujemo dosta, tako da je to dobro i s te strane kao neko poboljšanje zdravlja mozga.
2: Pčele znaju biti nervozne. Može li tvoja profesija pomoći kada su pčele u pitanju?
1: Pa da, pčele mogu biti nervozne, pogotovo su nervozne u proljeće kad recimo cvate behar. Onda mi obično i ne prilazimo pčelama kad su nervozne, tako da pčelar mora uvijek biti smiren. I kad se desi ta neka situacija kad pčele budu malo agresivne, onda je bitno da pčelar ostane miran ili da se povuče, jel, da ne ide protiv prirode.
2: Evo, mi koji nismo pčelari, kad se susretnemo sa pčelama, pogotovo kada su košnice u pitanju, šta treba da uradimo?
1: Ne treba uglavnom prilaziti bez zaštitne opreme pčelama na neku udaljenost nekoliko metara. Bolje se držati po strani jer pčele u različito doba godine pa i u različito doba dana su nekad manje agresivnije, nekad su više agresivne. Jel? Tako da ne treba bez zaštitne opreme prilaziti, pogotovo one osobe koje imaju alergiju na ubod pčele.
2: Kažu, ako ne bude pčela, neće biti ni ljudi. U vašoj profesiji medicini, kao i svakim drugim profesijama, to može biti značajno za razmišljati za buduće generacije. Koliko moramo paziti na prirodu, koliko moramo paziti na pčele, evo, prvenstveno na pčele. Ne govorimo i na floru i faunu koja nas okružuje.
1: Pa zaista moramo paziti na pčele, pogotovo kad su u pitanju korištenje pesticida, tu imamo najveći problem sa voćarima, ljudima koji koriste pesticide na voće, i onda naravno pčela dođe, ne zna da je ta voćka oprašena i dođe do uginuća toksičnog trovanja pčeli. A znamo da su pčele bumbar najveći oprašivači na svijetu, i da bez oprašivanja biljaka i voća i povrća nemaju ljudi izvor kvalitetne hrane. Iz tog razloga moramo zaštititi pčele i misliti na pčelu u svakom segmentu života. Pojedine evropske zemlje dozvolile su držanje pčela i u gradovima na taj način da povećaju populaciju, jer znamo da pčele izumiru zbog tih pesticida. Na taj način se evropske zemlje bore da se pčelinja populacija proširi.
2: Mi živimo u jednoj Bosni i Hercegovini u kojoj danas ispada da je nogomet važniji od pčela. Ona je općinske strukture, kantonalne strukture, da li dovoljno pomažu, da li dovoljno daju postreka mladim ljudima kao što ste vi da se bavi uz svoju profesiju, da se bavi nečim što se zove hobi, da su pčele u pitanju ili nešto sasvim drugo?
1: Pa u principu baviti se pčelarstvom uporedo sa nekim profesionalnim zanimanjem je jako teško. Kao hobi da, ali taj hobi mora imati mjeru, pogotovo ako je još profesionalno zanimanje teško. Ono što je dobro jeste za ljude koji dođu svog radnog odnosa, dođu u penziju, bavljenje pčelarstvom, to je već nešto drugo, ili profesionalno bavljenje pčelarstvom. Jako se naravno teško baviti uporedo sa poslom poluprofesionalno, ali kao neki dodatak ili hobi ili kako bih rekao odmaranje od nekog normalnog svakodnevnog posla, jako dobro dođe. Što se tiče poticaja općinski, kantonalni, federalni struktura, postoji poticaj i sa federalnog nivoa i sa općinskog. Mislim da je prvi put prošle godine bilo poticaj sa kantonalnog nivoa. Mi primamo poticaj kao fizička lica, nismo registrovano, registrovano gazdinstvo, mi smo poljoprivredno gazdinstvo kao fizičko lice i ima jedna određena naknada, naravno nije to veća naknada kao što je u pitanju ako je obrt ili jel, profesionalno ko se bavi, ali jedan dio po košnici svake godine iznosa imamo posticaj, naravno moraju se kriteriji ispuniti za taj posticaj, mora se imati određeni broj košnica i mora se jeli na vrijeme jeli izvršiti veterinarski pregled pčela da bi se na kraju jeli dobio posticaj.
2: Znamo da u Kaknu postoji udruženje pčelara Bagrem, da li sarađujete sa pčelarima na nivou Federacije ili Bosne i Hercegovine, pretpostavljam da razni sajmovi nude razmjenu raznih iskustava, isto tako takmičenja čiji med je bolji.
1: Koji svaki med je dobar ako je med iz košnice ili ako nije patvoren med. Nažalost na tržištu imamo velik broj patvorenog meda, pogotovo ono u kojeg možemo naći u supermarketima uvoznog meda, jel taj med dolazi obično iz Kine ili jel, iz Turske. Nažalost cijena mu sve govori o tom medu, jel tako da, ali međutim kupci već znaju jel da je med, pa i maslinovo ulje. Tako da su to jel domaći proizvodi i ne može se jel to uzimati u supermarket. Tako da evo mi nemamo nikad problem jel sa kupcima što se tiče pravog meda. Evo sad ove godine će biti sajam tu u Kaknu, tako da će otac izlagati med, imat će jel, svoj štand gdje će izlagati med i pčelinje proizvode, mi osim meda imamo i ostale pčelinje proizvode, također imamo med Bagremov, livacki, šumski med, ove godine imamo dosta Bagremovog meda jer je bila dobra Bagremova paša. Što se tiče sajmova, dobro dođu da se i pčelari upoznaju, a jel da dobiju nagrade, ali to se sve gleda kao neko jel, vrsta druženja i razmjene iskustva što svako dobro dođe.
2: U biti to dođe kao neka lična satisfakcija. Evo, još jedno pitanje, malo prije smo pitali, evo vi ste neurolog, pitali smo za pčele kad su nervozne. A kad su ljudi nervozni, da li trebaju prilaziti pčela?
1: Apsolutno ne, dakle pčela osjeti jel, ako je osoba nervozna, jel, ako nije, ako je neka ako je u brzini, i onda pčele to i osjeti i naravno odmah reaguju. Evo otac ja znamo nekad kad žurimo jel, po iskustvu, jel, pošto imamo mnogo košnica i onda nekad ne stižemo sve jel, odraditi po nekom protokolu i nekad požurimo, međutim onda nas pčele odmah podsjete da moramo usporiti.
2: Hvala najviše.
1: Hvala vama na pozivu za gostovanje i pozdrav za vaše slušalce.
3: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
0: U istočnom Sarajevu u mjestu Tilava nedavno je održano prvo izdanje Toplik Gastrofesta, sajamske manifestacije koja je okupila proizvođače vina, ljubitelje gastronomije i dobre muzike, a sve to u prirodi pod Notre Bevića. Po ocjeni kako učesnika, tako i posjetilaca, bio je to jedinstven međunarodni gastrofestival u Bosni i Hercegovini, koji je, zahvaljujući organizaciji nadaleko čuvene i vrijedne porodice Jovančić iz Tilave, zapravo na jedno mjesto okupio vrhunske vinarije, restorane i destilerije iz Bosne i Hercegovine, regiona pa i Europe, kao i lokalne proizvođače koji su se predstavili autentičnim proizvodima sarajevsko-romanijske regije. Više detalja u razgovoru naše kolege Miloša Jokića sa učesnicima i posjetiocima prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
4: Ja sam Dalma Beklija, komercijalista u Mljekari Pađeni.
5: Evo, kako se zadovoljimo ovogodišnjom prvom manifestacijom gastro, dakle, u Tilavi?
4: Prezadovoljni smo. Prvo, veliko nam je zadovoljstvo što smo tu, što smo izlagači. Mi dolazimo iz srca Hercegovine. Tu smo danas da pokažemo naše tradicionalne proizvode, degustacija. Svima vrlo poznati sir iz mijeha, torotan, kriška sir, kajmak mladi u korama, kajmak iz mijeha, naš novi proizvod paprika u pavlaci i svi ostali sirevi, sir za mezu, kačkavalj, sve je tradicionalno. I
5: vaši proizvodi, dakle, na trpezama, odnosno u ponudi gastro i trgovinskim u cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine?
4: Jeste, u cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine zaista smo zastupljeni po svim velikim i malim marketima. Stojimo iza kvalitete, naš je, znači, slogan iz prirode pravo, ukusno i zdravo.
6: Ja sam Mladen Kalamanda, predstavljamo brend Dole Tartufe, većinu nekih naših proizvoda i evo, kao što vidite, sve sve tu ima, imaju ulje, imaju i svježi tartufi i razno razni namazi, od crnog i bijelog tartufa sa maslinama, sa brganjima, sa pečurkama i tako dalje.
5: Da malo dočaram našim slušalcima, dakle evo sve što je u našem vidokrugu je organsko.
6: Krenimo tartufa, pa ima tu nekad budi i vrganja, čisto organsko, nema nikakvih tu primjesa ili dodataka, sve. Kao i med, na primjer, kao što vidite imate njega, u kojima su svježi tartufi koji ima miris koji je već poprimio.
7: Ja sam Irma Lajm, nalazim se za štandom Neoplante. Ovo nam je prvi put da se nalazimo na ovom sajmu. Nadamo se da će se tradicija ova nastaviti i jako smo zadovoljni organizacijom.
5: Evo vidimo dosta ljudi prilazi i interesuje se, degustira vaše proizvode.
7: Pa da, dosta ljudi je probalo, zadovoljni su ljudi.
5: Evo s nama društvo i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, gospodin Jovan Katić. Načelniče, evo je vaš utisak, ipak ovo znači za jednu lokalnu zajednicu.
8: Pa sigurno da znači, ovo je nova priča festivalska koja se organizuje u opštini Istočno Sarajevo, stvar na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo i sigurno da će u značajnoj mjeri da poboljša i promociju same opštine Istočno Novo Sarajevo, ali i turističku ponudu same opštine Istočno Novo Sarajevo i grada Istočno Sarajevo kroz sve izlagače koji su prisutni ovdje, a vidimo da je ovo zaista na jednom jako dobrom i visokom nivou organizovano, da je veliki odziv proizvođača iz i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske i drugih država i to je sigurno za ponos lokalne zajednice da imamo jedan ovakav festival i ovakav jedan događaj na teritoriji naše opštine. Mi kao lokalna zajednica uvijek pokušavamo da stanemo iza ovakvih projekata, iza ovakvih ideja, a imajući u vidu porodicu koja organizuje i koja je pokretač ovakve jedne ideje i kroz sve godine unazad njihovog prisustva u i turističkoj ponudi i u gostiteljstvu na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo i izgrađivanjem jednog brenda i sinonima u gostiteljstva gdje je sigurno Istočno Novo Sarajevo i na taj način prepoznato kao turistička ponuda.
5: Novinarskim rječnikom rečeno, samo društvo i glavni odgovorni urednik ove manifestacije, gospodin Jovančić, pa evo, nekog rečenica o manifestaciji.
9: Možemo vidjeti da je ovo, evo i za prvu godinu sigurno izrastao jedan dobar gastro događaj. Naša ideja kao i sami Toplik da svojim predanim radom trajemo, Toplik traje već 30 godina kao jedna jedinka, ovaj gastro udruženje Toplik Gastro Fest i naša ideja je sigurno da je ovaj događaj traje dugi niz godina i da se družimo u ovakvom ambijentu.
5: Evo s nama u društvu gospodin Goran Žačić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske. Dakle, evo prisutni ste vi na ovom gastro festivalu, jedan vaš utisak.
10: Prije nekoliko mjeseci Stefan iz Toplika me upoznao da planira da održi ovaj gastro festival i na neki način ja sam odmah dao određene sugestije i preporuke i mislim da u ovom pravcu treba da se razvija. Istočno Sarajevo je veoma značajno u pogledu turističkih potencijala i moramo razvijati neke druge sadržaje.
11: Plaviša Lakićević, Vinarija Lakićević. Pa morali smo da dođemo.
5: Evo kako cijenite generalno da kažem ovaj domen poslovanja gdje ste prisutni vi i vaša firma? Je li ova godina bila plodna ili tek se očekuju naravno plodovi za vinare, vinarije?
11: Nije to loše bilo. Vina izvozimo uglavnom u Europu, Švajcarsku, Švedsku, Englesku, sad kreće Nemačka, Danska i u regionu. Ima u Bosni, to Frutella uvozi, u Crnoj Gori, u Bugarskoj, u Mađarskoj, u centralnoj Srbiji.
12: Pozdrav slušalcima emisije Dobro selo. Ja sam Slobodan Bogović, key account manager Vinarije Kovačević.
5: Hvala vam da govorite za Radio Bosne i Hercegovine. Kako cijenite ovu godinu, tek će ona dati svoje rodove i plodove, kada su pitanje vinari i vinarski podrumi?
12: Pa što se tiče konkretno nas, godina je jako dobra. Sad ćemo vidjeti, do berbe ima još dosta.
5: Kako cijenite generalno tržište, odnosno vinarski sektor u regionu?
12: Zadovoljavajući. Lepa konkurencija, dobra prodaja, publika se širi iz godine u godinu, tako da je to sve super.
13: Poštovanje, ja sam Almir Čehić, vlasnik obrtničke djelatnosti Tulumba i Sarajeva.
5: Šta sve o vaša radionost zapravo, u čemu se ogleda?
13: Pa uglavnom se bavimo proizvodnjom tradicionalnih kolača, zalivenih kolača po domaćoj recepturi i bez ikakvih dodataka, konzervansa, aditiva i sve ručno rađeno.
5: Da bi ova poslovna vaša priča uspjela, sigurno je bio potreban dobar tim saradnika.
13: Bez saradnika se ništa ne može i hvala Bogu kako je i ranije, a i dan danas, evo uspjevamo se boriti pored svih tih nekih problema.
5: Ima li radne snage?
13: Pa teško, sve se to promijenilo, radna snaga je sad, ako si već našao nekoga koji je spreman da se žrtvuje i da radi, onda mu stvarno moraš posvetiti neku prijateljsku punu pažnju. Ne može se funkcionisati po principu gazda radnik, nego jednostavno kolege, i evo to kod mene funkcioniše već 8 godina i ja mislim da smo svi sretni i zadovoljni.
14: Ja sam Ljubiša Stolica, bavim se pčelarstvom već nekih više od 15 godina, već ovo sada prerasta u neki porodični biznis.
15: Hoće li ove godine pod navodnicima pčelari trljati ruke?
14: Nadam se da hoće, ali eto nekako jedna u prosjeku jedna od 5 godina bude onaj medonosna, tako da ne možemo reći ni da će trljati ruke nešto pretjerano, ali šta bude bit će.
16: Poštovani slušaoci emisije Dobro selo na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste samo neke od učesnika sa nedavno održanog prvog izdanja Toplik Gastrofesta. Zapravo bio je to festival vina, gastronomije i muzike u prirodi koji je nedavno održan u Tilavi u istočnom Sarajevu. Pomenimo i to da je to bio jedinstven međunarodni gastrofestival u Bosni i Hercegovini koji je zapravo na jednom mjestu okupio vrhunske vinarije, restorane i destilerije iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, ali i lokalne proizvođače koji su se predstavili autentičnim domaćim proizvodima Sarajevo romanijske regije.

0: Ručno košenje trave nekada je bilo dio svakodnevice na našim selima, a danas je Kupreški kraj jedan od rijetkih prepoznatljiv po ovoj tehnici. Tradicija kosidbe njeguje se i višednevnom manifestacijom Dani kosidbe. Dok je mlađim generacijama ova tehnika strana, stariji dobro znaju koliko snage, vještine, ali i dobrog alata treba za kosidbu. Običaj takmičenja u košenju trave na Kupresu četvrti je element nematerijalne baštine Bosne i Hercegovine upisan na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. A kako je sve to izgledalo na ovogodišnjim danima kosidbe koje je odnio titulu Kosibaše na Kupresu i kako se prenosi zanat na mlađe, čućemo u prilogu Tereze Šušnjare.
1: Tradicionalna manifestacija Dani kosidbe na Kupresu i ove godine je privukla brojne posjetitelje i to bogatim programom. Tijekom 7 dana kulturno-umjetničkim, sajamskim i sportskim sadržajima, kupreška i regionalna nematerijalna baština vraćena je u svakodnevnicu. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026 ovjekovječila je kupreške pejzaže, edukativnom radionicom Kosac i kupelica, vještina kosidbe i skupljanja sjena prenešena je na najmlađe, a filmom Od škrinuta didovina autora Antje Lišnića ispričana je priča o etnobaštini. Bilo je i sportskih aktivnosti i radionica za djecu, ali vrhunac manifestacije je svakako kosidba. Ovogodišnja titula Kosbaše otišla je u ruke Mirka Kecmana iz Bosanskog Petrovca.
2: Pobjeda na Kupresu je velika stvar, znači za Kosca, sve jedan Kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu. Velika titula i velika kosidba na Kupresu.
1: Kecman, koji je prošle godine bio treći, ove godine slavio ispred drugoplasiranog Matka Kuštre iz Kupresa i treće plasiranog Marija Prljevića iz Tomislavgrada. Veliko je ovo priznanje za Kosca, osobito kad se uzme u obzir da brzina nije jedini kriterij, smatra predsjednik udruge Kupreški Kosci Matko Ćurković.
3: Dugo godina se stvarala polemika ko prvi iziđe da je pobjednik. Nije. Mi imamo 4 segmenta bodovanja. Širina otkosa, čistoća otkosa, potkašanje i brzina. Svaki segment nosi 25% ukupnog bodovanja. Zbroj ukupnog bodovanja donosi kozbaš. Tako da ne znači ko je prvi pokosio i izišao prvi da je pobjednik. Nije.
1: Tradicija se otima zaboravu kada se uključe mlađi naraštaji. Tako je još jednom upriličeno i nadmetanje kosaca juniora, u kojem su sve 3 nagrade pripale kuprešacima. Prvo mjesto odnio je Drago Šarić, drugo i treće pripalo je braći Ivanu i Josipu Čičku, ali nisu nagrade ono što je kupreškim momcima najvažnije.
4: Najveća čast je pobijeti na Kupresu. Za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.
5: Trebamo nastaviti pogotovo ovdje na Kupresu jer UNESCO, to je baština cijele Kupres, svi pogotovo regija cijela zna za to. Najčešće moji prijatelji neko ne zna ko ste, ali ja bih htio da nauče.
6: Tradicija koja se treba očuvati, zato jer je ovo već od davnih dana se ova tradicija već baštini, tako da ja mislim da bi dosta ljudi isto trebalo sada krene, da se malo nauče kosti. Ako ne znaju, pokazat ću im ja, nije problema, leto.
1: Juniori kose livadu od 120 kvadrata, a seniori od 300. Dobra tehnika i kvalitetan alat temelj su za dobru kosidbu, a Milorada Sladojevića iz Mrkonjić grada upravo to je više puta dovelo do pobjede. Iako već u 6. desetljeću, za Sladojevića je prva nedjelja u srpnju rezervirana za kosidbu na Kupreškom polju.
7: Sve moraš imati dobru kosu, najvjerojatnije da poznaš dobru kosu, da imaš i dobru, lijepu parcelu, malo i sreće sportske, ko svugdje nešto, moraš imati snage, moraš voliti kosu travu jednostavno i nema godine da ne dođem, inače to je, da li je to nešto jednostavno, neki adrenalin mi se javi i dolazim svake godine, evo i ove godine, hvala Bogu, zdravlje me još služi 65 godina, pa vidjet ćemo, pokrst ćemo kose, pa kost ćemo, pa hvala Bogu, nek pobjedi najbolji.
1: Bez obzira radi li se o danima kosidbe ili o redovitoj kosidbi, za tvrdu kuprešku travu potrebno je imati dobru kosu. Otkad je manji onih koji kose, manje je i kovača, pa je dobru kosu sada sve teže i teže naći. Nermin Zonić danas je jedini kovač u Mrkonjić gradu iako je nekada ovaj zanat bio puno rasprostranjeniji.
8: U Mrkonjić gradu trenutno koji proizvode kose kovance sam ja jedini. Imate još jedino braća Buhići, oni su u selu u Petrovac, a nekad je bilo 35 kovača.
1: Ova manifestacija uvrštena je i na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, a datira još iz daleke 1687. godine. Kupreški gradonačelnik Danko Jurić podsjeća zašto su dani kosidbe Kuprešacima i praktično jako važni.
9: Vi znate da u Kupresu su surove sime i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili onaj sjeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo. Čak i za vrijeme korone, kad je bilo zabranjeno okupljanje, mi to nismo prekinuli. Ja se nadam da će u budućoj generaciji biti što više mladih kosaca.
1: Kosidba, kamena s ramena i drugi tradicionalni sportovi, utrke konja, tehnike starih zanata nekada su bili sastavni dio svakodnevnog života, način upoznavanja, sklapanja prijateljstava i novih ljubavi, a taj duh ostao je i danas zadržan i uspješno se otima zaboravu.
10: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: I pred kraj današnje emisije slušamo vremensku prognozu za narednu sedmicu. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine javlja se Nedžad Voljevica.
11: Prema dostupnim sinoptičkim kartama, nakon promjenljivog vikenda, do sredine naredne sedmice očekuje se smirivanje vremena. Kratkotrajna promjena, praćena slabim padavinama, pretežno u Bosni, izgledna je u srijedu, 15. jula. Nakon čega slijedi par stabilnijih dana do narednog vikenda, kada je ponovo izgledno pogoršanje koje će zahvatiti veći dio zemlje i biti nešto izraženije, sa kišom umjerenog intenziteta. Pri tome će na krajnjem jugu biti manje padavina u odnosu na sjever Hercegovine i veći dio Bosne. Temperaturni režim neće se značajnije mijenjati u narednih 7 dana. Minimalne jutarnje vrijednosti pretežno će biti između 12 i 14 u unutrašnjosti zemlje, na sjeveru i jugu do 18 stepeni i do kraja sedmice će blago porasti. Danju toplije sa maksimalnim temperaturama od 27 do 30 u centralnim područjima u Hercegovini i Posavini do 33, lokalno moguće i za par stepeni više vrijednosti. Najtopliji period vjerovatno sa početkom narednog vikenda, nakon čega bi trebalo uslijediti osvježenje uslijed moguće promjene. Sunčanije i stabilno vrijeme pogodovat će žetvi pšenice koja bi se trebala u narednim danima privesti kraju. Prilikom rada u polju treba biti oprezniji i po mogućnosti reducirati aktivnosti

samo ludak kao ja.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a 8 ih je teško povrijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti Chatuchak u Bangkoku, izjavio je tajlandski premijer Anutin Tarnivirakul. Rečeno je da je istraga o uzroku požara u toku, a očevici kažu da je požar izbio u blizini pozornice bara i brzo se proširio, prekidajući struju i ispunjavajući prostoriju dimom. Najmanje jedna osoba je ubijena, a četvero ranjeno u najnovijim američkim napadima na Iran tokom noći. Iranski mediji navode da je pogođeno više gradova u provinciji Khuzestan, između ostalog i aerodrom u Ahvaz. Eksplozije su se čule i u obalnom gradu Bandar Abbasu na jugu zemlje. Iran je na napade uzvratio ciljajući američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Kroz Hormuški Moreus smanjen je promet nakon što je Iran objavio da je zatvoren. Majke i žene Srebrenice i Podrinja u sklopu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica danas će obići lokalitete masovnih stratišta njihovih najmilijih. Učesnici će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te molitvama odati počast ubijenim. Riječ je o mjestu stratišta u gradu Srebrenici, Potočarima, Kravici, Novoj Kasabi, Pilici, Branjevu, Petkovcima i Orahovcu. Na gradskoj deponiji Ubora kod Mostara danas bi trebalo početi usitnjavanje, pakovanje i skladištenje otpada. Ovo je privremeno rješenje nakon što je prije 3 sedmice na deponiji izbio veliki požar i ona prestala s radom. Mostar dnevno izdvaja 21.000 konvertibilnih maraka za odvoz i istovar otpada na drugim lokacijama. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Bugojnu je 12 stepeni, Jajcu 13, Sarajevu, Tuzli, Bihaću 14, Banja Luci 15, Zenici 16, Gradačcu 21 i u Mostaru i Neumu 23. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 13. juli 2026. godine. Na današnji dan 1878. godine završen je Berlinski kongres, na kojem su evropske sile Njemačka, Austro-Ugarska, Rusija, Engleska i Francuska uspostavile novi odnos snaga na Balkanu. Na kongresu je revidiran Sanstefanski mirovni ugovor zaključen između Rusije i Turske 3. marta. Srbija i Crna Gora stekle su međunarodno priznanje i znatno proširile svoje teritorije. Austro-Ugarska je dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu i drži vojne posade u 6 gradova Novopazarskog Sandžaka. 13. jula 1919. godine britanski dirižabl R-34 sletio je u Norfolk, čime je postao prva letjelica koja je preletjela Atlantski okean od Velike Britanije do Sjedinjenih Američkih Država. Putovanje je trajalo 182 sata efektivnog leta. U Urugvaju je 1930. godine na današnji dan počelo prvo svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA je na izborima u Barceloni za domaćina odabrala Urugvaj zbog toga što je ta južnoamerička zemlja 1930. slavila 100-godišnjicu neovisnosti, te zato što je urugvajska reprezentacija osvojila nogometni turnir na olimpijskim igrama 1928. Na prvom svjetskom nogometnom prvenstvu u završnom turniru natjecalo se 13 ekipa, 4 iz Europe i 9 iz Južne i Sjeverne Amerike. Sve utakmice su igrane u glavnom gradu Montevideo. U finalu domaćin i favorit za osvajanje natjecanja Urugvaj pobijedio je Argentinu rezultatom 4-2 pred 93.000 ljudi, postavši tako prva reprezentacija koja je osvojila svjetsko prvenstvo u nogometu. 13. jula 1941. godine u Crnoj Gori je u Drugom svjetskom ratu izbio i općenarodni ustanak protiv italijanskih okupatora. Istovremeno su napadnuti gotovo svi okupatorski garnizoni i karabinjerske stanice i vrlo brzo je oslobođena skoro cijela Crna Gora osim nekoliko većih gradova. Poslije rata 13. jul je proglašen Danom ustanka naroda Crne Gore protiv okupatora. Na današnji dan 1943. godine ubijen je književnik Ivan Goran Kovačić. Pisao je pjesme, novele, eseje, kritike i članke. Za života je izdao zbirku pjesama Lirika i knjigu novela Dani gnjeva, u kojoj je prikazao male i nesretne ljude pritisnute siromaštvom, djecu svog rodnog Gorskog Kotara. Osobitu brigu posvećivao je kulturi jezika, njegovanju stila i riječnika. Prevodio je s francuskog, engleskog, ruskog i slovenskog jezika, po najviše pjesme. Njegova poema Jama jedno je od najpotresnijih ostvarenja iz Drugog svjetskog rata, u kojoj je digao svoj glas protiv zla i zločina. Na današnji dan 1979. godine umro je Juraj Neidhardt, teoretičar, pedagog i jedan od najplodotvornijih arhitekata u povijesti Bosne i Hercegovine. Izvršio je veliki uticaj na razvoj Sarajeva kroz socioangažiranu arhitekturu koja je koncipirana da bude u skladu sa potrebama čovjeka. Pri izgradnji dijelova Sarajeva nastojao je u suvremene arhitektonske trendove uklopiti tradicionalne

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 13. jul. 59. godine na američkim top listama pojavila se Dedicated to the One I Love grupe Shirelles, koja je dogurala samo do 83. mjesta. Dvije godine kasnije, kada je ponovo objavljena, dolazi do trećeg mjesta pop singlova i drugog mjesta na Rhythm & Blues listi. 1968. Black Sabbath u rodnom Birminghamu održali svoj prvi nastup. Dvije godine kasnije snimaju svoje prve albume Black Sabbath i danas kultni Paranoid. MTV je bend proglasio najboljim heavy metal bendom svih vremena. 1979.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Minala Deševac.
1: Dobro jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili međusobne napade. Cijene nafte porasla za 4%.
0: 27 ljudi poginulo u požaru u baru u Bangkoku.
1: U Londonu danas nacionalna komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici.
0: Na deponiji Uborak počinje pakovanje i skladištenje otpada.
1: Danas pretežno sunčano. Najmanje 27 ljudi je poginulo, 8 je teško povrijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti Chatuchak u Bangkoku. U bolnice je prevezeno više od 60 povrijeđenih.
0: Istraga uzroku požara je u toku, a očevici su izjavili da je požar izbio u blizini pozornice bara i brzo se proširio, prekidajući struju i ispunjavajući prostoriju dimom. Preliminarni rezultati istrage upućuju na to da je većina žrtava umrla od udisanja dima.
1: Najmanje jedna osoba je ubijena, više ranjena u najnovijim američkim napadima na Iran tokom noći. Iranski mediji navode da je pogođeno više gradova u provinciji Khuzestan, između ostalog i aerodrom u Ahvazu. Eksplozije su se čule i u obalnom gradu Bandar Abbasu na jugu zemlje. Iran je na napade uzvratio ciljajući američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.
0: Iran je jučer zatvorio Hormuški moreuz, a izvještaji navode da je u posljednjih nekoliko sati samo 11 brodova prošlo kroz ovaj vitalni plovni prolaz. Sjedinjene Američke Države insistiraju da je Hormuški moreuz otvoren. Zbog svih događanja jutro su cijene nafte porasle za više od 4%. Iransko ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Američke Države za kršenje memoranduma o razumijevanju, navodeći da napadi Vašingtona predstavljaju flagrantno kršenje povelje UN.
1: Ukrajina je tokom noći napala naftno skladište u južnoj ruskoj Stavropoljskoj pokrajini, a eksplozije su odjeknule i u Moskovskoj oblasti, gdje je aktivirana protivzračna odbrana. Nakon napada izbio je požar na naftnom skladištu Lukoila.
0: A u Briselu će danas biti održan sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije. Glavne teme su situacija u Ukrajini na Bliskom istoku i odnosi EU i UN-a. Na sastanku je pozvan šef ukrajinske diplomatije Andriy Sibiha.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Majke i žene Srebrenice i Podrinja u sklopu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenici danas će obići lokalitete masovnih stratišta.
0: Učesnici će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te molitvama odati počast ubijenim. Riječ je o mjestima stratišta u gradu Srebrenici, Potočarima, Kravici, Novoj Kasabi, Pilici, Branjevu, Potkovcima i Orahovcu. Obilaskom mjesta masovnog stradanja organizatori žele sačuvati sjećanje na više od 8000 žrtava genocida u Srebrenici i podsjetiti na razmjere zločina počinjenih u julu 1995. godine.
1: Danas će u Ujedinjenom kraljevstvu biti održana nacionalna komemoracija genocida u Srebrenici u Church House Westminsteru u Londonu.
0: Kako su najavili organizatori, Bosansko-hercegovačka mreža u Ujedinjenom kraljevstvu komemoraciji će prisustvovati 700 diplomata, parlamentaraca preživjelih, vjerskih i građanskih lidera, među kojima su predsjedavajući član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Pećirović i Željko Komšić, britanski ministar za Europu Steven Doughty i gradonačelnik Londona Sadik Khan. Dan sjećanja na genocid u Srebrenici u Ujedinjenom kraljevstvu se obilježava kroz više od 1000 komemorativnih događaja koji se održavaju širom zemlje.
1: Ne stišavaju se reakcije na intervenciju pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama u subotu. Načelnik općine Pale Dejan Kojić zahtijeva oglašavanje ministra unutrašnjih poslova i predstavnika policijske uprave Istočno Sarajevo o ovom incidentu nakon kojeg je više desetina uglavnom mladih ljudi zatražilo ljekarsku pomoć. Kojić će danas održati sastanak sa Paljanima nad kojima je prema njihovim tvrdnjama izvršena prekomjerna upotreba sile.
0: A ovim događajima oglasili su se iz MUP-a Republike Srpske. Saopćili su pored ostalog da je ugostiteljski objekat radio bez potrebnih dozvola, kao i da organizator nije imao odobrenje za održavanje koncerta. Odbacili su navode o prekomjernoj upotrebi sile, navodeći da su policijski službenici postupali isključivo prema osobama koje su odbile da postupe po njihovim naređenjima. Predsjednik pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković zatražio je hitno zasjedanje Odbora za sigurnost Narodne skupštine zbog ovog slučaja, dok je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić pružio podršku MUP-u Republike Srpske i ministru Željku Budimiru. Podršku MUP-u i ministru Budimiru pružio je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. A nakon kritika na račun MUP-a i ministara s funkcije direktora Sarajevo Gas Istočno Sarajevo, smijenjen je Nedeljko Elek. On je isključen iz članstva SNSD-a.
1: Projekat Južne plinske interkonekcije, strateški projekat koji bi trebao osigurati energetsku stabilnost cijele zemlje, i dalje je na čekanju, a istekao je rok u kojem je vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala potpisati ugovor sa američkim investitorima. Iako postoji načelni politički konsenzus u ovom entitetu i podrška projektu od nekih zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država, još nije riješeno pitanje raspolaganja državnom imovinom, a nije ratifikovani sporazum sa Hrvatskom. Stoga mnogi postavljaju pitanje gdje je nastao zastoj i nazire li se rješenje, a odgovor je potražio Miroslav Nicović.
3: Rok za potpisivanje ugovora sa američkom kompanijom o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija istekao je prošlog mjeseca, a projekat je zapeo u političkom i pravnom ćorsokaku. Ipak ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić kaže da će ugovor biti potpisan uskoro, uprkos otvorenim pitanjima, a to su neriješena državna imovina i studija izvodljivosti. Navodi da će ovi detalji biti naknadno ubačeni.
4: Tako da nam sigurno te dvije stvari onemogućavaju da imamo najpreciznije definisan ugovor u ovome trenutku, ali ćemo mi zaključiti ugovor. Federacija treba taj projekat, investitor želi da investira i na kraju krajeva on treba da bude komercijalno opravdan za investitora, ali da ne udara na džepove naših građana i naravno naše privrede. Tako da ćemo taj balans morati zasigurno ispoštovati.
3: Glavna kočnica za realizaciju i dalje je pitanje raspolaganja državnom imovinom. Dogovora domaćih političkih aktera još nema. Od ranije je poznata stav vlasti Republike Srpske da imovina pripada entitetima. Pravnici upozoravaju na posljedice ukoliko ugovor bude potpisan bez riješenog pitanja državne imovine. Pravni stručnjak Nedim Ademović.
5: Ono gdje postoji eventualno prostor da se nešto uradi jeste da vijeće ministara Bosne i Hercegovine dodijeli eventualno koncesiju koncesionaru, što mora da potvrdi parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u okviru neke procedure koje reguliše regulatorno tijelo, a to je Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine. Međutim, i tu trenutno postoji blokada zato što prije svega Republika Srpska ne želi da uspostavi ovu komisiju.
3: Ugovor je trebao biti potpisan prošlog mjeseca. Međutim, nakon ostavke Kristijana Šmita na funkciju visokog predstavnika, uz jasne naznake na pritisak Sjedinjenih Država za rješavanje pitanja imovine, vidljivo je da su promijenjeni prioriteti američke administracije, koja je bila najglasniji zagovornik projekta interkonekcije i koja je sada zauzeta bitkom za izbor novog visokog predstavnika. Predsjedavajući Doma naroda BH parlamenta Dragana Čović i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković.
6: Bojim se da je ta američka administracija zauzeta potpuno drugim temama u odnosu ono što je nama prioritet.
7: To apelujem na sve naše prijatelje, partnere, domaće, vanjske, da što prije prionemo poslu i da riješimo pitanje raspolaganja državnom imovinom.
3: Inače, projektom bi se gas doveo direktno u Federaciju Bosne i Hercegovine iz terminala na ostrvu Krku iz Hrvatske, a značio bi i smanjenje zavisnosti ovog entiteta o ruskom gasu, ali nameće se i pitanje ekonomske opravdanosti samog projekta. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
8: Ono što sada možemo čuti je da se želi preko tri plinske elektrane dokazati isplativost ovog projekta, plus moram naglasiti to da Elektroprivreda BH želi dvije plinske elektrane, tako da mi nije jasno uopšte kako pet plinske elektrana može biti na ovom kapacitetu gasovoda. I ono što trenutno stanje nam govori je to da je realan rok, ako se uopće krene u izgradnju 2031.
3: Podsjetimo, izmjene i dopune zakona o južnoj gasnoj interkonekciji usvojene su u oba doma federalnog parlamenta u aprilu. Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisale su krajem aprila u Dubrovniku sporazum za ovaj projekat, ali on još nije ratifikovan. 2,5 mjeseca je prošlo, ugovora još nema, nije poznat tempo realizacije, a ne zna se ni kada bi radovi mogli početi. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Razoran požar na jugu Španije u kojem je poginulo najmanje 13 ljudi stavljen je pod kontrolu. Traje identifikacija žrtava, a pretpostavlja se da su svi stranci koji inače nastanjuju ovo područje Almerije. Požar je buknuo u četvrtak i uništio oko 7000 šume i šikare. Iako istraga još traje, sumnja se da je uzrok kvar na dalekovodu. Oko 500 vatrogasaca, vojnika i drugih radnika hitni službi je i dalje na terenu. Stanovnici se polako vraćaju svojim kućama, govore stanovnici Celeste Van Veli i Deb McKean te španski ministar pravde Felix Bolaños.
9: Požar je bio silovit, širio se 100 metara u minuti. Međutim, imali smo vremenske uslove koji su omogućili da okrenemo situaciju u borbi protiv požara. Umjesto da se branimo, imamo situaciju da napadnemo i počnemo raditi na njegovoj stabilizaciji. Trenutno je naša kuća sigurna, ali vidimo da smo se vozili nazad putem kojim nismo trebali voziti. Vatra se ponovo približavala, pa smo iznijeli neke bitne stvari iz kuće i sada smo ovdje i čekamo da vidimo šta će se desiti. U osnovi ne znam, bilo je strašno. Živimo u kampu Los Gallardos i u četvrtak smo vidjeli kako požar počinje oko 16 sati. Vidjeli smo dim dok smo se vraćali kući, a kasnije te večeri su došli u kamp i rekli da moramo otići. Bilo je zastrašujuće vidjeti plamen na brdu, pa smo odlučili da jednostavno krenemo niz cestu i ostanemo u autu.
1: Evropa se suočava s ovim dugotrajnim i izuzetno intenzivnim toplotnim valom. Španija, Portugal i Francuska već danima bilježe temperature koje su od 10 do 15 stepeni više od prosjeka za ovo doba godine. Meteorolozi upozoravaju da će ekstremne vrućine potrajati najmanje do sredine sedmice uz temperature koje će lokalno dostizati do 45 stepeni. Evo kako se Parižani nose sa vrućinama.
10: To me uznemirava. Zapravo ne znamo kako pobjeći od vrućine, a znamo da će se to nastaviti i u godinama koje dolaze. U suštini više neće biti istinski svježih ljeta, niti ljeta ugodnih za život. Spavanje je bilo zaista teško, prava borba. Osjećam se umorno, pomalo tromo. Prekrio sam prozore termoizolacijskim folijama za hitne slučajeve. Uradio sam to samo na jednoj strani jer stan postaje prilično mračan i vjerovatno sam dobio 2 ili 3 stepena ugodnije temperature. Nikada nisam mislio da ću to morati raditi u vlastitom domu. Nastavnik sam u učionicama, mjerio sam temperaturu prije kraja školske godine. Bilo je 34 stepena Celzijusa.
1: Na gradskoj deponiji Ubora kod Mostara danas bi trebalo početi usitnjavanje, pakovanje i skladištenje otpada. Ovo je privremeno rješenje nakon što je prije 3 sedmice na deponiji izbio veliki požar i ona prestala s radom. Mostar dnevno izdvaja 21.000 konvertibilnih maraka za odvoz i istovar otpada na drugim lokacijama. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kazao je da Mostar trenutno nema drugo racionalno rješenje osim privremenog pakiranja otpada na Uborku.
11: To podrazumijeva da će neko 120 tona otpada u gradu Mostaru samljet, evo da budem bukvalan, samljet, presovat, zapakirat u vodonepropusne folije i da će to stajat neko vrijeme na nekom lokalitetu u gradu Mostaru. Obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa folijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti uborak. Nema gdje drugo.
0: Nakon višemjesečnog prekida zbog obnove okretaljke na Iliđi, sarajevski tramvaji su jučer poslije podne ponovo počeli saobraćati na liniji Baščaršija i Iliđa. U narednom periodu izvodit će se dodatni radovi na stajalištu i u pojasu okretaljke, ali tramvaj će saobraćati po privremenom režimu saobraćaja.
1: Vještačka inteligencija odavno je postala dio naše svakodnevnice, a svoje primjenu se više pronalazi i u očuvanju kulturne baštine. Dok su konzervatorima nekad bile potrebne godine za preciznu obnovu umjetničkih djela, savremene tehnologije danas otvaraju nove mogućnosti i značajno ubrzavaju taj proces. Sandra Eles.
12: Razvoj digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije posljednjih godina značajno je unaprijedio procese restauracije i konzervacije, omogućavajući precizniju analizu, dokumentaciju i virtualnu obnovu umjetničkih dijela. Kako kaže šef odsjeka za restauraciju i konzervaciju Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu Čazim Hadžimejlić, vještačka inteligencija ne zamjenjuje stručnjake, već im pomaže u donošenju odluka i planiranju restauratorskih zahvata.
13: Pomaže u konzervaciji i restauraciji da ocrta one detalje koji su na datom prostoru bili, nestali, izgubili se i kako bi ih trebali povratiti. Vještačka inteligencija u tom kontekstu može da da konzervatoru i restauratoru da estetskog aspekta možda jednim dijelom i kroz materijale koji su se koristili u to vrijeme, na koji bi način konzervator i restaurator mogao da to odgonetne. Ali da napravi dijelo i da ga restaurira i konzervira, to nije moguće bez ljudske ruke.
12: I magistrica restauracije i konzervacije Ajla Alijagić smatra da vještačku inteligenciju treba posmatrati isključivo kao pomoćni alat, vodeći računa da joj se ne može u potpunosti vjerovati, jer veoma često zna da pogriješi. Ona ističe da njena primjena ima prednosti i mane, te da je samo potrebno prilagoditi joj se kao i prethodnim izumima.
14: Oni koji je prihvate i zvuku u maksimum iz nje, mislim da će u budućnosti biti uspješniji na svojim poslovima. Bilo je puno primjera nekih tehnoloških napredaka koji su doživjeli neprihvatanje od društva. Evo sjetit ćemo se uvođenje digitalna u škole 70. i 80. godina, da su nastavnici bili jako protiv toga da koristimo digitalne, koji su smatrali da će to uništiti matematičke sposobnosti učenika. Međutim, to se nije desilo i danas

0: Come on, y'all do. Y'all are crazy, man.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Danas će u Ujedinjenom Kraljevstvu biti održana nacionalna komemoracija genocida u Srebrenici u Church House Westminster u Londonu. Kako su najavili organizatori Bosansko-Hercegovačka mreža u Ujedinjenom Kraljevstvu, komemoraciji će prisustvovati 700 diplomata, parlamentaraca, preživjelih vjerskih i građanskih lidera, među kojima su predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i Željko Komšić, britanski ministar za Europu Steven Doughty i gradonačelnik Londona Sadik Khan. Zapadni saveznici okupit će se danas u Parizu kako bi pokušali osigurati dodatnu protivzračnu odbranu za Ukrajinu, koja je zbog nestašice sistema sve izloženija ruskim balističkim projektilima. Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom na sastanku koalicije voljnih pridružit će se najmanje 25 čelnika u sklopu širih napora za uspostavu zajedničkog stava prema Rusiji i sigurnosnih garancija koja bi podržala eventualni mirovni sporazum. Veliki požar koji je izbio u šumi kod gradića Fontainebleau u centralnoj Francuskoj opustošio je 800 hektara zemljišta koje je uglavnom pod šumom, a stanovnici 15 kuća koje su se nalazile u blizini vatrene stihije moralo je da bude evakuisano. Na terenu je raspoređeno 400 vatrogasaca sa 2 vatrogasna aviona i helikopterima u pokušaju da se suzbije požar koji je izazvao i velike poremećaje u drumskom i željezničkom saobraćaju. Velike poplave u sjevernoj kineskoj provinciji Hebei i sjeveroistočnoj provinciji Liaoning potopile su ceste i odnijele automobile. Nivo vode porastao je na više od 2 metra na cestama u Kuančengu, prema svjedočenjima stanovnika. Poplave su uslijedile nakon što je tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kontinentalnu Kinu, donio obilne kiše istočnoj obali i snažne vjetrove u gusto naseljene gradove tog područja. A prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Bugojnu je 12 stepeni, Jajcu 13, Sarajevu, Tuzli i Bihaću 14, Banja Luci 15, Zenici 16, Gradačcu 21, i u Mostaru i Neumu 23 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. 13. je juli i prvi dan ljetne programske šeme na BH Radio 1. Otvoreni studio od 8 do 10, a od 10 do 11 slijedi tematska ljetna emisija Ljeto na BH Radio. Kažu meteorolozi, sunčano i vrlo toplo na vrijeme danas uz umjeren vjetar južnog smjera. Najniže vrijednosti temperatura u jutarnjim satima planinskim predjelima od 17 stepeni, a najviše poslje podne u dolinama do 35 stepeni. U Mostaru od 10 do 14 na snazi je upozorenje zbog toplinskog vala uz temperature do 35 stepeni. Do kraja ove sedmice promjenjivo vrijeme, ali uglavnom vruće. Prvi je radni dan u kojem sarajevski tramvaji ponovo saobraćaju na liniji Baščaršija Iliđa nakon višemjesečnog prekida zbog obnove okretaljke na Iliđi. Održano je sinoć 9. izdanje utrke Sarajevski Cener u Sarajevu uz učešće više od 800 trkača, čime je potvrđen status jednog od značajnijih rekreativnih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje izdanje utrke dodatnu vrijednost dobilo je kroz humanitarnu saradnju sa fondacijom Stariji brat, starija sestra. E dobro, rekoh, družimo se do 10 sati, a teme o kojima govorimo, između ostalog, počela primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini, time i prijem zahtjeva za ostvarivanje ovoga prava. Policija apeluje na sve građane da tokom ljetnog perioda posebnu pažnju posvete zaštiti lične imovine, posebno tokom odsustva iz stambene jedinice. Naput ne bi trebalo bez putnog zdravstvenog osiguranja, a dobra informacija da osim dodatnog dobrovoljnog, osiguranici zdravstvenog zavoda iz kantona Sarajevo mogu ostvariti putno zdravstveno osiguranje bez dodatnog plaćanja. U Mostaru danas počinje besplatna ljetna škola tavle za sve starije od 10 godina. Donosimo priču o ovoj drevnoj igri. Počinje peta internacionalna sedmica gitare Tuzla. Tokom pet festivalskih dana Tuzlu će ponovo pretvoriti u mjesto susreta vrhunskih gitarista, profesora, studenata i mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Uobičajeno donosimo sportske izvještaje, najave događaja iz kulture, servisne informacije, dosta dobre muzike, vjerujem mnogo razloga da ostatak, odnosno početak ovoga dana i početak radne sedmice provedete u Talasa BH Radija 1. Sa vama su ton realizator Jasmin Pavlović, muziku bira Sead Šeherče Hajić, ja sam Irvana Stočanin, dobro nam došli.

0: Primjena pravilnika kojim je regulisan povrat PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini počela je prije nekoliko dana, a time i prijem zahtjeva za povrat. Pravo na povrat PDV-a može ostvariti svaki državljanin Bosne i Hercegovine ukoliko je stan uknjižen nakon 12. aprila prošle godine i da prethodno ne posjeduje nekretninu. Ovo pravo neće ostvariti oni koji su gradili kuću, već je omogućeno da kupovinu kuće ili stana od investitora na koje je plaćen PDV. Neophodno je prikupiti više od 10 dokumenata iz nekoliko institucija. Detalje ima Miroslav Nicović.
1: Miloš Malović iz istočnog Sarajeva prošle godine je kupio stan. Podnijeće zahtjev za povrat PDV-a.

0: na prvu nekretninu. Smatra da je povrat podstrek za mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini, ako se, kako navodi, na usvajanje pravilnika čekalo duže od godinu dana.
1: Kao neko ko je ostvario pravo na povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine, mogu reći da mi ova mjera mnogo znači. U današnje vrijeme, kada su cijene stanova i troškovi života veoma visoki, svaki vid financijske pomoći je stvarno dobrodošao. Povrat PDV-a olakšava otplatu, recimo, kredita ili opremljanje stana, što predstavlja veliko rasterećenje za mlade ljude koji rješavaju svoje stambeno pitanje.
0: Pravo na povrat PDV-a na prvu nekretninu odnosi se na novoizgrađene stanove za koje je plaćen PDV i koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila prošle godine. Rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine. Ipak, PDV se ne može vratiti za starogradnju za koju nije plaćen PDV ili kuće koje su lica samostalno izgradila. Šef odsjeka za povrat Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Milica Vidović.
2: Što se tiče prava na povrat, ono se odnosi na novoizgrađene stanove i na novoizgrađene kuće koje je kupac kupio direktno od lica koje je napravilo taj stan, odnosno kuću, i koje je poreski obveznik koje je na taj promet platio PDV.
0: Dodaje da pravilnikom nije propisan tačan iznos koji neko može dobiti jer se cijene stanova mijenjaju. Navodi da ukoliko je, na primjer, ugovor zaključen u julu prošle godine, maksimalan iznos povrata će biti 25.000 maraka. Novac se dobija maksimalno 6 mjeseci od podnošenja zahtjeva.
2: Kupac, bez obzira na to gdje širom Bosne i Hercegovine ima svoje prebivalište, zahtjev za povrat podnosi u onom regionalnom centru gdje sjedište ima prodavac od kojeg je on kupio stan.
0: Kupac ima pravo na povrat za površinu do 40 metara kvadratnih uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu domaćinstva. Među neophodnim dokumentima su rodni list, vjenčani list, uvjerenje o državljanstvu, kupoprodajni ugovor, ali i uvjerenje o neposjedovanju nekretnine u proteklih 7 godina. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
3: Mi očekujemo poteškoće u implementaciji iz dva, po meni, najvažnija razloga. Prvo, zato što se građani u Bosni i Hercegovini prvi put ozbiljno susreću sa procedurama Uprave za indirektno oporezivanje, to sa jedne strane, sa druge strane, prvi put se i zaposleni Uprave za indirektno oporezivanje susreću sa ovom materijom. I to će usporavati. Ja se nadam nakon prva dva do tri mjeseca, kada prebrodimo sve te početne probleme, da će to ići dosta brzo.
0: Međutim, ekonomista Igor Gavran smatra da početak primjene povrata PDV-a na prvu nekretninu neće pomoći većem broju građana. Ističe da je sama najava zakona povećala cijene nekretnina u našoj zemlji.
4: Kome će se pomoći? Pomoći će se onima koji imaju sasvim dovoljno novca da kupe nekretninu i bez toga, a taj novac mogao se upotrijebiti da se pomogne onima koji zaista ne mogu priuštiti nekretninu uopšte i da se njima možda pomogne puno više.
0: Inače, stan za koji se odobri povrat PDV-a ne smije se prodati u roku od 5 godina, a ako se ova zabrana prekrši, kupac će morati vratiti PDV i bit će mu obračunate zatezne kamate. Podsjetimo, zakonske odredbe koje se tiču povrata PDV-a na prvu nekretninu stupile su na snagu u aprilu prošle godine, ali je pravilnik usvojen tek prošlog mjeseca. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.

0: Sezona godišnjih odmora idealan je period za potencijalne počinitelje krivičnih djela. Policija često apeluje na sve građane da tokom ljetnog perioda posebnu pažnju posvete zaštiti lične imovine tokom odsustva iz stambene jedinice i to jeste povod da razgovaramo sa načelnikom odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske. Naša gošća je Mirna Miljanović. Dobar vam dan, dobro došli na talase BH Radio 1.
1: Dobar dan, dobro jutro svima vama, posebno slušalcima.
0: Evo rekoh, sezona ljetnih godišnjih odmora donosi povećan broj putovanja, odsustvo od kuće. Koliko ljetni period utječe na sigurnosnu situaciju kada je riječ o krivičnim djelima protiv imovine? Kakva su vaše iskustva, kakva su iskustva policije iz prethodnih godina?
1: Pa svakako da je ljetni period specifičan po tim okolnostima što veliki broj naših građana odlazi na godišnje odmore, znači odsustvo iz svojih domova, bar neki određeni vremenski period ili na kraju krajeva odlaze preko vikenda i onaj period na vikendice i tome slično. I naravno da je to prilika i za one koji nemaju baš iskrene namjere da zloupotrebe te okolnosti i izvrše provale i krađe u njihovim domovima i kućama. I upravo sa tim problemom i zbog toga mi već nekoliko godina, to je već dugi niz godina, organizujemo preventivne aktivnosti koje se odnose na upozoravanje i savjetovanje građana uoči godišnjih odmora, koje su mjere koje trebaju preduzeti kako bi spriječili takve nemile događaje. Generalno situacija na stanju bezbjednosti u ljetnom periodu je dobra, bez obzira na pojačano prisustvo i da kažem stranih državljana, jer naravno svi se mi susrećemo s tim da imamo dosta turista u našim gradovima, a s druge strane imamo i odliv naših građana koji odlaze na godišnje odmore, ali ovo je neka mjera prije svega usmjerena prema našim građanima da pomognu nama u radu, a samim tim i zaštiti sebe i svoju imovinu.
0: Koje su to najčešće greške koje građani prave prije odlaska na godišnji odmor? Šta je ono što biste izdvojili kao najvažniju preventivnu mjeru?
1: Pa evo, više njih, ali jedna od možda i dalje nekih uobičajeni, bez obzira koliko mi to puta ponovili, jeste prije svega da ključ ne ostavljaju nigdje u blizini kuće prije svega ili stana na nekom samo njima znanom po tajnom mjestu, jer generalno to tajno mjesto je većinom već poznato većini pogotovo lopova, a onaj, ja pričam o tome da se lop ostavlja ispod otirača ključ od kuće, ispod saksije, tu kod sandučeta ili tome slično, nekako i dalje podležemo tim floskulama da neki ključ od kuća čuvamo u blizini samih vrata i mislimo da ga niko neće naći, tako da vrlo često desi da i lopovi sami uđu u kuću, s druge strane da se prozori, to je roletne, spuštaju do samog kraja, jer kada vidite objekat u kojem su sve roletne do kraja spuštene, naravno da vam je jasno poruka da je objekat prazan. Ako imate osobu od povjerenja, da li je to komšija ili član porodice, da s vremena na vrijeme obiđe tu kuću, samo da se, da kažem, bude siguran da je sve u redu. Na kraju krajeva tu je jako bitna komunikacija s komšijama, da ukoliko primete bilo kakve dešavanje ili zvukove, odmah pozovu policiju, upozore ako im je bilo šta sumnjivo. Neke od preventivne aktivnosti koje mi također sugeršujemo mimo onoga, naravno da ono što im je najdragocjenije i najbitnije, čuvaju na nekim drugim mjestima ili u sefovima.

0: jeste i da koriste, ako su u mogućnosti, alarmne sisteme ili one svjetlosne senzorne lampe koje se obično nalaze s vanjske strane i reaguju na pokret. To je vrlo se pokazalo dobro u odvraćanju lopova od njihovih namjera, jer čim se upale ti senzor, većina njih se sklanja i bježe. Tako da ima niz mjera koje su tu, mogu biti korisne, a jedna od njih je nekako s ovim novim vremenima, jeste i to da na društvenim mrežama ne oglašavaju da idu na godišnji odmor.
1: Koliko, evo kada ste pomenuli društvene mreže, koliko te objave na društvenim mrežama mogu ugroziti sigurnost? Savjeti svakako jesu ne objavljivati, ne dijeliti informacije tokom putovanja možda?
0: Pa svakako, mi ne možemo sad jasno reći, znači, koliko je, na primjer, prošle godine 41 krivičnog djela teške krađe je počelo zbog toga što je vlasnik objavio da je na godišnjem odmor. To je stvarno teško dokazao, ali svakako ako vi na svom profilu okačite da vi putujete na godišnji odmor, pogotovo u neko malo dalje mjesto i da vas neće biti narednih 7 dana, da je to jasno, kao da ste otvorili vrata svoje kuće na neki dan način, dali upozore onaj obavještenje svima, jer društvenim mrežama danas pristupa svako i može pristupiti svako, na kraju krajeva gdje će neko možda i vama poznat pa će ispričati nekom trećem licu i to će otići dalje i naravno takvu informaciju će zloupotrebiti neko ko želi da napravi protivpravnu korist i na kraju krajeva napravi vama štetu. Tako da naš savjet je, već ako kačite obaveštenje setovanja, radite to kad se vratite sa godišnjih odmora, ne u oči godišnjih odmora, da ih maltene, da kažem, na vrijeme obavijesti,
1: da se pripreme,
0: da imaju vremena, jeste. Tako da, nažalost, društvenim mrežama naši građani danas stavljaju sve od mjesta stanovanja, iako mi to vrlo često kažemo da ne treba, sve druge lične podatke, pa i te podatke, jer ne razmišljaju na način srećom kao oni koji imaju zle namjere, ali takve informacije mogu se zloupotrebiti i iskoristiti protiv njih, tako da je naš savjet jednostavno samo da budu oprezni u toj komunikaciji.
1: Jasno, veliku ulogu igra sigurno digitalna pismenost, upravo to što kažete, razmišljati na malo drugačiji način, zaštititi sam sebe, ne dijeliti baš sve informacije, nema potrebe. Pomenuli ste malo prije alarmne sisteme, sve više građana koristi video nadzor i ove pametne uređaje. Koliko ovakvi sistemi doprinose prevenciji krivičnih djela? Da li policija preporučuje njihovu upotrebu kao dodatnu mjeru zaštite?
0: Svakako, to su mjere koje nikako ne mogu škoditi. Znači, svaki ti uređaj, bilo da se radi o kamerama koje je vlasnik postavio ili zajednica etažnih vlasnika konkretno, je jedno još dodatno upozorenje toj osobi koja želi da počne krađu, da ima neki sistem zaštite, alarmi i, ja kažem, ove svjetlosne senzorne kamere koje se pale na pokretu, svakako se pokazale dobre u odvraćanju, jer nisu provalnici neko ko se samo tu zatekne. To su lica koja smatraju, promatraju, analiziraju i prate određeno naselje, kretanje u tom naselju i ne desi se to samo ad hoc, mislim, kako mi to vrlo često mislimo, jer oni prate kretanje, prate, da kažem, rade observaciju te lokacije i na osnovu toga procjenjuju da li imaju korist da izvrše provale ili ne. Znači, provalnici po Pokarbak se pokazalo da kod nas provale ne učini neko, da ta lica se stalno ponavljaju u izvršenju krivičnih djela. I evo, imali smo, na primjer, prošle, većina tih djela se u nekom trenutku rasvjetli, ali vi ste dobili štetu i na kraju vi ste dobili traumu kad ste se vratili s godišnjeg odmora, neko vam je upao u stan i opljačkao vas, a to vam je dovoljna činjenica bez ikakve štete da bi mi stranac bio u vašem domu. Tako da, naš savjet je sve što je u mogućnosti samih građana, od saradnje, kažemo opet i sa komšijama, do, znači, tih sistema, ukoliko imaju mogućnost, ugrade i onaj, da preduzmu sve mjere kako bi, da kažem, spriječili ono što smo mi nekada davno ponavljali, da lopov ljetuje u njihovom domu.
1: Hvala vam lijepo, nadam se da će neki od naših slušatelja poslušati vaše savjete i da ćete u buduće imati manje posla kada govorimo o ovim krivičnim djelima.
0: Ništa, hvala i vama što ste se uključili u ovu aktivnost.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila Mirna Miljanović, načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske. Iako nijedna mjera ne može u potpunosti eliminisati rizik, odgovorno ponašanje sigurno značajno smanjuje mogućnost da postanemo žrtve krivičnih djela kada idemo na godišnji odmor. A na put ne bi trebalo

0: bez putnog zdravstvenog osiguranja. Dobra informacija da osim dodatnog dobrovoljnog, osiguranici zdravstvenog zavoda iz kantona Sarajevo mogu ostvariti putno zdravstveno osiguranje bez dodatnog izdvajanja novca, kaže direktor zavoda Muamer Kosovac.
1: Period godišnjeg odmora zdravstvenog osiguranja je obezbijedio za svoje osiguranike besplatno putno zdravstveno osiguranje koje u trajanju od najduže 30 dana u toku kalendarske godine. Postupak je vrlo jednostavan, kod ljekara porodične medicine se dostavi potvrda o zdravstvenom stanju naših osiguranika, podnese se zahtjev za zdravstveno osiguranje i naši vrijedni radnici to blagovremeno, vrlo brzo riješe to putno zdravstveno osiguranje. Ono što bi posebno napomenuo da se to odnosi na 14 država, to sve države okruženja, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Njemačka i Turska, to su države uglavnom koje su najučestalije destinacije naših građana koji putuju. To su hitne zdravstvene usluge, međutim to je potpuno besplatno i građani se ne moraju izlagati dodatnim troškovima kojim se inače izlažu za sebe i svoju porodicu. Mi smo u proteklom periodu izdali više od 20.000 potvrda o putnom zdravstvenom osiguranju, tako da je interes veliki. Samo se dobiju potvrda o zavodu zdravstvenog osiguranja i naravno u slučaju hitne potrebe za zdravstvenim osiguranjem u nekoj država, 14 država, kao što sam rekao, građani mogu ostvariti to pravo. Mi imamo potpisane ugovore sa tim državama, tako da je to potpuno besplatno.
0: Bio je to direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajeva, Muamer Kosovac. Osim savjeta u prethodnim minutama kako se pripremiti za siguran godišnji odmor, nakon 10 sati donijet ćemo i ideje kako provesti godišnji odmor.

0: Dobri vremenski uslovi, nadamo se da pogoduju odvijanju saobraćaja jutros na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Kako je stanje na cestama, saznaćemo u Bihamku. Dobar dan, želim Albini Seorguć.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Konjić-Jablanica. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Gabela Polje i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put.
0: Hvala lijepo Albina. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Albina Seorguć.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature mjerene prije pola sata, na Sokolcu 11 stepeni, u Bugojnu 15, Sarajevo 16, Drvar i Livno 17, Bihać, Doboj, Prijedor i Zenica 18, Banja Luka i Sanski most 19, 20 stepeni je izmjereno u Tuzli, 23 u Bijeljini, 24 u Mostaru, Neumu i Trebinju. U Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, više oblačnosti u centralnim istočnim područjima Bosne, puše slab umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dnevne temperature od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: 8 je sati i 37 minuta, ponedjeljak, pa vrijeme za naš kulturni vodič. Ovoga ponedjeljka kulturni vodič pripremila Danijela Regoje.
1: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.

0: Bugojnu večeras počinje 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine FEDRA u organizaciji Kulturno-sportskog centra Bugojno. Tokom 8 festivalskih dana biće odigrano 7 bosansko-hercegovačkih predstava raznolikih pristupa i tema. I ove godine, osim takmičarskog, festival ima bogati prateći program koji čine razgovori, radionice za glumce, izložbe, promocije knjiga te predstave za djecu. Selektor festivala Vahid Duraković.
1: To su predstave Amatirska scena mladih Modrića, Igra istine, zatim prvi put BKC Gračanica, predstava Zaboravi holubu Hrvatskog kazališta Travnik, kad smo mi bili u našim godinama teatar mladi BN Bijeljina, Copat Sabana, Amatirsko pozorište Neretva iz Konjica, Slatko kisela Piletina Refleks teatar Banja Luka i imamo Transsibirsku željeznicu iz pozorišta mladih Banja Luka. Dakle, predstave su savremene, većina predstava govori o problemima o kojima mi živimo, tako da ono što je bitno da u toj nezavisnoj produkciji u materijskim pozorištima još uvijek je, dakle, živ odnos prema onome što živimo i na neki način možemo reći da su predstave i angažirane, propituju, dakle, identitet, pa i savremene društveno-političke probleme i nacionalizam i odlazak mladih s ovih prostora. U pratećem programu imamo dvije predstave za djecu, to je program Fedrica, zatim jednu omladinsku predstavu teatra Fedra iz Bugojna i u čast nagrađenih izvoće se predstava studio teatra Zenica Svjedok istine. Također imamo predstavu iz Hrvatske, to je predstava koja dolazi na osnovu sporazuma o saradnji sa Hrvatskim saborom kulture, gdje najbolja predstava s Hrvatskog festivala amaterskih kazališta dolazi u Bugojno, a to je predstava Draga Ulja.
0: U okviru izložbe Ivo Andrić i Sarajevo večeras će u galeriji Žarko Vidović u istočnom Sarajevu biti održano predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja doktora književnih nauka iz Novog Sada Borisa Bulatovića. Fokus će biti složeni odnos Andrićevog književnog dijela, istorijski kontekst i savremena tumačenja. 15. internacionalna izložba Umjetnici iz Sarajevu biće otvorena u srijedu 15. jula u Brusa Bezistanu, Depadansu muzeja Sarajeva. Postavku čini veliki broj radova, 23 umjetnika iz 7 zemalja. Izložba će biti otvorena u okviru 30. izdanja festivala Baščaršijske noći, a svi zainteresovani posjetioci moći će je pogledati do 25. jula. Autorica projekta Mirsada Baljić.
2: Izložbom Umjetnici Sarajevu već duge niz godina skrećemo pažnju na važnost umjetnosti i umjetnika. Želim prikazati njihovu poziciju u Bosni i Hercegovini danas, kao i umjetnike iz regije i cijeloga svijeta. Ovim projektom smo uspostavili komunikaciju umjetnika različitih profila međusobno sa javnošću i širom publikom. Svako djelo pojedinačno odražava vlastiti odgovor umjetnika. Djela prožeta sa energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitog poimanja i kreativnosti. Umjetnici iz 7 zemalja Bosne i Hercegovine, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Rusije, 23 umjetnika u tehnikama grafike, crteži, akvareli, ulje, akrilik na platnu i kombinovana tehnika. Do danas je u okviru ovog projekta internacionalne izložbe Umjetnici Sarajevo učestvovalo je negdje oko 1000 umjetnika. Svako na svoj način dao je doprinos svog vlastitog likovnog izražaja.
0: Galerija Manifesto najavljuje jednodnevni umjetnički događaj 12. sastav parlamenta Kraljevine Korete, koji će biti održan 15. jula. Riječ je o interaktivnom umjetničkom projektu koji publiku poziva da aktivno učestvuje u konstituisanju parlamenta imaginarne države Kraljevine Korete. Autori su Vojislav Klačar i Vlatko Ilić.

0: Projekat najavljuje profesor Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, reditelj na projektu Vlatko Ilić.
1: Reč je o umjetničkom događaju koji će se odigrati u tri čina. To su prolog, nakon kojeg će se u galeriji Parlament zajedno sa publikom i autorima i postaviti to kao slika, odnosno kao prizor, dok će se čitavi događaj završiti sa razgovorom sa Vojislavom Klačarom. Kraljevina Korete, višegodišnji umjetnički rad Vojislava Klačara. U pitanju je imaginarna država koja se opredmećuje kroz uobičajene političke procese poput parlamentarnih izbora, kongresa političkih partija, sastavljanja parlamenta, formiranja vlade i drugih. A ona se publici prikazuje u različitim estetskim formama. Najčešće su to izložbeni pozorišne instalacije ili video i audio zapisi, skulpture, digitalni crteži i javna izvođenja. I Korete do sada bila predstavljena publici u Beogradu, Podgorici, ali i Berlinu, Leipzigu i Helsinkiju. I u sredu će ona biti prikazana i publici u Sarajevu.
0: Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizuje 9. izdanje Vareš Art Festivala, koje će se održavati od 15. jula do 14. avgusta. Ovogodišnji festival nastavlja razvijati prepoznatljivu priču koja spaja umjetnost, kulturu i zajedništvo, nudeći raznovrstan sadržaj namijenjen svim generacijama. Nail Hercegovac, jedan od kreatora programa.
2: Planirano je da otvorenje festivala bude do 15. jula sa izložbom umjetničkih radova našeg, nažalost, preminulog kolege Stjepana Šimića Pepija, koji je na neki način bio i začetnik same ideje pokretanja Vareš Art Festivala. A isto tako, pod nekom, da kažem, njegovom palicom je organizovana i likovna kolonija tokom prethodnih godina, tako da ćemo imati priliku upravo te njegove umjetnine koje su nastajale na likovnim kolonijama u Borovici da pokažemo našim posjetiteljima, da ih izložimo i evo opet kažem na neki način da upravo našem preminulom kolegi odamo počast i zahvalnost za sve ovo što je uradio i za VAR festival, ali isto tako i za našu ustanovu Centar za kulturu i edukaciju, ali i samu lokalnu zajednicu i Vareša, evo i Borod. I ove godine imamo gotov pa jedan cijeli mjesec aktivnosti i programa koji je namijenjen za doslovno sve, ono što se kaže, populacije i mlade i one malo starije.
0: U velikom i malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci u četvrtak 16. jula biće otvorena izložba Pisma iz Rusije, autorski projekat arhitekte, slikara i dizajnera enterijera Branka Nedimovića, koji kroz umjetnost uspostavlja prostor susreta, dijaloga i prijateljstva između različitih poetika, iskustva i kultura. Okupivši umjetnike iz različitih krajeva Ruske Federacije, Nedimović je stvorio izložbu u kojoj svaki autor donosi vlastiti vizuelni jezik, dok zajednička ideja ostaje ista, da umjetničko djelo postane pismo upućeno drugom čovjeku. Pismo koje ne traži prevod jer govori univerzalnim jezikom slike, prostora, emocije i svjetlosti. Jubilarne 20. travničke večeri održavat će se od 18. do 25. jula pod sloganom Ljeto u Travniku ima ime. Ova tradicionalna kulturna manifestacija pretvara glavni gradski korzo u pozornicu pod otvorenim nebom s bogatim programom. Travničke večeri organizuje Centar za kulturu, čiji je direktor Tajik Ganić.
3: Travničani, naravno svi oni koji navrate u naš grad, će moći vidjeti preko 40 različitih programskih sadržaja. Od koncerata na otvorenom, izložbenih postavki, promocija knjiga, različitih programa za djecu, dakle širok spektar za sve ciljne skupine. Ono što je možda bitno istaknuti da Travničke večeri ovih 20 godina su naravno imale svoje različita izdanja, ali je nekako cilj primaran bio i tog se držimo i danas, taj da prezentiramo i pokažemo gradu umjetnike koji djeluju na području općine Travnik, dakle djeluju pri Centru za kulturu ili u nekoj od drugih javnih ustanova i sličnih organizacija i to je dakle

0: većinu programa čini upravo ti programski sadržaj. Naravno, imamo tu i goste iz drugih gradova i izvan Bosne i Hercegovine, ali sve u svemu šaren program za sve ciljne skupine.
1: Kolektivna izložba Likovni susreti u Mostaru Udruženja umjetnika Mostarska paleta bit će otvorena u nedjelju 19. jula u Centru za kulturu. Izložba će biti otvorena u okviru manifestacije Mostarsko ljeto, a donosi oko 70 radova, 34 umjetnika. Rađeni su uglavnom tehnikama kao što su akril i ulje na platnu. Predsjednik udruženja Mustafa Hadžajlić.
2: Tema je slobodna, opet vidim stari most preferira u tehnikama ulja na platnu, akvarela, akrilika, suhog pastela. A ostale slobodne tehnike vidim imaju konji u trku, pa cvijeće, pa kojundžiluk naš, pa ljetna vrućina u Mostaru. Tako da je nekoliko tih tema koje su baš tako interesantne. Mostar noću, tehnike su slobodne, veličine radova su slobodne. Ima desetak akademskih slikara, a ima nas dosta i amatera koji se bave slikarstvom 30-40 godina, a nisu školovani likovi. To sve naši ljudi, Mostarci koji žive i rade, neko u Londonu, neko u Oslu, neko u Zagrebu, neko u Crnoj Gori. Imamo i ove godine jednu novinu da smo donijeli svoju odluku da se prisjetimo nekih naših starih doajena, naših starih mostarskih slikara. Ove godine ćemo se sjetiti Mustafa Pezu, se zove. To je čovjek, slikar, pedagog. Izložit ćemo 4 njegova rada.
1: Livanjsko kulturno ljeto počinje u nedjelju 19. jula. Ovogodišnje 14. izdanje manifestacije donosi niz kulturnih, muzičkih i zabavnih sadržaja. Do 9. avgusta, do kada će manifestacija trajati, bit će održane između ostalog i pozorišne predstave, koncerti i kino na otvorenom.
3: Kulturni vodič kroz Bosnu i Hercegovinu.
4: Važna vijest za penzionere, donesena je odluka o drugom godišnjem usklađivanju penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine. 3,5% utvrđena je stopa akontacijskog usklađivanja koja se primjenjuje od 1. jula. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos isplaćene penzije za mjesec juni ove godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. 8 sati 51 minuta. Ovom vješću završavamo ovaj blok druženja u otvorenom studiju. Sa vama su Jasmin Pavlović, Seade Šeherčehajić i Irvana Stočanin. Poziv svakako da ostanete uz iste talasne frekvencije i nakon vijesti u 9 sati.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvalta gospodine, ima da me časte, goti, sve.
2: Dobar, čiji Admiral?
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didacoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Muzika dana. BH Radija 1.
6: Pozdrav svima, ja sam Zlatan Karć, a vi u Muzici dana BH Radija 1 slušate moju pjesmu Nisi više moja.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na gradskoj deponiji Uborak kod Mostara danas bi trebalo početi usitnjavanje, pakovanje i skladištenje otpada. Ovo je privremeno rješenje nakon što je prije 3 sedmice na deponiji izbio veliki požar i ona je prestala s radom. Mostar dnevno izdvaja 21.000 konvertibilnih maraka za odvoz istovar otpada na drugim lokacijama. U organizaciji Međunarodnog fonda solidarnosti Emausa danas je u Potočarima otvoren 21. Međunarodni omladinski radni kamp, koji je okupio 75 volontera iz 13 zemalja svijeta. Tokom narednih 10 dana učesnici će kroz humanitarne, radne, edukativne i kulturne aktivnosti pružati podršku lokalnoj zajednici te promovisati vrijednosti volonterizma, solidarnosti i međusobnog razumijevanja. Amerikanci i Iranci nastavili su međusobne napade danas. Washington je objavio da je napao desetke ciljeva, dok je Teheran rekao da je napao baze koje Sjedinjene Države koriste u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Američka centralna komanda saopćila je da je u jučerašnjim napadima na Iran upotrijebila jednokratne napadačke dronove, ali po prvi put i jednokratne napadačke pomorske dronove. 3 osobe su poginule, a još 3 su povrijeđene u napadu dronom na Moskovsku oblast. Kako se navodi, 5 privatnih kuća je zahvaćeno požarom kao posljedica napada drona. Pored toga, dron je udario i u višespratnu zgradu, povrijedivši 2 osobe. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin je naveo da su snage protivzračne odbrane uništile 50 bespilotnih letjelica koje su se približavale Moskvi. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Livno, Foči i Višegradu 17, Zenici, Zvorniku, Doboju i Bihaću 18, Banja Luci 19, Tuzli 20 i u Mostaru, Trebinju, Gradačcu i Neumu 24 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Predstavnici Razvojne banke Federacije predstavit će danas u Mostaru kreditne linije za koje će vlada HNK subvencionirati kamate jednokratne naknade za obradu zahtjeva korisnicima, a u cilju pomoći privrednicima i obrtnicima. Subvencioniranje kamata odnosi se na kreditne linije za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava, finansiranje poljoprivredne proizvodnje, poticaj zapošljavanja i samozapošljavanja, održavanje zaposlenosti, dugoročno kreditiranje, poboljšanje energetske učinkovitosti, financiranje mikrobiznisa, tekućih sredstava, financiranje tekućih sredstava i dugoročno kreditiranje turističkog sektora. Sve to objavljeno na web stranici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, a kroz dosadašnju provedbu protokola podržano je 37 privrednih subjekata uz plasman kreditnih sredstava u iznosu većem od 14 miliona maraka. Protokolom je utvrđeno da korisnici kreditnih sredstava imaju pravo na subvencije kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva. Rokovi otplate i grace period zavise od vrste djelatnosti i namjeni sredstava, a vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona za ove namjene osigurala je oko 800.000 konvertibilnih maraka.

0: sati i 12 minuta slušate Otvoreni studio Radija Bosna i Hercegovine. Kako smo i obećali, u narednim minutama govorimo o tavli ili begemonu. Za mnoge je tavla mnogo više od obične igre. Ona je dio tradicije druženja svakodnevnice, posebno na našim prostorima. Historija ove drevne igre seže čak 6000 godina unazad do prostora nekadašnje Perzije, današnjeg Irana. Tavla okuplja ljude svih generacija, a brojni turniri i natjecanja potvrđuju koliko je ova igra i danas popularna. U organizaciji Tavla kluba Zrinjski u Mostaru danas počinje besplatna ljetna škola tavle za sve starije od 10 godina. Tim povodom naš sagovornik je reprezentativac naše zemlje, Draženko Vučina. Dobar vam dan, dobro nam došli na talase Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobar dan, dobro jutro. Drago mi je da ste me pozvali da mogu malo jasniti ovoj, kako ste rekli, drevnoj igri koja se igra na našim područjima.
0: Evo, dobro je da želite govoriti svakako o ovome, govorimo o popularizaciji tavle, iako često se smatra da je ona nekako rezervisana za starije osobe, posljednjih godina sve više mladih koji otkrivaju njene čari. O kakvoj se igri radi?
1: Pa to je stara misa, ona igra koju su kao i šah izmislili narodi koji su živjeli na području današnjeg Irana, kao što vi kažete, Perzijanci. To je bio neki dobro pametan narod. Znači, tavla je misaona igra, a sada u zadnje vrijeme kod nas igraju, bar što se tiče Mostara, igraju i mladi i stari. Mostar je baš, rekli bismo, kao neki centar te tavle za Bosnu i Hercegovinu, jer stvarno ima najviše igrača koji sa područja Mostara. Čak i u Liga Bosne i Hercegovine, Većina klubova iz Mostara. Mostar ima čak 6 klubova koji se natječu u Lizi Bosne i Hercegovine.
0: Nekako tavlu i vežemo za Mostar i imamo priliku negdje u blizini staroga Mosta vidjeti kako ljudi sjede i igraju tavle. Šta je to što polaznici nauče tokom škole? Evo, škola je besplatna, starta dana za sve starije od 10 godina. Kazali ste misaona igra, vjerujem da kod mladih, što bi rekli, razvija klikere.
1: Pa ova igra, znači, ona je i misaona i zabavna. Ona ima, ona izgleda kao komplikovani neljudce čovječe. Znači, igra je dobro zanimljiva, a mi ćemo probati da mladim pokažemo, mislimo da naši polaznici će biti puno jači igrači nego neki igrači koji igraju to dugo godina, koji igraju tavlu kao zabavu, koji čisto igraju bez razmišljanja. Znači, smisao ove igre je razmišljanje i Amerikanci su, evo pričao sam, Amerikanci su prije nekih 120 godina tu igru tavu modernizirali sa ubacivanjem jedne kocke, kao dodatne kocke za duplanje.
0: Mm-hmm.
1: I samim tim su ovu igru prebacili u misaonu igru i ona ima sada više elemenata šaha nego kao zabavaj.
0: Koliko su važni tu strategija i iskustvo, a koliko ova sreća sa kockicama?
1: Pa, mi smo igrači koji igraju tavlu u Bosni i Hercegovini, mi smo igrali samo tavlu prije nekih 15-20 godina. Hrvatska je počela da igra begemon. Oni nisu imali tu osnovu tavle, ali su počeli odmah da igraju taj begemon. I sad, stjecajem okolnosti, susreti ti koji su se dešavali između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, donijeli su do toga da su igrači iz Bosne i Hercegovine, prvo je bilo malo i otpora, nisu htjeli da puste tu tradicionalnu igru koja se igra, ali su uvidjeli da je, znači, begemon ta igra koja je puno zanimljivija i koja ima manje faktora sreće nego u tavli.
0: Mm-hmm. Za one koji ne znaju, treba kazati da se organizuju i svjetska prvenstva u tavli, rekao, evo, vi ste i reprezentativac, što potvrđuje nekako da je ona jeste popularna u svijetu.
1: Puno više je popularna nego što naši ljudi mogu i zamisliti. Na primjer, 3 milijuna Amerikanaca igra na BGM-u. Znači, 3 milijuna Amerikanaca. Znači, 1% popularizacija Amerike igra BGM-u. Da ne pričam, pola miliona Engleza, skandinavske zemlje. Znači, ovi naši ljudi koji su otišli u svijet, oni to znaju da se da u svim ovim državama, Njemačka, sve su to, sve su, u svakoj državi, nema nijedne države da nema reprezentaciju u hegemonu.
0: E, da li je to isključivo misaona igra za muškarce ili ima i žena kod kojih raste
1: interes? Da, sad zadnje svjetsko prvenstvo, znači bilo je u Grčkoj, tu smo mi nastupali, znači bio je turnir za muškarce, turnir za žene i zajednički turnir koji je kasnije bio, znači ima ženskih igračica veoma, veoma dobri. Znači, jaki su u ovoj igri, dobro jaki Japanci. Oni pa imaju neke anegdote koje vežu

0: u davnine od kad se igra to u Japanu. I jedni od najboljih igrača su iz Japana.
1: Nekako kad kažemo Japanci, vidimo fokusiranog čovjeka, mirnog, vjerovatno i to jeste potrebno imati za ovu igru. Kada kažemo, evo, organizujete besplatnu školu, planirate li organizovati možda turnire za polaznike škole, zainteresovani eventualno gdje i kome da se obrate?
0: Što se tiče škole, znači

0: da ovaj grad škola je namijenjena za sve, znači građane Bosne i Hercegovine, ne samo za Mostarce, znači kako želi, kako se god nađe u tome momentu u Mostaru, ona će biti održavana u parku u Mostaru svaki dan od 6 uveče, pa negdje dok ne padne mrak do 8 i koliko ćemo imati svjetla, zavisi, nećemo ništa prekidati. Nije ništa neograničeno, namijenjena svim igračima i mislim da ćemo u dobro doba naučiti te igrače da igraju tavu i peger.
1: Eto, nadam se da će biti dovoljno zainteresovani, da će biti zanimljivo, da ćemo na kraju ljeta imati neki turnir o kojem ćemo moći govoriti i da ćete i imati i nove reprezentativce, vaše nasljednike.
0: Pa, da vam iskreno budem, znači turnir već ima povodom skokova, svake godine bude turnir u gradu Mostaru i mislim da čak ako neki polaznik u to vrijeme za turnire za 15 dana, ako uspije za neki 5-6 termina da savlada malo više osnove, iće odmah na turnir Stari grad povodom skokova. A što se tiče reprezentacije Bosne i Hercegovine, evo ovim putem bih zamolio, znači mi se mučimo i patimo svake godine, znači nemamo podršku. Najveću podršku imamo iz grada Mostara. Znači do sada nam je jedan put nam je pomogao gradonačelnik. Svake godine, znači kad idemo na svjetsko prvenstvo, potrebno je neki 20.000 maraka da dođemo na svjetsko prvenstvo. I uvijek mi tražimo neki smještaj jeftini, idemo po kućama ostale reprezentacije idu u hotele i imaju normalan smještaj. Znači svake godine dođemo u tu situaciju da prosimo. A šta ja znam, volio bi da neki ovi privrednici ili sama Republika Bosna i Hercegovina se potrudi o nekim reprezentacijama, ne samo da misle na nogometnu reprezentaciju. Znači imaju ostale reprezentacije koje predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u svijetu.
1: Nadamo se da će tako biti, da ćete naći sponzore. Gospodine Vučina, hvala vam lijepo i sretno.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Draženko Vučina, reprezentativac Bosne i Hercegovine u tavli. Kako smo mogli čuti u prethodnim minutama, o organizaciji tavla kluba Zrinjski u Mostaru, danas počinje besplatna ljetna škola tavle za sve starije od 10 godina i to svaki danom od 18.

0: A u narednim minutama idemo put Tuzle. Peta po redu internacionalna sedmica gitare Tuzla, Tuzla Gitar Week počinje danas i tokom pet festivalskih dana Tuzlu ponovo će pretvoriti u mjesto susreta vrhunskih gitarista, profesora, studenata, mladih muzičara iz Bosne i Hercegovine, regije i Evrope. Tim povodom naš sagovornik u narednim minutama je umjetnički direktor festivala, profesor i gitarista Sanel Ređić. Profesore Ređiću, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljkama i slušalcima.
0: Rekoh, festival počinje večeras vašim koncertom, narednih pet dana u Tuzli će biti, vjerujem, mnogo zanimljivo za sve ljubitelje klasične muzike. Koliko je teško iz godine u godinu održati i širiti međunarodni karakter ove manifestacije?
1: Da, kao što ste već rekli, sedmica gitare oficijalno počinje večeras koncertom mog kolege Adama Mareta iz Slovačke i mene. Tim da je da su aktivnosti već počele zapravo ovog jutra zajedničkim usviravanjem učesnika, odnosno učenika i studenata koji su tu sa nama u Tuzli. Nastavljamo koncertom večeras, kako smo već rekli, i to se nastavlja sutra, dakle do kraja sedmice, odnosno do petka na večer, traju koncerti, traju majstorske radionice profesora kao jednog graditelja gitare koji nam dolazi. Naravno da je ovakva jedna manifestacija jedan izazov za nas organizatore, mogu da kažem da se uspješno nosimo već petu godinu sa tim, obzirom da imamo apsolutnu podršku, na primjer, Ministarstva za kulturu, sport i grada Tuzla.
0: Dobro je da jesu prepoznali značaj same manifestacije. Koliko mladim ljudima, mladim muzičarima, mladim gitaristima znači ova mogućnost da u Tuzli rade sa svjetski priznatim profesorima?
1: Pa da, ovo je zapravo jedna veoma bitna stvar za mlade ljude koji su se odlučili baviti gitarom u svom životu. Mislim, govorim prije svega iz svog iskustva, mm-hmm. zato što znam koliko ovakvi susreti, koliko ovakve mogućnosti znače mladim ljudima. Meni su recimo, dok sam bio u osnovnoj srednjoj školi, pa dok sam kasnije bio student na muzičkoj akademiji, takve stvari jako puno značile. I kad imate najboljih profesora pored sebe, uvijek vam znači da čujete drugo mišljenje zapravo nekog drugog profesora ili više njih. Tako da je zapravo jako dobra stvar kad imate više profesora takvih na jednom mjestu. Moja ideja, ideja koju sam imao je bila da u Tuzlu, dakle u grad u kojem sam ja išao u školu, dovedem takva imena, takve profesore jednog dana koji će moći mladim ljudima

0: ovdje iz regiona, iz naše države, iz regiona, podijeliti svoje mišljenje, svoje iskustvo. Tako da evo već petu godinu zaredom uspijevamo u tome i mogu da kažem, evo već možda ću vas predušiti sa nekim vašim pitanjem, imali smo u prethodnih nekoliko godina, prethodne 4 godine zaista vrhunska imena iz svijeta gitare koji su bili u Tuzli, koji su prošli ovdje, tako da mogu da kažem da sam izuzetno ponosan na to, a evo tako nastavljamo i ovu 5. godinu zaredom.
1: Profesore, ima li među mladim učesnicima nekih talenata koje prepoznajete, za koje vjerujete da bi u budućnosti mogli ostvariti možda značajne međunarodne karijere? I kada evo pominjemo međunarodnu karijeru, koliko je osim tog faktora talenta, vježbe, odricanja, posvećenosti, koliko je bitno imati nekoga mentora i nekoga ko će vas savjetovati kako graditi karijeru u tom smjeru?
0: Apsolutno. Naravno, ja mislim, ideja i jeste zbog čega ovo se sve radi, zbog čega ovo radimo, jeste upravo da podržimo takve mlade talente i mlade ljude kojima je ovakav vid podrške od velike, velike važnosti ali i vrijednosti. Naravno da imamo nekoliko upravo takvih talenata upravo iz Bosne i Hercegovine koji su sa nama i ove godine, to jest nekoliko godina već za redom, ovdje u Tuzli, i mogu da kažem da upravo je to ono o čemu se radi zapravo. Ti mladi ljudi se iz regiona prije svega između sebe umrežavaju, a ja znam iz svog, opet kažem, iskustva koliko je tako nešto bitno u ovom poslu kojim se ja bavim, jel, na profesionalnom nivou. Tako da povezivanje njih između sebe je jedan jako bitan faktor, ali u svakom slučaju i upoznavanje novih profesora, dakle nove mogućnosti profesora kod kojih će možda jednog dana studirati ili koji će im biti mentor na nekim drugim stvarima, je od velike, velike zaista vrijednosti.
1: Otvaraju se neka nova vrata muzička, neka tako bude i narednih 5 dana. Želim vam puno sreće u radu, svakako i svim mladim ljudima koji imaju priliku učiti. A red je pozvati i slušatelje u Tuzli, ljubitelje klasične muzike, da vam se pridruže na ovim koncertima koji su svakako besplatni.
0: Apsolutno, evo ja koristim ovu dakle priliku da pozovem dakle Tuzlanke, Tuzlake, kao i sve one koji mogu doći u Tuzlu večeras u 20 sati u atelje Ismet Mujezinović, dakle na koncert otvorenja, a pored toga imamo i narednih dana, dakle utorak, srijeda i petak, još 3 koncerta koji vjerujem da će biti veoma interesantni publici. Tako da evo koristim priliku da na sve ove koncerte pozovem građane da dođu da se pridruži.
1: Hvala vam lijepo, kažem, i sretno svakako u radu.
0: Hvala vam, svako dobro.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio profesor Sanel Ređić, umjetnički direktor festivala Tuzla Guitar Week, koji počinje danas i trajeće narednih 5 dana.

0: Vrijeme je za novi blok servisnih informacija. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kako je stanje na cestama. Dobar dan, želim Danijeli Tarlać.
1: Dobar dan, želim ja vama. Veliki pozdrav za sve vaše slušalce. Sezona je godišnjih odmora i početak radne sedmice, pa je frekvencija vozila na putevima u Republici Srpskoj pojačana. Saobraćaj se odvija sporije na dionicama na kojima se izvode radovi i gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje obavezno poštovanje privremene signalizacije. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, strpljenje i poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac prevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka i na dionici Mahovljani Glamočani doći će do izmjene saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljene je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duže zadržavanja su očekivana, vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Toliko za ovo javljanje. Automoto Savez svim vozačima želi srećan put i bezbjednu vožnju. Vama i vašim slušalcima lijep pozdrav i prijatan dan.
0: Hvala lijepo Danijela, vama također ugodan ostatak radnog dana i sretan početak nove radne sedmice.
2: Vrijeme je za vrijeme.

Temperature prema posljednjim mjerenjima Jajce i Sarajevo 16 stepeni, Livno 17, Bihać, Prijedor i Zenica 18, Banja Luka 19, Tuzla 20, Gradačac, Mostar, Neum i Trebinje 24 stepena. U Bosni i Hercegovini tokom dana prevladavaće sunčano vrijeme uz malu oblačnost, a više oblačnosti bit će u centralnim istočnim područjima Bosne. Puše slab vjetar, umjeren sjeverni, dnevne temperature do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: 9 sati i 43 minute, vrijeme za sportski pregled u okviru otvorenog studija. Na svjetskom nogometnom prvenstvu malo pauziramo, ali svakako ima i drugih zanimljivih sportova kojima vrijedi dati pažnju. O svemu tome će moj kolega Marko Tešanović. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan Irvana, tebi dobar dan, naravno svim slušalacima, upravo tako, svjetsko fudbalsko prvenstvo, eto pauza drugi dan. Govorit ćemo naravno o utakmicama koje nas očekuju, ali ono što je ovih dana u posebnom fokusu jeste nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci na svjetskom prvenstvu. Poslije one rutinske pobjede na otvaranju nad Japanom od 3-0, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci poražena je od Irana sa 3-1 u drugom meču grupe D na svjetskom prvenstvu koje se održava u kineskom Hangzhou. Izabranici Ifeta Mahmutovića u drugom kolu izgubili su od najvećeg rivala i aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka, a po setovima je bilo 24-26, 25-21, 25-22 i 25-21. Podsjetimo, pored Japana i Irana, naši paraodbojkaši će u grupnoj fazi svjetskog prvenstva igrati još protiv Poljske. Ovaj susret na programu je danas od 13 časova po našem vremenu, a nakon utakmice sa Iranom i uoči utakmice protiv Poljske govorio je selektor Ifet Mahmutović.
3: Pa prije svega, prvi put nas Iran nije dobio igrom. Dobio nas je našim greškama i to ni početničkim školskim greškama. Dali smo zadatak ekipe, nije nam prioritet bio da pobjedimo, jer ako hoćete da uzmete prvak, htjeli smo samo da vidimo opuštenu atmosferu, kako to igrači doživljavaju. I naravno, malo su određeni igrači podbacili na nekim elementima, mi to sebi ne možemo dozvoliti u ovakvoj ekipi i oni su nas samo kaznili po tom pitanju. O dobro, Poljaci su tradicionalno ono, nezgodni, danas fantastično odigrali s Japanom. Malo nas je, mogu reći, koliko toliko ovo duga pauza čekanja stvorili, bili smo bolje uhvatili ritam, ali vraćamo se kako ovdje samo u tome. Naravno, ide ostale utakmice i ako mogu pobjediti.
2: A pređe nama je drugi slobodan dan na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Planetarni šampionat ulazi u samu završnicu. Poznati su polufinalni parovi, sastaju se Francuska i Španija te Engleska i Argentina. Veliko finale igraće se 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu. I još za kraj recimo da Italijan Jannik Sinner, pobjednik ovogodišnjeg Wimbledona, prvi teniser svijeta, savladao je u finalu najprestižnijeg turnira na svijetu Njemca Aleksandra Zvereva sa 3-1 nakon skoro 4 sata igre. Po setovima je bilo 6-7, 7-6, 6-3 i 6-4 za Sinera, koji je odranio naslov u Londonu i učvrstio se na prvoj poziciji ATP liste. Italijan je osvojio svoj drugi trofej na Wimbledonu, prethodno je i 2025. godine bio šampion. A podsjetimo, titula u ženskoj konkurenciji pripala je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je u 3 seta savladala zemljakinju Karolinu Muhovu. Sezonu Grand Slam turnira zaključit će US Open, koji će trajati od 30. augusta do 13. septembra. Eto toliko Irvana za ovaj Sport Press.
1: Hvala ti lijepo Marko. Poštovani slušatelji, bio je to Marko Tešanović.

U nastavku slušajte pažljivo zanimljiva priča o ptici većoj od čovjeka. Ptice su oduvijek imale posebno mjesto u ljudskoj mašti. One su znak promjene godišnjih doba, putokaz moreplovcima, simbol slobode, ali i dokaz da priroda funkcioniše po zakonima koji još uvijek samo djelomično razumijemo. Na ostrvu Cres ta fascinacija dobija poseban oblik. Iznad mora i strmih litica sjevernog dijela ostrva kod mjesta Beli gnjezdi se bjeloglavi sup, jedna od posljednjih velikih kolonija ove vrste u Europi. Riječ je o ptici čiji raspon krila doseže čak 2,8 metara, što je više od visine prosječnog odraslog čovjeka. Kada se bez jednog zamaha podigne na strujanju toplog vazduha, postaje jasno zašto su ljudi u pticama oduvijek vidjeli nešto više od običnih stanovnika neba. Cres ima manje od 3000 stalnih stanovnika, uglavnom raspoređenih po južnom dijelu ostrva, dok je sjever rijetko naseljen, kamenit i izložen buri, i upravo takav krajolik omogućio je opstanak bjeloglavih supova. Krila ovih velikih ptica nisu namijenjena za stalno mahanje, već za jedrenje. U mjestu Beli nalazi se i centar za posjetioce i oporavilište za bjeloglave supove. Tamo se brine o pticama koje su stradale. Najčešće su to mladunci tokom prvog leta koji padaju u more ili se povrijede na stijenama, ali i primjerci koji stradaju zbog otrovanih lešina namijenjenih drugim životinjama. Bjeloglavi sup je nekada bio redovan stanovnik Bosne i Hercegovine, danas se u Bosni i Hercegovini smatra iskorijenjenom vrstom. Zadnji poznati primjerak u našoj zemlji, sup po imenu Luka, uginuo je u ekocentru Blagaj kod Mostara početkom 2021. godine. Izumiranju ovih ptica u Bosni i Hercegovini doprinijeli su gubitak prirodnih staništa, ali i trovanja. Bjeloglavi supovi su strvinari i igraju ključnu ulogu u ekosistemu čisteći prirodu. Zbog njihove ekološke važnosti, udruženje Novi Val Blagaj aktivno radi na projektima povratka i rekonstrukcije, odnosno retrodukcije ove vrste.

9:53, vrijeme da naše druženje privodimo kraju u izdanju Otvorenog studija za 13. juli. Ja ću vas podsjetiti na samo neke od tema o kojima smo govorili. Prva od njih jeste primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini. Počeo je prijem zahtjeva za ostvarivanje ovoga prava. 10 institucija treba obići, posjetiti i prikupiti sve. Policija apeluje na sve građane da tokom ljetnog perioda posebnu pažnju posvete zaštiti lične imovine, posebno tokom odsustva iz stambene jedinice, a svakako na put ne bi trebalo bez putnog zdravstvenog osiguranja. Dobra informacija da osim dodatnog dobrovoljnog, osiguranici Zdravstvenog zavoda iz kantona Sarajevo mogu ostvariti putno zdravstveno osiguranje bez dodatnog plaćanja. U Mostaru danas počinje besplatna ljetna škola Tavle za sve starije od 10 godina. Govorili smo i o ovoj drevnoj misaonoj igri i mogli čuti da će treninzi, odnosno edukacija besplatna ljetna škola trajati svakog radnog dana od 18 sati. Osim toga, bili smo i u Tuzli gdje počinje 5. internacionalna sedmica gitare, Tuzla Guitar Fest. Eto, poštovani slušatelji, ovo prijepodne sa vama podijelili ton realizator Jasmin Pavlović, muziku je birao Sead Šeher Čehajić, ja sam Irvana Stočanin. Ono što slijedi nakon vijesti u 10 sati je naša tematska ljetna emisija Ljeto na BH radiju, a sa vama će biti Vanja Iličić.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: 3, 4, sad!
2: Ljeto na BH Radio 1.
3: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
4: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
5: Za male, za velike, za srednje, za sve.
4: Manifestacije.
6: Na platovu je jako živo, lijepo.
2: Gastronomija.
7: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
8: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
2: I još puno toga.
4: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
2: Ljeto na BH Radio 1.
10: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i vodit ću vas i ovoga ljeta zajedno sa kolegicom Jelenom Đurović kroz emisiju u kojoj ćemo pričati o tome šta sve možemo raditi ljeti, ali i tematizirati neke ljetne aktivnosti po Bosni i Hercegovini i regionu. Od kada postoje mjerenja na ovom našem kontinentu, nije zabilježen vreli šesti mjesec. Takav se i ostatak ljeta očekuje. A svi mi tražimo najbolji način za rashladiti se. Da, svima je negdje more prva asocijacija, ali mi ćemo danas o alternativama. Mnogi akvaparkovi po cijeloj Bosni i Hercegovini već odavno puni. Pripremaju se i novi. A mi ćemo danas o mjestima za kupanje na našim rijekama i jezerima. Naravno, stići ćemo podsjetiti vas samo na neke od... Ali, pred nama je cijelo ljeto.

0: prestani je tražit, jer sreća je tu, dopustio je da ti priđe. Jer ako želiš biti sretan, budi ba, ko ti brani?
1: Provedimo ljeto zajedno.
2: Idemo na obale Trebižata, nekako neposredno pred upliv Trebižata u rijeku Neretvu. Idemo na plažu Jaz, gdje razne aktivnosti priprema udruga Trebižat ljetni festival. Prvi čovjek, Matko Obad, s nama. Dobar vam dan, dobro nam došli, kako je na Trebižatu?
3: Dobar dan i sunčane Čapljine.
2: Uvijek Čapljina sunčana. Vi nam danas predstavljate plažu Jaz, koja uvijek ima kupača, jel da?
3: Da.
2: Šta je to ta Jaz?
3: E, ovako, ukratko je sažeto, ja bih rekao ovako, da Čapljina leži na četiri rijeke, Neretva, Trebižat, Krupi i Bregavi. Ali posebno čini rijeka Trebižat, koja izvire u Peć, Mlinima, u Grudama, duga je 50 km. I sada, nakon što prođe Kravice, poznate slapovi Kravica i područje Čapljine, ona nastavlja svoj tok ulijeva se na Neretvu. Temperatura vode Trebižata je od 20 do 23 stupnja, tako da je svakom kupaču pravo sniženje.
2: Da.
3: Tako da gradsko kupalište koje se nalazi u selu Struge svega 3 km od grada nudi mnogobrojna događanja kao kano safari, turu na rijeci, puno adrenalina i ostale dječje igre.
2: Da, neki kreću sa kano safarijem i od samih Kravica, neki
3: da.
2: Malo niže, je li tako?
3: Jeste,
2: od Božjaka i tako.
3: Od Božjaka, da. Mm-hmm.
2: Znamo taj Trebižat kako krivuda, vrluda, koje kuda ima tu mjesta za odmor, za kupanje, za skakanje u rijeku. Skakanje, spomenuh ja skakanje. Biće skakanja i posebnog i drugačijeg ove subote.
3: Pa da, ove godine ja pišem novu stranicu manifestacija koja će dodatno obogatiti jednu ljetnu turističku ponudu Čapljine i promovirati prirodne ljepote Trebižata. Ja kao organizator pod udrugom Trebižat ljetni festival organiziram trakciju skakanje s mosta za djecu i odrasle. Za odrasle smo, imamo nagradni fond za prvo mjesto 600 maraka, za drugo 400, za treće 200. Skače se sa visine od 12 metara s vrha mosta.
2: Mm-hmm.
3: Dva puta, jednom na glavu, jednom po želji. Tako da za sada imamo jedan lijep odaziv.
2: Je li?
3: Da.
2: To me baš zanimalo, znači bit će skakača. I tu odakle vam je odaziv? Jesu li domaći ili?
3: Pa,
2: jel se pročulo već?
3: Pa jesmo. Mm-hmm. Imamo ljude iz Mostara, imamo ljude iz Tusnog, tu grada Metkovića.
2: Mm-hmm.
3: Također, naši domaći ljudi iz Čapljine. Za sada, vidit ćemo dan prijave, točno koliko će biti ljudi.
2: Aha. Koji su kriteriji? Skače na glavu, na noge, šta, kako?
3: Kriterij je da se skače dva puta.
2: Dobro.
3: I jedan skok je na glavu, dok drugi je bude po želji, neki atraktivni neki skok.
2: Aha, bitno da svi uživaju. Dobro, kada ste to predvidjeli, planirali u subotu, koliko sati?
3: U subotu 1 sat.
2: Mm-hmm.
3: I trajala bi manifestacija do 16, do 4 poslije podne. Znači.
2: Dobro, lijepo. Moći će kupači gledati i posmatrati i iz Trebižata i sa plaže tamo, pretpostavljam.
3: Tako je. Da očekivamo također. I u žiriju doći nam jedan od iz udruge skakača iz Mostara.
2: Dobro.
3: On će biti jedan od sudaca, također iz Hrvatske, i jedan naš, rećemo, čapinac Dejan Ačimović, hrvatski glumac.
2: Mm-hmm.
3: Koji je zabilježen 1986. Kako skače s vrha mosta u Čapljini, tako da bi to bilo super. Jeli?
2: Opa, baš lijepo. Znači, baš će se uživati. Dobro, nadam se, pogledali ste dobro vremensku prognozu i meteorolozi kažu da će biti vruće. Dobro, bilo je kupanje i ovome vrućem junu, jel tako?
3: Da. Već ljudi, ima neki mjesec dana ljudi su aktivni tu, ali kiša nas malo spriječila prekičer, ali evo. najavljuju toplinski val, tako da nadamo se da će biti ono pravo ljeto.
2: Aha. Dobro, gdje je najbolja plaža, gdje je najbolje kupalište u Čapljini?
3: Pa Jas, definitivno Jas.
2: Dobro. Nek uživaju svi, nek vam bude sretno, pa ćemo se čuti još. Nek bude lijepo ovo i dugo toplo ljeto u Čapljini i na Jazu i na svim drugim plažama.
3: Hvala vam, hvala vam.
2: Bio je to Matko Obad, javio nam se iz Struga sa kupališta Jaz u Čapljini, koja, evo, čuli ste, ima četiri rijeke, Neretva, Bregava, Krupa i Trebižak. Mi ćemo malo zasvirat, pa idemo dalje.

0: A sa Trebižata idemo na Drežanku, idemo do plaže Stupina koja je sve popularnija i popularnija, sve više ljudi koji tu traže spas od visokih temperatura. Potvrdit će mi to i domaćin Ekrem Beglerović kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Evo ovih dana malo je zahladilo, barem u Bosni, ne znam kako je tu kod vas, ali kupača ima stalno, jeli?
1: Pa da, svakako kupača kod nas na našem kupalištu u Gornjoj Brežnici, u Stupini, imamo i svih krajeva Bosne i Hercegovine, posebno i Sarajeva, i svima njima mi želimo dobrodošlicu i sa njima razgovaramo na način da su uvijek tu dobrodošli i gledamo da ispoštujemo naše tradicionalne običaje koji datiraju još od doba turskog vremena, to je da mi smo jedan gostoprimljiv narod koji cijeni i poštuje gost.
0: A, znači, sredili ste plažu, ali dobrodošli svi s raznih dijelova, to je tako lijepo. Dobro, nekako posljednje dvije godine posebno slušamo o tom kupalištu Stupine, kažu brr, hladno, je li hladna Drežanka?
1: Pa vidite, Drežanka je hladna, pošto se naše kupalište nalazi u samom izvoru rijeke Drežanke, odnosno ispod izvora 2 km. Kad imate kupalište koje je ujedno možete pit pitku vodu i kupat se, onda to mora biti malo i prohladno. Je.
0: Ali pravo osvježenje.
1: Tako je.
0: Dobro, spomenuli smo malo prije da će u subotu biti evo takmičenje u skokovima na plaži Jaz u Strugama, a onda u nedjelju adrenalin seli na Stupinu i ponovo organizirate takmičenje u skokovima, je li tako?
1: Tako je, vidite, nekad smo mi prije, dok sam ja čak bio i dijete, moje kolege, moje komšije organizovali tu tradicionalne skokove 7 dana, tradicionalne skokove sa starog mosta. Međutim, pošto je, znate kako je, vegetacija učini svoje vrijeme, svoje to kupalište je bilo malo zapušteno, hajmo reći, nije bilo pristupačno kako djeci, tako ni odrasli. Mm-hmm. I onda jedna skupina građana je se organizovala zajedno sa predstavnicima grada Mostara, odnosno sa klubom vijećnika grada Mostara, na čelu sa predsjednikom gradskog vijeća gospodina Đanija Rahimića. Organizovali smo se i krenuli smo u uređenje tog kupališta, gdje smo evo nakon 2-3 godine uradili dosta toga. Danas imamo da na to kupalište možemo pristupiti čak vozilom. Uređene imamo plaže, uređenu sam vir, imamo regulaciju samog nivoa vodostaja unutar samog bazena, tako da prilikom održavanja tradicionalnih skokova mi regulišemo nivo vodostaja u samom bazenu.
0: Tako da ima odgovarajuću dubinu.
1: Tako je, tako da ima odgovarajuću dubinu.
0: Koliko?
1: Dubina na mjestu gdje se skače iznosi između 4,5 i 5 metara. Visina skakavonice je 11 metara.
0: Idealno za pripremu za ono što nas očekuje 7 dana kasnije, jeli, u samom Mostaru na starome mostu. Kako dolazimo do Stupine?
1: Vidite, sama Drežnica, znači, nalazi se u kanjonu između naše dvije poznate planine Črtnice i Čabulje, a samo mjesto Drežnica između, ajmo reći, malo većih mjesta, to je Jablanice i Mostara, negdje na sredini. Dolazite do samog, znači, kupališta Drežnica na taj način da pređete akumulaciju Stalakovac uđete u kanjon Drežnice i vozite se uzvodno 18 km do kupališta.
0: Evo, čuli ste, cijenjeni slušatelji, dobili smo lijepe

0: upute. Nadam se da ćete uživati. Evo, znate, za još jedno mjesto gdje je potražiti pravo osvježenje kad temperature porastu ono iznad 30 i 35 stupnjeva.
1: Evo, ja ispred meni, evo, zapala čast da ispred domaćina pozovem, znači pozovem za 19.7. znači u 14.30 sati počimaju skokovi u Gornjoj Drežnici na kupalištu Stupina. Pozivamo, znači, sve dobronamjerne ljude koji vole Bosnu i Hercegovinu, vole prirodne ljepote naše države, da dođu, bilo sad za vrijeme održavanja tradicionalnih skokova, bilo na kupanje, u kojom god vremenskom periodu, da su dobrodošli, imaju, znači, parking omogućen, imaju plažu, imaju pitku vodu, znači imaju sve ono obezbjeđeno što jedno danas, ajmo reći, bilo koje kupalište uređeno ima pri moru, na moru.
0: Sve, znači, na što rijeka, na plaži majka ima i za popit i pojest. E, tako.
1: Tako je.
0: Hvala vam puno i nek bude lijepo ljeto.
1: Hvala vama.
0: Bio je ovo Ekrem Beglerović, evo, javio nam se iz Gornje Drežnice. Iz Hercegovine idemo na sjever. Kolege iz našeg tuzlanskog dopisništva raspitali su se kako se rashlađuju njihovi sugrađani, pa poslušajmo.
2: S obzirom da sam iz Tuzle, može to biti Panonsko jezero, također tu najviše mogu potražiti sveženje ljeti u Bosni i Hercegovini, izuzev našeg more Neuma.
3: More, to mi je najdraže, međutim u ovim ovakvim uvjetima ne bježim ni od Panonskih jezera. Jednostavno, osjećam se ugodno, nisam imala nikakva loša iskustva da bi sad mogla reći da je nešto problematično tu.
4: Mahom bazeni i to sa sumporom, zato što je ljekovito. I zato idem, zato što sam bolila, znači i kičma i kosti sve.
5: Naše lokalno ovdje Panonska jezera, najdraže, mogu i bazeni bez problema. Pa ono, da se sebi čovjek da oduška malo, da se pobjegne sa kodnevnice, odmori i to i to.
6: Zadnje dvije godine već idem na Zelengoru, gore svaki godin, šta ja znam, tjentište bude neki okupljanje, festival, pa tu se najčešće nalazim. Gore je najveći otvoreni bazen Bosne i Hercegovine, što pravi rijeka Sutjeska, tako da isto tako, pored naših Panonskih jezera ovdje. Pronađem neki odmor, mir od obaveza i od svega.
7: Ama samo Panonika ovdje, bazene ne ide na to.
8: Pa dobro, najljepša je rijeka Una, to bez daljnjeg, ali čugdje li rijeka je najbolja, još ako je čista. Krivaja je fina.
0: Eto, čuli ste, ukusi su različiti. A sjećate li se, mi stari, onih posljeratnih godina kad je jezero Modrac bilo naše more? Pa ima nas još koji se ponovo kupamo na Modracu, potvrdit će mi to i direktorica turističke zajednice Lukavac, Jasminka Memić. Dobar dan.
9: Dobar dan, Vanja, pozdrav vama sa obale našeg jezera Modrac. Ovdje je uistinu lijepo i čula sam ovdje ima gužve na ovim Panonskim jezerima, a oni koji žele malo više mira i odmora neka dođu nama ovdje na jezero Modrac.
0: Gdje im je plaža? Gdje tada ima? Nekada smo imali gužve i na jezeru Modrac, sad je toga manji, ali gdje je ona najljepša plaža?
9: Da, evo, jezero Modrac se vrlo malo koristi za kupanje, iako imamo uređenu plažu na jezeru Modrac, koje je, evo, teritorijalno smješteno na području između gradova Tuzla, Živinica i Lukavac. Najljepši dio obale na našu sreću jeste upravo ovdje u Lukavcu, konkretno u Prokosovićima, ali imamo jako lijepe zone za odmor i kao izletišta uređeno i na području naselja Bokavići, potom Babice, Bikođe, Poljice, koje je sve popularnije jer su se tu mladi ljudi angažovali i uredili jedno novo kupalište i jedno izletište.
0: Tako da imamo tu prostor i za odbojku na plaži i za što je, koje je šta još.
9: Da, da, evo, dakle, rekla sam, jezero Modrac se ne koristi puno za kupanje, da, ali je izuzetno pogodno i ljudi ga koriste i ono što nas posebno raduje, evo, spomenula sam mlade ljude, za izlete, dakle, izlete jako lijepe u prirodi jer su obale prelijepe, pa evo, recimo, u Bokavićima imamo jednu lijepu borovu šumu sa izvorima pitke vode koja je sve više ovako za porodice atraktivna, koje dolaze sa djecom, koji tu pecaju, voze se čamcima. Osim toga,

0: na obali u Poljicu imamo teren za odbojku na pijesku i tu je također sve popularnije, posebno nedjeljom kada imamo i muziku uživo, kada naši obrtnici tu dolaze sa hranom i pićem, a jezero je interesantno i sa čamaca. Mi imamo jednu veliku flotu čamaca, u pitanju su taksi čamci koje mogu svi građani koristiti, dakle to je jedna novina. I sve više se orijentišemo na organizaciju tih regata, pa evo spomenut ću da smo nedavno imali jednu veliku grupu turista koji su nam došli iz Novog Sada i koji su bili oduševljeni tom vožnjom čamcima, pa mi sada pokušavamo uvezati neke malo duže ture gdje bi na nekoliko mjesta upravo ti turisti, posjetioci imali priliku da izađu, da probaju neke autohtone specijalitete, da možda se dalje produže biciklima jer imamo jako lijepe biciklističke staze. Evo od njih bi izdvojila posebno Tirinovac koji je projekat turističke zajednice grada Lukavca, Šednice. I dakle mnogo toga za ponuditi onima koji ne vole baš veliku gužvu nego vole mir, uživanje u prirodi, u lijepim pejzažima, u bogatoj flori i fauni što naše jezero ima.
1: Sigurno. I hajde sad kad smo već spomenuli te brodove i plovidbu, da najavimo i ono što nas očekuje uskoro, nešto, jednu lijepu regatu.
0: Da. Hvala Vanja, vi poznajete naše područje, vi ste ovdje nama gošća naša tokom našeg sajma turizma List, mi se uvijek s vama rado družimo i raduje nas činjenica da novinari, medijski radnici iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuju interesovanje za naše jezero koje mi, evo moram biti iskrena, u proteklom periodu nismo dovoljno promovisali, a trebali smo i evo sada to zajedno mijenjamo i hvala vama za podršku u tome. Tokom čitavog ljeta na jezeru se realizuju brojni koncerti i eventi, a ono što je posebno lijepo i interesantno je da će se 5. augusta na našem jezeru Modrac održati velika novinarska regata sa vrlo bogatim programom gdje će upravo novinari i medijski radnici iz cijele Bosne i Hercegovine imati priliku da vide jezero sa vode, da uživaju u autohtonim specijalitetima ovog našeg kraja, da slušaju i muziku uživo, posmatraju ptice, imaju priliku da pecaju, pridružit će nam se i naša ronilačka grupa koji će izvesti zarom, dakle mnogo toga lijepog i zanimljivog i evo poziv vama Vanja, ja se iskreno nadam da ćete doći sa svojim kolegama, ali evo drugim novinarima koji nas u ovom trenutku slušaju da ukoliko žele da nam se pridruže, da se jave u turističku zajednicu grada Lukavca kako bi im organizovali dolazak, da nas bude što više, da nam bude lijepo, da nam bude ugodno i da zajedno promovišemo ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu.
1: E, baš to, imali smo donedavno lijepu novinarsku regatu na Neretvi, nešto je nema posljednje 2 godine, ali uvijek je lijepo uživati u tim ljepotama naše Bosne i Hercegovine, baš kako rekli ste. Nadam se da se vidimo, hvala za ovu lijepu priču, uživajte u jezeru
0: Modrac. Hvala i vama puno Vanja i ja se iskreno radujem svim budućim druženjima na novinarskim regatama i na našem sajmu.
1: E, tako je, bila je ovo direktorica turističke zajednice Lukavac, Jasminka Memić.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Čuli ste malo prije u anketi spomenu neko i rijeku Krivaju, tu je negdje i Bioštica, sve u Olovu, idemo do Olova u nastavku. Akvatermu nas čeka Rifatim Širević, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Čujemo se, nadam se, dobro čujemo.
2: Čujemo se, da.
1: Ima kod vas kupališta na sve strane odjednom.
2: Pa, može se reći.
1: Hajmo reći slušateljima.
2: Može. Ja sam ovdje organizator posla na izletištu Zeleni Vir, koji ima rijeku, znači možemo reći našim slušateljima da je to prvi susret sa civilizacijom, tako rečeno ovdje, znači proteći kroz netaknutu prirodu. Na našem izletištu imamo to kupalište gdje je vitalno čista voda.
1: Koja rijeka? Rečeno,
2: Bioštica.
1: Dobro.
2: Tako rečeno, na kupalištu možemo pit vodu.
1: Opit još jedno.
2: Uh-huh. Jeste.
1: Je li hladna Bioštica tu?
2: Pa za osvježit.
1: Aha, dobro.
2: Možemo reći da je za osvježit. Nije sad topla, malo je hladnija, ali uh-huh. Navikni se brzo tijelo.
1: Dobro, fino ste vi uredili tu kupalište, čini mi se, pratim iz godine u godinu, sve više tih nekih sadržaja i prostora za kupanje.
2: Pa da, pored rijeke imamo dva bazena, jedan je za odrasle, a jedan je za ovu najmlađu populaciju. U bazenima je termalna voda, otprilike nekih 30 stepeni temperatura je vodi.
1: Tako da može malo u hladnu Bioštitu, pa malo u topli bazin, pa opet...
2: Ko smije se usuditi.
1: A ima ih, pretpostavljam, koji se
2: pa
1: usudi
2: ima,
1: i tako.
2: Pa ima.
1: Jel da kažu da je dobra masaža, malo hladno, malo toplo, negdje
2: pa
1: to u banjama kaže, hajde malo topla, malo hladna kupka, jel da? Tako.
2: Jeste, je.
1: E pa dobro, koliko mjesta ima za kupače tu?
2: Pa otprilike možemo reći da ne bi bilo neke gužve, to je do nekih 500 gostiju, ali mi ne možemo kao firma utjezati na to koliko ćemo ljudi primiti ili vratiti. Nemamo neko ograničenje, neka se desi da bude 1000, 1500 ljudi, neka bude 200. Mi stvarno nemamo rješenje da bi mogli ograničiti mm-hmm. nekoga. Mm-hmm. Jer svako kad dođe, sada čovjek dođe tipa iz Zenice, ne možemo mi njemu reći, izvinite, mi smo primili 500 gostiju i mi više ne možemo. Ali neki kapacitet je do 500 ljudi.
1: Dobro, dolaze nam ljudi s raznih strana.
2: Pa dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine, čak i iz Hrvatske nam je bilo gostiju ovo i Srbije.
1: Dobro, tu vam je blizu i Krivaja?
2: Da. Onaj Krivaja je odmah neki možda kilometar od izletišta. I cijelim tokom možda neki 20-25 kilometara je sve prekrasno za kupanje i voda je čista.
1: Dakle, Zeleni Vir je posebno ono baš u

0: uređeno, sređeno kupalište, ali sa osvježenjem može pronaći i u Krivaji i Bioštici na još nekim mjestima, onako skrivenim.
1: Mi ovdje na Zelenom viru, pored bazena i kupališta, posjedimo isto onaj vikendice, onaj koji se mogu iznajmiti, onaj u sklopu ovog izletišta. Imamo pet onaj vikendica, tako da ono može se i to iskoristiti.
0: Evo, čuli ste ljudi, tako može se lijepo uživati i u olovu. O banjama ćemo pričati nešto kasnije, pa ćemo onda akvaterm spomenuti nekad i u tom smislu. Uglavnom i tamo ima bazen, jel da?
1: Pa ima, da. Upravo ko onaj uzme vikendicu gore, ima mogućnost korištenja isto onaj bazena zatvorenog u saune u hotelu akvaterm.
0: Eto, svašta nešto za svakog pomalo. Uživajte tokom ljeta, nek bude lijepo i nek svi uživaju. Hvala vam za ovo javljanje.
1: Naravno,
0: na naš
1: program. Hvala vama. Ništa, prijatno.
0: Bio je ovo Rifat Imširević iz Olova.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Čuli smo na kraju ove pjesme lijep skok. Skakalo se jučer u Banjoj Luci sa gradskog mosta u Vrbas. Potvrdit će mi to i direktorica turističke organizacije Banja Luka, Minja Šurlan. Minja, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo, Banja Lučka Lasta, jučer bila, ljudi se kupali, osvježavali u Vrbasu. Kažimo da Igor Arsenić po sedmi put odnio titulu pobjednika u skokovima sa gradskog mosta u Banjoj Luci. Bilo lijepo kupanja, bilo lijepo vrijeme, jeli? Lijepa atmosfera?
2: Jeste, lijepo vrijeme, atmosfera, Banja Lučani gosti, Vrbas dovoljno rasladan, a dovoljno dobar za kupanje, da iskoristi se kao kupalište i kao prostor za gledanje skokova.
1: Da, danas govorimo o kupalištima i o kupanju, a barem vi, Banja Lučani, imate gdje da se kupate ljeti.
2: Istina, pogotovo što svake godine se napređuju plaže i spređuje se prostor za što veći broj naših i sugrađana i gostiju, da imaju izbora za kupališta na gradskim plažama, od Abacije pa do Vrućice, pa do Švedske čuvene plaže i Tepsija, tako da dosta tih, ajmo reći, gradskih naziva kupališta ima u gradu, s tim da se tu je i šetalište kao i ležaljke, tuševi, sportski tereni, dječja igrališta, kafići, restorani, splavovi, sve ono što upotpunjuje da se baš Vrbas izabere za kupalište i za odmor za vrijeme ljeta, a mimo odlaska iz grada.
1: Ali može se izaći i malo od centra grada, opet se ima gdje okupati.
2: Itekako, skroz gore do Krupe na Vrbasu, pa cijelim kanjonom, sve su to atraktivne lokacije za kupalište, pogotovo što ide se prema kanjonu više, ta voda je i hladnija i čistija i brža, sve zavisi od afiniteta i potreba svakog kupača, pa sve do kampoteza koji imamo i u Krupi, pa u kanjonu, pa od raftinga i svega onoga što može da se koristi na samoj rijeci. Tako da za sve naše sugrađane koji imaju i različite i dob i potrebe, može se izabrati adekvatno kupalište.
1: Da, ali ima kupališta i mimo Vrbasa.
2: Naravno, tu imamo jezera, imamo Šljivno jezero koje ima savršen jedan dio, je pod i koncesijom, koja je itekako opremljena sa ležaljkama, onim prostorom za skakanje i za avanturizam na vodi, do dugačke najduže staze za voženje daske sa sajlama na takvom tipu kupališta, odnosno na jezeru, tako da dosta toga se nudi. Tu je naravno i Vrbanja koja je i uliva se u Vrbas u donjem toku rijeke, tako da dosta je tih i zvaničnih i nezvaničnih kupališta. Što se tiče zvaničnih, tu je upravo to jezero Šljivno koje itekako ima ozbiljnu turističku ponudu i ozbiljne kapacitete, kako ugostiteljske, tako sa ležaljkama, opremama, svim pratećim, da se upravo Banja Lučani gosti koji idu ili na put ili gosti koji

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Tokom ljeta mnogi će od vas osvježenje potražiti na nekom od bazena u narednim danima. Podsjećat ćemo vas i na kupališta na drugim rijekama i jezerima, bazenima, kao i na naše planine i šumsku hladovinu. Zato budite uz nas i dalje. Za danas toliko. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Jasmin Pavlović, Žaklina Lešnik, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Majke i žene Srebrenice i Podrinja u sklopu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u Srebrenici danas obilaze lokalitete masovnih stratišta. One će posjetiti lokacije na kojima su počinjeni zločini i pronađene masovne grobnice, položiti cvijeće te molitvama odati počast ubijenim. Riječ je o mjestima stratišta u gradu Srebrenici, Potočarima, Kravici, Novoj Kasabi, Pilici, Branjevu, Petkovcima i Orahovcu. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i koja će se primjenjivati od 1. jula. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzije isplaćen za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Samostalni sindikat radnika Komunalne privrede Federacije Bosne i Hercegovine izrazio je punu podršku radnicima deponije DOO Mostar, koji su, kako se navodi, uslijed katastrofalnog požara na deponiji Uborak, dovedeni u izuzetno težak i neizvjestan položaj. Navodi se da je riječ o 48 zaposlenih koji godinama savjesno, odgovorno i profesionalno obavljaju svoj posao. U apelu gradu Mostaru zatraženo je hitno rješavanje statusa deponije i svih zaposlenih radnika. Bivši predsjednik Koreje Jun Suk-jeol osuđen je na 2 godine zatvora nakon što ga je sud proglasio krivim za nezakonito primanje usluga ispitivanja javnog mnijenja u vrijednosti od oko 157.000 eura, koje mu je bez naknade pružio politički posrednik, izvijestili su lokalni mediji. Jun je odbacio optužbe tvrdeći da nije tražio ispitivanja javnog mnijenja, niti je za uzvrat bilo šta obećao. Protiv njega se vodi 8 sudskih postupaka, a trenutno služi doživotnu kaznu zatvora. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu i Bugojnu je 18 stepeni, Višegradu, Zenici i Livnu 20, Banja Luci i Bihaću 21, Tuzli 22, Neumu 25, Gradačcu 26 i u Mostaru 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
2: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
1: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.

0: rijetko postane dragocjen.
1: Dobar dan i dobrodošli.

U novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. On je jedan od najvećih šansonijera svih vremena i pjesnih emocija. Prisjetit ćemo se njegovog života, njegovih pjesama i nasljeđa koje je ostavio svijetu. Njegovo ime je Charles Aznavour.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Marokanska turneja 1954. godine bila je važna stepenica u izgradnji slave Charlesa Aznavoura. Nastupao je u Pariškoj Olimpiji i Moulin Rougeu. Kada je 1966. godine prodao više od milion primjeraka ploče sa kultnom pjesmom La Mama, njegova slava bila je na vrhuncu.

Charles Aznavour nije se plašio teških i osjetljivih tema. Još 70. godina pokazao je duboko razumijevanje i empatiju prema ljudima koji su u tom vremenu bili na margini društva. Bio je i uspješan glumac, a kasnije ambasador Armenije pri Ujedinjenim narodima.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Charles Aznavour je tokom karijere napisao više od 1000 pjesama i prodao preko 180 miliona ploča. Preminuo je 2018. u 95. godini. Njegove pjesme i danas govore isto kao i prije mnogo godina, da je u redu biti ranjiv, da je u redu osjećati.

0: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Amir Sužen.
1: Dobar dan. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili međusobne napade. Cijene nafte porasle za 4%. Ministri vanjskih poslova Evropske unije sastali se u Briselu. Jedna od tema izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Udruženja porodica žrtava Srebrenice i Podrinja krenulo u obilazak masovnih stratišta u Podrinju. Novi protest rudara u Zenici. Vrijeme danas pretežno sunčano. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije danas u Briselu razgovaraju o brojnim temama, a visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas potvrdila je kako će danas biti govora i o situaciji u Bosni i Hercegovini i izboru visokog predstavnika u našoj zemlji.
0: Zapadni saveznici će pokušati dogovoriti mehanizme za osiguravanje dodatne protivvazdušne odbrane za Ukrajinu, koja je zbog nestašice sistema sve izloženija ruskim balističkim projektilima. Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom na sastanku koalicije voljnih pridružit će se najmanje 25 lidera u sklopu širih napora za uspostavu zajedničkog stava prema Rusiji i sigurnosnih garancija kojima bi bio podržan eventualni mirovni sporazum.
1: I ovog 13. jula majke i žene Srebrenice i Podrinja i preživjele žrtve genocida krenule su u obilazak mjesta masovnih stratišta gdje su u periodu od 1992. do 1995. godine ubijeni članovi njihovih porodica. Okupljanje je organizovano ispred Čačijske džamije u Srebrenici, odakle se krenulo u obilazak još 12 lokacija na kojima su izvršene masovne likvidacije Bošnjaka u Kravici, Orahovcu, Petkovcima, Kozluku, Branjevu, Pilici i drugim mjestima strašnih zločina nad Bošnjacima Podrinja, govori predsjednica Udruženja Srebreničke majke Fadila Efendić.
2: Nama svaki 13. je skoro teži nego 11. Idem svake godine, kako znam, kako je se počelo hodati. Teže mi padne kad dođem, vratim se 13. kući skoro nego 11. Jer to me sve podsjeća, ah, i da li je ovdje ubijeno moje dijete, muž, da li je na ovom stratištu, da li je na ovom. Sva ta stratišta su za mene teška, bolna, tužna, razmišljam kako li su ubijeni, kako su dušu pustili, kako su. I opet kad mi neko negira genocid, onda to je veliki udarac i bol.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Srećka Ačimovića osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici, jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Apelaciono vijeće dalo je logična i uvjerljiva obrazloženja o tome da je dokazano da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida. Zaključeno je u odluci uz obrazloženje da iz presude ne proizilazi ništa što bi ukazivalo na to da je sud BiH imao sumnju u pogledu postojanja bilo koje činjenice koja čini obilježje krivičnog djela. Za danas je zakazano obilježavanje 34. godišnjice formiranja prve mostarske brigade Slavne u Liska Haremu. Naprasno je obustavljeno. Organizatori su pozvali policiju jer je u kompleksu Harema, kako kažu, očigledno namjerno ostavljena odrezana svinjska glava s namjerom da se uvrijede ne samo organizatori današnjeg obilježavanja, već i sve žrtve koje su 1992. godine ukopane na ovoj lokaciji.
1: Desetak bivših rudara rudnika mrkog uglja Zenica i danas se okupilo ispred upravne zgrade preduzeća kako bi još jednom upozorili na probleme s kojima se suočavaju.
0: Tvrde da pojedini 18 mjeseci čekaju odlazak u penziju, a zbog neuplaćenih doprinosa trenutno ne mogu ostvariti ni pravo na zdravstvenu zaštitu. Iako je vlada federacije krajem maja za 27 od ukupno 47 radnika koji su pravo na penzionisanje stekli tokom 2025. godine, izdvojila i na račun rudnika uplatila nešto manje od 2 miliona maraka za izmirenje doprinosa, penzionisanje još nije okončano.
1: Ne stišavaju se oštri politički sukobi zbog racije pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama, nakon koje je veći broj mladih zatražio ljekarsku pomoć.
0: Uticajni direktor Sarajevo Gasa iz istočnog Sarajeva Nedeljko Elek je zbog kritika upućenih vrhu entitetskog MUP-a smijenjen sa svih pozicija iz članstva u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, a iz policije su odbacili navode o prekomjernoj upotrebi sile. Naveli su da objekat nije imao potrebnu dozvolu, da organizator nije imao odobrenje za za održavanje koncerta i da su postupali samo prema onima koji su odbijali naređenja policije. S druge strane, porodice i brojni građani tvrde kako je riječ o brutalnoj policijskoj akciji u kojoj su povrede zadobili mnogi posjetioci objekta.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran i danas su nastavili međusobne raketne i napade dronovima. Američka vojska gađala je nekoliko regija u Iranu koji je uzvratio napadima na američke baze u zalivskim zemljama. Teheran je nakon napada objavio da je ponovo zatvorio Hormuški moreuz, što Amerikanci negiraju. Iz Ujedinjenih naroda i posredničkog Pakistana dvije države su pozvane da okončaju neprijateljstvo i vrate se pregovorima. Brana Prtenjak.
3: Iz Teherana danas potvrđuju napade na zemlje širom Bliskog istoka. Tvrde, bio je to odgovor na američke napade na Iran. Iranska državna televizija javila je da je nekoliko lokacija u zemlji napadnuto i da je poginula najmanje jedna osoba. Prenijeli su upozorenje revolucionarne garde Amerikancima.
4: Ako agresorski neprijatelj počini još jednu grešku i izvrši novi čin agresije protiv nas, dobit će oštar odgovor, a neprijateljske baze u regiji bit će meta.
3: Sa druge strane, centralna komanda američke vojske na Bliskom istoku navela je da su u današnjim napadima pogođene desetine ciljeva u Iranu, uključujući sisteme za protivvazdušnu odbranu i radare, kao i opremu za lansiranje projektila i dronova. Cilje, kako ističu, zaštita plovidbe u Ormuskom moreuzu.
5: Ormuski moreuz je vitalni pomorski koridor za globalnu trgovinu. Iran ga ne kontroliše. Američke snage spremne su da obezbijede slobodu plovidbe za komercijalne brodove uprkos kontinuiranoj neopravdanoj agresiji, uznemiravanju, prijetnjama i proizvoljnim izjavama Irana.
3: Prema tvrdnjama američke vojske, pomorski saobraćaj odvija se bez problema, a Ormuz je otvoren za sva plovila koja žele legalan prolaz. Nasuprot tome, Teheran tvrdi da plovidba kroz Moreuz trenutno nije moguća zbog, kako navodi, nedavnih nezakonitih aktivnosti američkih vojnih snaga u regionu, uz poruku da će dozvole za plovidbu biti izdavane kada se uspostave stabilnost i mir. Oglasio se generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, koji je i Sjedinjene Države i Iran pozvao da odmah okončaju neprijateljstva i vrate se razgovorima. Isti poziv uputio je i Pakistan. U međuvremenu, uprkos rasplamsavanju sukoba, vodeći američki mediji objavili su da će pregovori Vašingtona i Teherana o primirju ipak biti nastavljeni. Tvrde da će nova runda biti održana naredne sedmice, najvjerovatnije u Švajcarskoj. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko podnijela je ostavku nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski zatražio rekonstrukciju vlade nakon samo godinu mandata dosadašnje premijerke. Time je pokrenut proces smjene cijele vlade. Zelenski je pojasnio da su promjene potrebne kako bi bila osigurana provedba ažurirane političke strategije, ne iznoseći dodatna pojašnjenja o stvarnim razlozima ostavke niti o mogućem nasljedniku dosadašnje premijerke.
1: Najmanje 27 ljudi je poginulo, a 22 je u kritičnom stanju nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti Čatučak u Bangkoku. U bolnice je prevezeno više od 60 povrijeđenih.
0: Istraga o uzroku požara je u toku. Svjedoci tvrde da je požar izbio u blizini pozornice bara i brzo se proširio, prekidajući struju i ispunjavajući prostoriju dimom. Preliminarni rezultati istrage upućuju na to da je većina žrtava umrla od udisanja dima. Legendarni glumac Sam Neill umro je u 79. godini u australijskom gradu Sidneju nakon duge borbe s karcinomom limfnih čvorova. Imao je izuzetno uspješnu karijeru i ostao upamćen po čitavom nizu nezaboravnih uloga, među kojima je i čuveni film Jurski park iz 1993. godine.
1: U Sarajevu je 21 stepen, Tuzli, Višegradu, Zenici, Izvorniku 24, Bihaću i Bijeljini 27, Banja Luci 28, Trebinju i Neumu 29 i Mostaru 31 stepen.
0: Do kraja dana u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 20.

0: Ka Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Trinaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije sastali su se u Briselu. Među brojnim temama kojima dominiraju Ukrajina i Bliski istok, bit će i situacija u Bosni i Hercegovini i izbor novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u našoj zemlji, potvrdila je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas.
3: Then we have the discussion on the Middle East, we also have the lunch with the Gulf partners.
4: Imamo diskusiju o Bliskom istoku. Također imamo ručak s partnerima iz Perzijskog zaljeva u vezi sa sigurnošću regije Perzijskog zaljeva. To je svima na umu. Memorandum o razumijevanju postoji, ali nije na snazi i razgovaramo o tome šta više možemo učiniti, kakve poruke možemo poslati da se Hormuški moreuz mora otvoriti, da se mora poštovati sloboda plovidbe, da ne smije biti naplate putarine, da nema naknada za plovidbu tamo. Razgovarat ćemo o Zapadnom Balkanu i novom visokom predstavniku i procesu koji se dešava oko toga. Desetak bivših rudara rudnika mrkog uglja Zenica i danas se okupilo ispred upravne zgrade preduzeća. Tvrde da pojedinci 18 mjeseci čekaju odlazak u penziju, a zbog neuplaćenih doprinosa trenutno ne mogu ostvariti ni pravo na zdravstvenu zaštitu. Iako vlada federacije za 27 od ukupno 47 radnika, koji su pravo na penzionisanje stekli tokom prošle godine, izdvojila i na račun rudnika uplatila nešto manje od 2 miliona maraka za izmirenje doprinosa, penzionisanje još nije okončano. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili su međusobne raketne i napade dronovima. Američka vojska gađala je nekoliko regija u Iranu koji je uzvratio napadima na američke baze u zalivskim državama. Teheran je nakon napada objavio da je ponovo zatvorio Hormuški moreuz, što Amerikanci negiraju. Mladi bosansko-hercegovački glumac Kerim Čutuna bit će voditelj otvaranja ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, saopšteno je iz struktura SFF-a. Rođen je u Sarajevu gdje je i diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti. Ostvario je uloge u nizu filmskih i televizijskih produkcija u našoj zemlji i regionu. Uz glumu bavi se kreiranjem digitalnog sadržaja kroz koji razvija savremen autorski izraz i dodatnu regionalnu prepoznatljivost. 32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta. A u Sarajevu su 23 stepena, Banja Luci, Bihaću, Neumu i Trebinju 30 i u Mostaru 32 stepena. Do kraja dana u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Izvještavamo objektivno, radimo profesionalno, odgovaramo javnosti. Povjerenje je naš temelj. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predstavnici reprezentativnih sindikata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine zatražili su da se prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu hitno uvrsti na dnevni red narednih sjednica Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine. Sindikati očekuju

0: da ga oba doma parlamenta usvoje do kraja ovog mjeseca. Upozoravaju da je višemjesečno kašnjenje u usvajanju budžeta nanijelo štetu zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine, te ističu da će, ukoliko njihov zahtjev ne bude ispunjen, pokrenuti radikalnije sindikalne aktivnosti, uključujući proteste i štrajkove upozorenja. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u pozdravio je odluku Vijeća ministara za pomoć BHRT-u u iznosu od 6 miliona maraka, ali u ime svog članstva izražava nezadovoljstvo jer za radnike BHRT-a od tih sredstava nije predviđeno ništa. Sindikat zahtjeva od svih nadležnih menadžmenta i upravnog odbora BHRT-a, parlamenta i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da se hitno iz ovih 6 miliona maraka ili na bilo koji drugi način osiguraju sredstva koja bi se koristila isključivo za isplatu naknada radnicima. Apeliraju na državne parlamentarce da uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet. U mezarju u Liska parku u Mostaru jutros je ostavljena svinjska glava, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. O slučaju je obaviještena i dežurna kantonalna tužiteljica. Događaj je osudio i gradonačelnik Mostara Mario Kordić. Takvi postupci nemaju nikakvo opravdanje i zaslužuju najoštriju osudu, poručio je Kordić na svom Facebook profilu. Za danas je zakazano obilježavanje 34. godišnjice formiranja prve Mostarske brigade slavne u Liska haremu je otkazano. Najmanje 27 osoba izgubilo je život u razornom požaru koji je izbio u jednom baru u Bangkoku na Tajlandu. Vatrena stihija zahvatila je objekat velikom brzinom, a vatrogasne ekipe su nakon višesatne borbe uspjele da stave požar pod kontrolu. Za sada nema zvaničnih informacija o mogućim uzrocima, dok se očekuje da broj povrijeđenih i detalji istrage budu naknadno saopćeni. Mjesto tragedije posjetio je premijer Tajlanda Anutin Charnivarkul.
1: Uzrok požara još nije poznat. To se sada istražuje. Ja sam razgovarao sa muzičarem koji je nastupao na bini kada je požar izbio i koji je rekao da je vatra prvo buknula kod prekidača za strujne kablove, nakon čega se plamen brzo širio uz eksploziju i dim. Mnogi ljudi nisu uspjeli da se probiju do izlaza iz bara i pokušali su da se sklone od dima i vatre u toaletu gdje smo i pronašli većinu tijela.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru su 32 stepena, Banja Luci, Prijedoru i Trebinju 31, Bihaću, Bileći i Neumu 30, Zenici 29, Bijeljini i Jajcu 28, Višegradu 27, Foči i Tuzli 26, Sarajevu i Srebrenici 24 stepena. Do kraja dana preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: sati i 5 minuta. Dobro nam došli u epicentar BH Radija 1. Evo nas u novoj radnoj sedmici. Ono što je drugačije od ovog dana je činjenica da je počela ljetna šema u našem programu. Dok traje ljetna

šema, zapravo epicentar će trajati skraćeno, sat vremena kraće, tačnije trajeće od 14 sati i evo 3 do 5 minuta pa do 14:55. Danas ćemo između ostalog govoriti o provedbi zaključaka u vezi sa primjenom kanabisa u medicinske svrhe, koliko smo zapravo praktično daleko od ovog poteza koji je pravno omogućen na nivou Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Naša sagovornica biće ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak. Kako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini danas uopšte mogu doći do prve nekretnine, to je također jedna od tema kojom se bavimo. Tu su naravno i servisne informacije, podsjećamo s vama smo do 14:55 u okviru ljetnje šeme BH Radija 1. Muziku danas za vas bira Fadil Hamzić, tonski realizator je Isa Avdić, ja sam Belma Hasanović, dobrodošli.

0: Epicentar.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je krajem prošle godine na predlog ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine donijelo odluku o izmjenama i dopunama liste opojnih droga. Tako je uklonjena glavna pravna prepreka za korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Od tada do danas nadležne institucije na entitetskim nivoima nisu poduzele konkretne aktivnosti na pripremi i donošenju pravilnika koji bi omogućili upotrebu kanabisa u praksi. Danas o ovome razgovaramo sa ministricom civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravkom Bošnjak. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
1: Evo ministrice Bošnjak, vi ste početkom ovog mjeseca organizovali jedan sastanak sa svim relevantnim institucijama, organizacijama, agencijama. Razgovaralo se naravno o koracima koji su trebali, a nisu još uvijek načinjeni. Do kakvih ste zapravo zaključaka došli, zašto je zakočen ovaj proces?
2: Evo, kao što ste i rekli u svom uvodu, Vijeće ministara je krajem prošle godine donijelo odluku kojom se kanabis sa liste zabranjenih prebacuje na listu supstanci pod strogom kontrolom i nakon toga, nažalost, nije bilo daljih aktivnosti onih koji su trebali dalje reagirati, to su prije svega entitetska ministarstva zdravstva. Stoga je Ministarstvo civilnih poslova organiziralo jedan okrugli stol, bez obzira što je završilo svoj formalni dio posla, upravo da sa svim daljim akterima, zapravo svim onim institucijama koje mi smatrali da su dalje eventualno na potezu, da razgovaramo o tome šta je problem i kako se proces tam može nastaviti. Tu smo vidjeli da zapravo riječ je o pravilniku koji treba donijeti Federalno ministarstvo zdravstva, te da i neke druge institucije imaju, odnosno udruženja strukovna, prije svega Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine, da će imati neke svoje zadatke u okviru tog procesa, ali prije svega razumjeli smo i usaglasili se oko toga da su entitetska ministarstva na potezu. Zašto oni odmah nisu postupili po, da tako kažem, svojim dužnostima i nadležnostima, to za mene također ostaje otvoreno pitanje, ali evo, ne bavimo se previše čak time, pokušavamo jednostavno potaknuti sve da rade svoj dio posla i nadamo se da će tako i biti. Ono što smo potencirali i na našem prvom sastanku, odnosno okruglom stolu koji smo imali u 4. mjesecu ove godine, a potom smo napravili jedan i follow-up sastanak koji smo imali prije par dana, jeste to da vidimo do kada mogu biti gotovi ključni dokumenti od kojih je potrebno krenuti, a to je prije svega pravilnik o uvjetima propisivanja i izdavanja lijekova na malo Federacije Bosne i Hercegovine kad govorimo o entitetu federacije.
1: Kada govorimo o onome što u Republici Srpskoj treba biti učinjeno, dokle se tu stiglo?
2: Pa ja vjerujem da je procedura ista. Iskreno, ovaj put smo više razgovarali sa Federalnim ministarstvom zdravstva, budući da se Ministarstvo zdravlja Republike Srpske nije odazivalo na naše pozive za sastanke.
1: Vrlo je važno da kažemo, jeli, da. Konkretno. Tako da, evo, rekli ste, Federalno ministarstvo zdravstva dobilo je određeni rok, jeli, to je jedno od zaključaka ovog sastanka prije nekoliko dana kojeg ste pomenuli, rok do 1. augusta da pripremi nacrt izmjene i dopuna pravilnika. Pratit ćemo svakako hoće li to biti ispunjeno, a kada govorimo o samom pravilniku, što bi on zapravo trebao da sadržava?
2: Sam pravilnik treba zapravo dobiti određene dopune koje su vezane za kanabis i njegovu medicinsku primjenu. Prije svega potrebno urediti doziranje, propisivanje, oblike upotrebe kanabisa i slično, koji su to primjere rade liječnici koji će moći propisivati kanabis, za kakve indikacije itd. Znači, po tom pravilniku dalje trebali bi postupiti i primjere radi strukovna udruženja koja su jako aktivna i žele se uključiti, ali oni trebaju sačekati ovaj pravilnik, oni trebaju dati svoje kliničke smjernice koje će opet obuhvatiti indikacije, doziranje, praćanje, terapije i slično. Određenu ulogu ima i Agencija za lijekove, opet treba izraditi svoju farmakopejsku takozvanu monografiju za ekstrakt kanabisa koji im se definiraju standardi kvaliteta, ali prije svega

0: treba uraditi ovaj pravilnik koji smo spomenuli.
1: Da, dakle, on je neka vrsta preduslova, je li, da bi ostale agencije i ustanove mogle da, da urade onaj svoj dio posla, ili tako?
0: Evo, možemo tako reći, određeni poslovi koji se mogu raditi paralelno već se i rade, ali u biti ključni dokument koji je potreban da bi kanabis konačno došao do pacijenata jeste entitetski pravilnik.
1: Pretpostavljam da je još donekle rano o tome govoriti, ali možda i nije, jeli? Kada pričamo o zdravstvenim ustanovama, o ljekarima koji će biti u prilici, jeli, propisivati upotrebu kanabisa u određenim situacijama, koliko su oni zapravo otvoreni i spremni za ovaj korak?
0: Pa meni je teško sada baš odgovoriti direktno na to pitanje s aspekta ministrice civilnih poslova, budući da ministarstvo civilnih poslova ipak nije ministarstvo zdravstva, ali ono što...
1: Da, ali evo, koordinirate nekako sve te aktivnosti u toj ste temi, tako da kažem.
0: Ono što mi možemo vidjeti da su ljekari i sva strukovna udruženja izuzetno spremni, evo kako sam malo prije rekla, čekaju taj... glavni potez u ovom trenutku, to jeste donošenje pravilnika. Mi smo na našem zadnjem follow-up sastanku upoznati da recimo entitetske komore magistara već imaju izrađen plan edukacije magistara i čini mi se već na sljedećem farmaceutskom stručnom skupu predviđena je tematska cjelina posvećena primjeni lijekova i pripravcima na bazi kanabisa u medicinske svrhe, tako da oni već rade na obukama doktorice, predstavnice udruženja dječjih neurologa koje također aktivno sudjeluju u ovom procesu, također su istakle da je potrebna određena edukacija i žele što prije početi s tim, tako da treba će sigurno određene edukacije za sve naše liječnike, a i zdravstvene radnike, ali ne vjerujem da to može biti bilo kakav problem za njih i mislim da su spremni.
1: Već godinama unazad pričamo o ovom problemu, odnosno o ovoj potrebi zapravo, ali nije zgoreg podsjetiti i oni koji nisu upućeni. Koliki je zapravo značaj omogućavanja korištenja kanabisa u medicinske svrhe? Na terenu se do sad pokazala velika potreba zatim za određena oboljenja. Ko će zapravo biti najčešći korisnici kanabisa u medicinske svrhe prema onome što ste vi do sad jeli mogli da vidite?
0: Da, pa evo kako ste istakli, rekla bih da je značaj omogućavanja korištenja kanabisa u medicinske svrhe nemjerljiv za pacijente koji su zapravo iscrpili sve druge medicinske opcije. Korištenje kanabisa u medicinske svrhe putem liječničkih recepata donosi nam svakako jednu sigurnost, tačnu dozu i zapravo skidanje stigme sa ljudi koji samo žele olakšati svoje patnje. Sami pacijenti navode da nakon višemjesečne primjere nesanice, bolova, konačno mogu odspavati par sati, mogu samostalno držati pribor za hranu i sl. Primjer radi na našem sastanku predstavnici udruženja dječjih neurologa ponavljaju potrebu da se i dječjim pacijentima, posebno oboljelim od epilepsije, poremećajima iz autističnog spektra u što kraćem roku omogući pristup kako gotovim lijekovima, tako i magistralnim pripravcima koji su već u primjeni u brojnim državama. Ne bih ulazila previše u struku da govorim za koje pacijente će lijekovi na bazi kanabisa biti namijenjeni, ali znamo da su to i multipla skleroza i, kako sam rekla malo prije, epilepsija, generalno onkologija.
1: Onkološki pacijenti
0: i slično.
1: Tako. Da, evo, rekli smo, dakle, Federalno ministarstvo zdravstva dobilo je svojevrstan rok, jer je do 1. augusta da pripremi nacrt izmjena i dopuna pravilnika o uslovima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo. Kada smo pomenuli Republiku Srpsku, rekli ste zapravo da se nisu odozvali sastanku i da s tim u vezi nemate konkretne informacije dokle se u tom entitetu stiglo sa ispunjavanjem onih neophodnih koraka koji su definisani. Postoji li neki način da se pokuša ubrzati ta reakcija u Republici Srpskoj kako bi se što prije završio posao?
0: Mi zaista u ovom trenutku ne znamo šta se dešava u Republici Srpskoj po tom pitanju, izuzev što su iz Komore farmaceuta prisustvovali našim sastancima, dakle Komore farmaceuta Republike Srpske, i oni žele pratiti ovaj proces, ali u smislu pravilnika i njihovog entitetskog ministarstva zdravlja nemamo nikakve posebne informacije. Pokušavali smo kao i federacije, dakle pokušavali smo prvo kroz naše akte i dopise pozvati na postupanje, pokušavali smo dobiti informacije, kad sve to nismo uspjeli, tada smo počeli sa organiziranjem sastanaka poput ovo koje smo spominjali, okruglog stola i

0: dobro prihvatile generalnu inicijativu. Održali smo preko 15 sastanaka sa relevantnim institucijama širom Bosne i Hercegovine, što nekako jeli, i daje taj vjetar u leđa da zaista institucije žele da sarađuju kada je u pitanju ova tematika, ali isto tako sa druge strane i škole, nastavnici, učenici, učenice, što je izuzetno važno. Kada je u pitanju samo zagovaranje jeli, prema institucijama, to je veoma važno zato što naš cilj je da menstrualno zdravlje postane dakle, dio javnih politika, obrazovnog sistema, budžeta i sl. To su inicijative koje se u toku u smislu da se pišu i radi se na različitim detaljima. Konkretno dakle, želimo da iniciramo uvođenje besplatnih menstrualnih proizvoda upravo u škole i u javne ustanove, jer zaista to nije neki luksus, to je osnovna potreba. I moramo raditi na tome. Naravno, bez daljnjeg u kantonu Sarajevo imamo pozitivan primjer, ali je to zaista neophodno da bude praksa u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.
1: E sad, pominjali smo ovih 200.000 djevojaka u Bosni i Hercegovini koji su direktno pogođeni jeli neadekvatnim pristupom proizvodima ili nedostatkom informacija. E sad, kada o tome govorimo slikovitije, zapravo i konkretnije, ko su najčešće žrtve menstrualnog siromaštva u Bosni i Hercegovini?
0: Na neki način je vrlo jednostavno zaključiti da su to upravo žene i djevojke iz ruralnih područja Bosne i Hercegovine. Tako se pokazalo i kroz same statistike i upravo iz tog razloga naš fokus i ovo gdje u stvari zagovaramo sve ovo nisu samo veći gradovi u Bosni i Hercegovini, već upravo i ruralna područja. Isto tako ćemo imati planirano je li veliki broj uličnih akcija širom Bosne i Hercegovine kao i akcije u tržnim centrima gdje zaista želimo da nekako kroz razgovor i informisanje približimo ovu temu javnosti i otvorimo prostor za dijalog da na neki način je li i smanjimo tu neku tabu temu da pokušamo da razgovaramo što otvorenije i da dođemo do nekih stvarnih dugoročnih promjena.
1: Da, evo, govorimo, ne bi to trebao više biti tabu, međutim i dalje jeste, nažalost, taj neki osjećaj srama kod mladih djevojaka je vrlo često prisutan. Ukoliko nemaju pristup adekvatan higijenskim proizvodima, izostaće iz škole. Tu je ta stigma. Sve to nekako vodi u neku vrstu izolacije. Jeli? Koliko ste se u praksi susretali sa ovakvim situacijama u Bosni i Hercegovini? Na koliko ste takvih, recimo, primjera nailazili?
0: Znate kako, važno mi je da naglasim, dakle, opet da ovaj projekat je počeo tek u februar ove godine. Ono što smo se mogli susresti su bili u stvari samo neke izjave određenih učenica i slično kada smo bili po školama u Bosni i Hercegovini. Svakako da toga ima, ali opet svakako ja kažem, ima i te neke pozitivne strane gdje one otvoreno odmah kažu ukoliko su, ne znam, vidjele kod prijateljice da se našlo u određenoj situaciji, odmah nam prepričaju na koji način su joj pomogle, tako da imamo i tih dosta pozitivnih primjera gdje to nekako ide sve u pozitivnom smjeru. Naravno, vrlo je važna edukacija upravo od strane adekvatnih i ljudi i edukatora kada je u pitanju samo zdravlje i djevojčica i djevojaka, tako da nekako težimo upravo i ka toj edukaciji. Dakle, definitivno, upravo to, nijedna djevojka ne bi smjela biti spriječena da ide u školu ili da učestvuje u društvu, da živi dostojanstveno upravo zbog nekog prirodnog biološkog procesa. Dakle, to ne smije biti slučaj i definitivno ćemo se boriti.
1: Govorili ste o tome da ovo pitanje treba biti dio javnih politika, dakle o tome se treba razgovarati na višim nivoima i donijeti određeni set mjera, ako ne i zakona, koji će od ovog, dakle koji će jednostavno od ovoga prestati praviti problem, dakle nego upravo nešto što je potpuno prirodno i normalno. U tom smislu, šta zapravo mislite da su najbolja rješenja?
0: U suštini mi smo se fokusirali na nekoliko i strategija i mapa puta kada su u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska. Radimo zajedno upravo na tim inicijativama, ne možemo se obratiti samo jednoj instituciji da uradi određene izmjene zato što to u našoj državi nije moguće. Mi smo se fokusirali na različite nivoe kako bismo zaista uspjeli nešto da promijenimo.

0: kada je u pitanju uvođenje budžetskih stavki koje će riješiti pitanja uvođenja besplatnih menstrualnih proizvoda upravo za učenice u osnovnim i srednjim školama, ali isto tako i za uvođenje generalno samog pojma menstrualnog siromaštva i menstrualnog zdravlja u određene mape puta i evo strategije, zato što još uvijek upravo taj pojam nije ni zabilježen u određenim strategijama na nivou entiteta.
1: Da, evo mi ćemo pratiti šta se zbiva i kroz ovu kampanju zapravo i nadati se da će ona dati konkretne i dobre rezultate. Ja vam se zahvaljujem što ste o ovoj važnoj temi danas govorili za program BH Radija 1.
0: Hvala vam mnogo i zaista hvala još jednom na prostoru da govorimo o ovoj temi.
1: Sa nama je danas u Epicentru bila i Lara Sutović iz udruženja Ja bih EU. Epicentar.

0: Epicentar.
1: Građani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju zakonom propisane uslove od 8. jula, o tome smo već govorili, mogu podnijeti zahtjev za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine ukoliko se radi o kući ili stanu u novogradnji. Olakšice postoje, međutim rast cijena kvadrata širom Bosne i Hercegovine, rast potrošačke korpe i plate koje ne prate troškove života otežavaju kupovinu nekretnina mladim ljudima. Ipak, mladi potpisuju od 35 do 50% kupoprodajnih ugovora, struka kaže finansiranih kreditima i uz pomoć roditelja. Ostalima je kupovina nekretnine luksuz za cijene kvadrata, izgledno je, za sad neće padati, više će Dragana Radovanović Čalija.
2: Cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini rastu u zadnjih 20 godina, od 2023. bilježe rapidan rast. Ta činjenica, kažu građani, otežava kupovinu prve nekretnine mladima, ne ostavljajući im prostora da platama pokriju vraćanje kredita i pristojan život.
3: 2-3 posla ako se radi, onda može.
4: Naravno, cijene su prevelike i stanova i svega ostalo, s obzirom na zaradu i prihodu.
5: Kako žive nekim prosječnim životom, vrlo teško.
6: Teško da mogu, plate su male i nedovoljne za vraćanje kredita i za život.
5: Ne.
2: Ipak iz jedne mostarske agencije za nekretnine navode da oko polovine njihovih klijenata čine mladi koji se odlučuju na kupovinu nekretnina, koji do sredstava dolaze na različite načine, kaže vlasnik agencije Franjo Sivrić.
7: Podizanje kredita, dugoročnih kredita, 25 godina koliko da banka i tako dalje, pokušavaju se uklopiti u neke svoje mogućnosti što se tiče primanja da bi mogli redovito vraćati te kredite.
2: Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
8: 35 do 40% ljudi su mladi ljudi koji ulaze u finansiranje sopstvene nekretnine. Veći deo je uz pomoć familije, a manji deo je tako dobro plaćen da može da izdrži ratu. Neki stan prosječno 50 kvadrata ne možete kupiti 120.000 maraka i na 25 godina kad to obračunate to je rata od preko 1000 maraka.
2: Najveće cijene kvadrata prema statistikama su u Sarajevu, a slijede ga ostali veći gradovi. Cijene stare grad u Mostaru kreću se od 2.500 do 4.000, a kvadrata u novogradnji do 5.000 maraka. Ovakav rast diktira upravo potražnja koja je mnogo veća od ponude, što je novi trend, a dio kupaca čine i kupci iz dijaspore, uočava Sivrić.
7: Uvijek je nekako bio neki balans između ponude i potražnje. Danas započne se zgrada, sve u projektnoj dokumentaciji malo ne se dogovori, da se neki avans, jer kad se daju avansi, onda to ima neke popusta.
2: Pad cijena nekretnina nije realno očekivati jer ih diktira upravo potražnja, ali i cijena gradnje. Dok su cijene materijala stabilne, ekonomski analitičar Zoran Pavlović upozorava da cijenu diže cijena rada koja je porasla zbog nedostatka radne snage. Olakšice poput povrata PDV-a na prvu nekretninu, povoljnije kamate za mlade parove i RBA postoje, ali se može uraditi više, smatra Pavlović.
8: Prva stvar koju možemo da uradimo, koja je do praktično vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, je da preispita odluku o primjeni Euribora na dugoročne kredite.
2: Dok mnogima cilj rješavanja stambenog pitanja izmiče kao vid dugoročne sigurnosti, statistike su neumoljive. U potrazi za prilikama mladi iz Bosne i Hercegovine i dalje odlaze. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.

0: 14 sati, 47 minuta, vrijeme za servisni blok informacija. Najprije ćemo čuti kako se odvija saobraćaj na putevima u našoj zemlji. U Bihamku danas dežurna Amra Musagić. Amra, dobar dan.
1: Dobar dan, Belma. Lijep pozdrav za vas. Lijep pozdrav naravno za sve naše slušalce. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Ostoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. A na graničnim prelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Za sve detaljne informacije naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica biham.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
0: Hvala lijepa, sa nama je bila Amra Musagić. A što se temperatura tiče, evo kako to izgleda u ovom trenutku, na Bjelašnici je 10 stepeni, u Sarajevu i Srebrenici 25, Tuzli, Izvorniku 26, Bugojnu i Livnu 27, Gradačcu, Neumu, Zenici 29, u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Jajcu je 30 stepeni, Prijedoru i Sanskom mostu 31, Mostaru i Trebinju 32 stepena Celzijusa. Kažu meteorolozi da će sutra u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, puhaće slab do umjeren vjetar sjeverni i sjeverozapadni. Što se temperatura tiče, one jutarnje kreteće se od 14 do 20, a dnevne od 28 do 33, na jugu do 37. Evo, brzo dođu smo do kraja epicentra izdanja za ovaj 13. julski dan. Podsjećamo, ljetnja šema BH Radija 1 je startala, u okviru nje epicentar traje sat vremena kraće, dakle družimo se u ljetnoj šemi od 14.03 do 14.55. Ugodan ostatak ovog dana želi vam današnja ekipa koja je radila u sastavu muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Isa Avdić, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se.

0: jedan za sve.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
7: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
8: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
9: Izvještavamo objektivno.
8: Radimo profesionalno.
9: Odgovaramo javnosti.
8: Povjerenje je naš temelj.
9: BH Radio 1.
8: Vaš medijski servis.
10: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: U Mostaru je nakon duže vremena održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a. Lideri dviju stranaka, Milorad Dodik i Dragan Čović, saradnju od 2022. godine ocijenili su kao uspješnu i najavili da namjeravaju da nastave na isti način. Čović je nakon sastanka zagovarao stavljanje van snage svih odluka koje su donosili visoki predstavnici, a Dodik posebnu hrvatsku izbornu jedinicu kao rješenje za izbor člana predsjedništva.
1: Funkcionira jako dobro i želimo da tako ostane i do idućih izbora i nastaviti naravno ukoliko to okolnosti dozvole i nakon izbora. Razmijenili smo informacije, u ovom trenutku nas je predsjedateljica Vijeća ministara upoznala što bi još mogli uraditi eventualno zajedno u Vijeću ministara i mi smo prokomentirali i zastupnički dom i dom naroda što još možemo uraditi eventualno u ovom mjesecu, jer poslije toga svakako će biti stanka, odnosno bit ćemo u jednoj onoj predizbornoj aktivnosti, tada vjerojatno neće biti takvih zasjedanja.
2: Smatramo da hrvatski narod je ponižen i podcijenjen od strane bošnjačkog naroda vezano za izbor člana predsjedništva. Mi ćemo podržati svaku inicijativu da se to pitanje riješi u interesu hrvatskog, konstitutivnog, hrišćanskog, katoličkog naroda. I to je nešto što ćemo mi bez oklijevanja učiniti. Jedino ispravno poslije svih ponuda koje dolaze, a ja sam bio svjedok toga, da se za hrvatski narod obezbedi za izbor člana predsjedništva izborna hrvatska jedinica i da u tom pogledu može da se na pravi način očuva vidljivost pozitivnosti koju Hrvati nesumnjivo imaju.
0: Ne stišavaju se politički sukobi nakon racije pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama. Načelnik opštine Pale Dejan Kojić poručio je kako je notorna laž da nije bilo prekomjerne upotrebe fizičke sile prilikom racije u diskoteci Enigma, komentarišući ranije izdato saopštenje MUP-a Republike Srpske. Nakon dešavanja na Palama uslijedile su burne reakcije i politički događaj, a među njima i da je Nedeljko Elek uklonjen sa svih pozicija u SNSD-u, u kompaniji Sarajevo Gas Istočno Sarajevo i Olimpijskom centru Jahorina. Slušamo izjavu Dejana Kojića.
3: Da li ministar nije informisan od svojih saradnika kako treba ili svjesno pokušava da prikrije ovaj događaj nemili koji se desio na Palama, to je pitanje za njega. Mi se svi među sobom znamo. Ja znam te ljude, to nisu bezbjednostno interesantna lica. Ne pričam za ljude koji rade u bezbjednju, pričam za 30 ljudi koji sigurno nisu bezbednostno interesantno lice, a pretrpili su torturu od ministarstva, od specijalne jedinice brigade policije.
0: Realizacija projekta Južna interkonekcija bila je tema razgovora premijera Federacije Nermina Nikšića s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu Johnom Ginkelom. Naglašena je važnost pronalaženja odgovarajućih rješenja za pitanje državne imovine, koja će omogućiti efikasniji nastavak provedbe strateških infrastrukturnih i energetskih projekata, među kojima je prioritet Južna interkonekcija, saopšteno je nakon sastanka u Sarajevu. U Sarajevu i Srebrenici je 25 stepeni, Zenici 29, Banja Luci i Bijeljini 30, Trebinju i Mostaru 32 stepena. Do kraja dana sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, sutra vrijeme slično današnjem, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Reprizni program BH Radija 1.
5: 3, 4, sad!
6: Ljeto na BH Radiju 1.
7: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
8: Avanture na rijekama i jezerima.
6: Adrenalinski i akvaparkovi.
9: Za male, za velike, za srednje, za sve.
8: Manifestacije.
10: Na platovu je jako živo, lijepo.
6: Gastronomija.
11: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
12: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
6: I još puno toga.
8: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
13: Pa ne može se to propustiti.
6: Ljeto na BH Radiju 1.
14: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i vodit ću vas i ovoga ljeta zajedno sa kolegicom Jelenom Đurović kroz emisiju u kojoj ćemo pričati o tome šta sve možemo raditi ljeti, ali i tematizirati neke ljetne aktivnosti po Bosni i Hercegovini i regionu. Od kada postoje mjerenja na ovom našem kontinentu, nije zabilježen vreli šesti mjesec. Takav se i ostatak ljeta očekuje, a svi mi tražimo najbolji način za rashladiti se. Da, svima je negdje more prva asocijacija, ali mi ćemo danas o alternativama. Mnogi akvaparkovi po cijeloj Bosni i Hercegovini već odavno puni, pripremaju se i novi. A mi ćemo danas o mjestima za kupanje na našim rijekama i jezerima. Naravno, stići ćemo podsjetiti vas samo na neke od plaža, ali pred nama je cijelo ljeto.

0: prestani je tražit, jer sreća je tu, dopustio je da ti priđe. Jer ako želiš biti sretan, budi ba, ko ti brani?
1: Provedimo ljeto zajedno.
2: Idemo na obale Trebižata, nekako neposredno pred upliv Trebižata u rijeku Neretvu. Idemo na plažu Jaz, gdje razne aktivnosti priprema udruga Trebižat ljetni festival. Prvi čovjek, Matko Obad, s nama. Dobar vam dan, dobro nam došli, kako je na Trebižatu?
3: Dobar dan i sunčane Čapljine.
2: Uvijek Čapljina sunčana. Vi nam danas predstavljate plažu Jaz, koja uvijek ima kupača, jel da?
3: Da.
2: Šta je to ta Jaz?
3: E, ovako, ukratko je sažeto, ja bih rekao ovako, da Čapljina leži na četiri rijeke, Neretva, Trebižat, Krupi i Bregavi. Ali posebno čini rijeka Trebižat, koja izvire u Peć, Mlinima, u Grudama, duga je 50 km. I sada, nakon što prođe Kravice, poznate slapovi Kravica i područ Čapljine, ona nastavlja svoj tok, ulijeva se na Neretvu. Temperatura vode Trebižata je od 23 stupnja, tako da je svakom kupaču pravo služenje.
2: Da.
3: Tako da gradsko kupalište koje se nalazi u selu Struge svega 3 km od grada nudi mnogobrojna događanja kao kano safari, turu na rijeci, puno adrenalina i ostale dječje igre.
2: Da, neki kreću sa kano safarijem i od samih Kravica, neki da. Malo niže, je li tako?
3: Da, jeste.
2: Od Božjaka i tako.
3: Od Božjaka, da.
2: Znamo taj Trebižat kako krivuda, vrluda, koje kuda, ima tu mjesta za odmor, za kupanje, za skakanje u rijeku. Skakanje, spomenuh ja skakanje. Biće skakanja i posebnog i drugačijeg ove subote.
3: Pa da, ove godine ja pišem novu stranicu manifestacija koja će dodatno obogatiti jednu ljetnu turističku ponudu Čapljine i promovirati prirodne ljepote Trebižata. Ja kao organizator pod udrugom Trebižat ljetni festival organiziram trakciju skakanje s mosta za djecu i odrasle. Za odrasle smo, imamo nagradni fond za prvo mjesto 600 maraka, za drugo 400, za treće 200. Skače se sa visine od 12 metara s vrha mosta.
2: Mm-hmm.
3: Dva puta, jednom na glavu, jednom po želji. Tako da za sada imamo jedan lijep odaziv.
2: Je li?
3: Da.
2: To me baš zanimalo, znači bit će skakača. I tu odakle vam je odaziv? Jesu li domaći ili pa, jel se pročulo već?
3: Pa jesmo. Mm-hmm. Imamo ljude iz Mostara, imamo ljude iz Tusnog, tu grada Metkovića.
2: Mm-hmm.
3: Također, naši domaći ljudi iz Čapljine. Za sada, vidit ćemo dan prijave, točno koliko će biti ljudi.
2: Aha. Koji su kriteriji? Skače na glavu, na noge, šta, kako?
3: Kriterij je da se skače dva puta.
2: Dobro.
3: I jedan skok je na glavu, dok drugi je bude po želji, neki atraktiv, neki skok.
2: Aha, bitno da svi uživaju. Dobro, kad ste to predvidjeli, planirali u subotu, koliko sati?
3: U subotu 1 sat.
2: Mm-hmm.
3: I trajala bi manifestacija do 16 podne, znači.
2: Dobro, lijepo. Moći će kupači gledati i posmatrati i iz Trebižata i sa plaže tamo, pretpostavljam.
3: Tako je. Da očekivamo također i u žiriju doći nam jedan od iz udruge skakača iz Mostara.
2: Dobro.
3: On će biti jedan od sudaca, također iz Hrvatske i jedan naš, rećemo, čapinac Dejan Ačimović, hrvatski glumac.
2: Mm-hmm.
3: Koji je zabilježen 1986. Kako skače s vrha mosta u Čapljini, tako da bi to bilo super. Jeli?
2: Opa, baš lijepo. Znači, baš će se uživati. Dobro, nadam se, pogledali ste dobro vremensku prognozu i meteorolozi kažu da će biti vruće. Dobro, bilo je kupanje i ovome vrućem junu, jel tako?
3: Da. Već ljudi, ima neki mjesec dana ljudi su aktivni tu, ali kiša nas malo spriječila, prekiša, jer evo, najavljuju toplinski val, tako da nadamo se da će biti ono pravo ljeto.
2: Aha. Dobro, gdje je najbolja plaža, gdje je najbolje kupalište u Čapljini?
3: Pa ja, definitivno ja.
2: Dobro. Nek uživaju svi, nek vam bude sretno, pa ćemo se čuti još. Nek bude lijepo ovo i dugo toplo ljeto u Čapljini i na Jazu i na svim drugim plažama.
3: Hvala vam, hvala vam.
2: Bio je to Matko Obad, javio nam se iz Struga sa kupališta Jaz u Čapljini, koja, evo, čuli ste, ima četiri rijeke, Neretva, Bregava, Krupa i Trebižak. Mi ćemo malo zasvirat, pa idemo dalje.

0: A sa Trebižata idemo na Drežanku, idemo do plaže Stupina koja je sve popularnija i popularnija, sve više ljudi koji tu traže spas od visokih temperatura. Potvrdit će mi to i domaćin Ekrem Beglerović, kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Evo, ovih dana malo je zahladilo, barem u Bosni, ne znam kako je tu kod vas, ali kupača ima stalno, jeli?
1: Pa da, svakako, kupača kod nas na našem kupalištu u Gornjoj Drežnici, u Stupini, imamo i svih krajeva Bosne i Hercegovine, posebno i Sarajeva, i svima njima mi želimo dobrodošlicu i sa njima razgovaramo na način da su uvijek tu dobrodošli i gledamo da ispoštujemo naše tradicionalne običaje koji datiraju još od doba turskog, a to je turskog onaj vremena, to je da mi smo jedan gostoprimljiv narod koji cijeni i poštuje gost.
0: A, znači, sredili ste plažu, ali dobrodošli svi s raznih dijelova, to je tako lijepo. Dobro, nekako posljednje dvije godine posebno slušamo o tom kupalištu Stupine. Kažu, brr, hladno. Je li hladna Drežanka?
1: Pa vidite, onaj, Drežanka je hladna, pošto se naše kupalište nalazi u Mantene, u samom izvoru rijeke Drežanke, odnosno ispod izvora 2 km. Kad imate kupalište koje je ujedno možete pit pitku vodu i kupat se, onda to mora biti onaj malo i prohladno. Je.
0: Ali pravo osvježenje.
1: Tako je.
0: E, dobro, spomenuli smo malo prije da će u subotu biti, evo, takmičenje u skokovima na plaži Jaz u Strugama, a onda u nedjelju adrenalin seli

0: na Stupinu i ponovo organizirate takmičenje u skokovima, je li tako?
1: Tako je, vidite, onaj, nekad smo mi prije, dok sam ja čak bio i dijete, moje kolege, moje komši organizovali tu tradicionalne skokove 7 dana, tradicionalne skokove sa starog mosta. Međutim, pošto je, znate kako je, vegetacija učini svoje vrijeme, svoje, to kupalište je bilo

0: skupina građana je se organizovala zajedno sa predstavnicima grada Mostara, odnosno sa klubom vijećnika grada Mostara, na čemu sa predsjednikom gradskog vijeća gospodina Đanija Rahimića. Organizovali smo se i krenuli smo u uređenje tog kupališta, gdje smo evo nakon 2-3 godine uradili dosta toga. Danas imamo da na to kupalište možemo pristupiti čak vozilom. Uređene imamo plaže, uređenu sam vir, imamo regulaciju samog nivoa vodostaja unutar samog bazena, tako da prilikom održavanja tradicionalnih skokova mi regulišemo nivo vodostaja u samom bazenu.
1: Tako da ima odgovarajuću dubinu.
0: Tako je, tako da ima odgovarajuću dubinu.
1: Koliko?
0: Dubina na mjestu gdje se skače iznosi između 4,5 i 5 metara. Visina skakaonice je 11 metara.
1: Idealno za pripremu za ono što nas očekuje 7 dana kasnije, jeli, u samom Mostaru na starome mostu. Kako dolazimo do stupine?
0: Vidite, sama Drežnica, znači, nalazi se u kanjonu između naše dvije poznate planine Črknice i Čabulje, a samo mjesto Drežnica između, ajmo reći, malo većih mjesta, to je Jablanice i Mostara, negdje na sredini. Dolazi se do samog, znači, kupališta Drežnica na taj način da pređete akumulaciju Stalakovac uđete u kanjon Drežnice i vozite se uzvodno 18 km do kupališta.
1: Evo, čuli ste, cijenjeni slušatelji, dobili smo lijepe upute. Nadam se da ćete uživati. Evo, znate, za još jedno mjesto gdje je potražiti pravo osvježenje kad temperature porastu iznad 30 i 35 stupnjeva.
0: Evo, ja ispred meni, evo, zapala čast da ispred domaćina pozovem, znači, za 19.7. znači u 14.30 sati počinju skokovi u Gornjoj Drežnici na kupalištu Stupina. Pozivamo, znači, sve dobronamjerne ljude koji vole Bosnu i Hercegovinu, vole prirodne ljepote naše države, da dođu, bilo sad za vrijeme održavanja tradicionalnih skokova, bilo na kupanje, u kojom god vremenskom periodu da su dobro došli, imaju, znači, parking omogućen, imaju plažu, imaju pitku vodu, znači imaju sve ono obezbjeđeno što jedno danas, ajmo reći, bilo koje je kupalište uređeno ima pri moru, na moru.
1: Sve, znači, što na plaži ima i za popiti pojest. Tako.
0: Tako je.
1: Hvala vam puno i nek bude lijepo ljeto.
0: Hvala vama.
1: Bio je ovo Ekrem Beglerović, evo, javio nam se iz Gornje Drežnice. Iz Hercegovine idemo na sjever. Kolege iz našeg tuzlanskog dopisništva raspitali su se kako se rashlađuju njihovi sugrađani, pa poslušajmo.
2: S obzirom da sam iz Tuzle, može to biti Panonsko jezero, također tu najviše mogu potražiti sveženje ljeti u Bosni i Hercegovini, izuzev našeg more Neuma.
3: More, to mi je najdraže, međutim u ovim ovakvim uvjetima ne bježim ni od Panonskih jezera. Jednostavno, osjećam se ugodno, nisam imala nikakva loša iskustva da bi sad mogla reći da je nešto problematično tu.
4: Mahom bazeni i to sa sumporom, zato što je ljekovito. I zato idem, zato što sam bolila, znači i kičma i kosti sve.
5: Naše lokalno ovdje Panonska jezera, najdraže, mogu i bazen bez problema. Pa da se sebi čovjek da oduška malo, da se pobjegne svakodnevnice, odmori i to.
6: Zadnje dvije godine već idem na Zelengoru, gore svaki godin šta ja znam, tjentište bude neki okupljanje, festival, pa tu se najčešće nalazim. Gore najveći otvoreni bazen u Bosni i Hercegovini, što pravi rijeka Sutjeska, tako da isto tako, pored naših Panonskih jezera ovdje. Pronađem neki odmor, mir od obaveza i od svega.
7: Ama samo Panonika ovdje, bazene ne ide na to.
8: Pa dobro, najljepša je rijeka Una, to bez daljnjeg, ali svugdje li rijeka je najbolja, još ako je čista. Kribaja je fina.
1: Eto, čuli ste, ukusi su različiti. A sjećate li se, mi stari, onih posljeratnih godina kad je jezero Modrac bilo naše more? Pa ima nas još koji se ponovo kupamo na Modracu, potvrdit će mi to i direktorica turističke zajednice Lukavac, Jasminka Memić. Dobar dan.

0: Dobar dan, Vanja, pozdrav vama sa obale našeg jezera Modrac. Ovdje uistinu lijepo i čula sam ovdje ima gužve na ovim Panonskim jezerima, a oni koji žele malo više mira i odmora neka dođu nama ovdje na jezero Modrac.
1: Gdje im je plaža? Gdje tada ima? Nekada smo imali gužve i na jezeru Modrac, sad je toga manji, ali gdje je ona najljepša plaža?
0: Da, evo jezero Modrac se vrlo malo koristi za kupanje, iako imamo uređenu plažu na jezeru Modrac, koje je evo teritorijalno smješteno na području između gradova Tuzla, Živinica i Lukavac. Najljepši dio obale na našu sreću jeste upravo ovdje u Lukavcu, konkretno u Prokosovićima, ali imamo jako lijepe zone za odmor i kao izletišta uređeno i na području naselja Bokavići, potom Babice, Bikođe, Poljice, koje je sve popularnije jer su se tu mladi ljudi angažovali i uredili jedno novo kupalište i jedno izletište.
1: Tako da imamo tu prostor i za odbojku na plaži i za koješta još.
0: Da, da, evo dakle rekla sam jezero Modrac se ne koristi puno za kupanje, ali je izuzetno pogodno i ljudi ga koriste i ono što nas posebno raduje, evo spomenula sam mlade ljude, za izlete, dakle izlete jako lijepe u prirodi jer su obale prelijepe, pa evo recimo u Bokavićima imamo jednu lijepu borovu šumu sa izvorima pitke vode koja je sve više ovako za porodice atraktivna, koje dolaze sa djecom, koji tu pecaju, voze se čamcima. Osim toga na obali u Poljicu imamo teren za odbojku na pijesku i tu je također sve popularnije, posebno nedjeljom kada imamo i muziku uživo, kada naši obrtnici tu dolaze sa hranom i pićem, a jezero je interesantno i sa čamaca. Mi imamo jednu veliku flotu čamaca, u pitanju su taksi čamci koje mogu svi građani koristiti, dakle to je jedna novina. I sve više se orijentišemo na organizaciju tih regata, pa evo spomenut ću da smo nedavno imali jednu veliku grupu turista koji su nam došli iz Novog Sada i koji su bili oduševljeni tom vožnjom čamcima, pa mi sada pokušavamo uvezati neke malo duže ture gdje bi na nekoliko mjesta upravo ti turisti, posjetioci imali priliku da izađu, da probaju neke autohtone specijalitete, da možda se dalje produže biciklima jer imamo jako lijepe biciklističke staze. Evo od njih bi izdvojila posebno Tirinovac koji je projekat turističke zajednice grada Lukavca, Šednice. I dakle mnogo toga za ponuditi onima koji ne vole baš veliku gužvu nego vole mir, uživanje u prirodi, u lijepim pejzažima, u bogatoj flori i fauni što naše jezero ima.
1: Sigurno. I hajde sad kad smo već spomenuli te brodove i plovidbu da najavimo i ono što nas očekuje uskoro nešto, jednu
0: da,
1: lijepu
0: da,
1: regatu.
0: Lijepo.
1: Da, da.
0: Hvala Vanja, vi poznajete naše područje, vi ste ovdje nama gošća naša tokom našeg sajma turizma List, mi se uvijek s vama rado družimo i raduje nas činjenica da novinari, medijski radnici iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuju interesovanje za naše jezero, koje mi, evo moram biti iskrena, u proteklom periodu nismo dovoljno promovisali, a trebali smo i evo sada to zajedno mijenjamo i hvala vama za podršku u tome. Tokom čitavog ljeta na jezeru se realizuju brojni koncerti i eventi, a ono što je posebno lijepo i interesantno je da će se 5. augusta na našem jezeru Modrac održati velika novinarska regata sa vrlo bogatim programom gdje će upravo novinari i medijski radnici iz cijele Bosne i Hercegovine imati priliku da vide jezero sa vode, da uživaju u autohtonim specijalitetima ovog našeg kraja, da slušaju i muziku uživo, posmatraju ptice, imaju priliku da petaju, pridružite nam se i naša ronilačka grupa koji će izvesti darom, dakle mnogo toga lijepog i zanimljivog i evo poziv vama Vanja, ja se iskreno nadam da ćete doći sa svojim kolegama, ali evo drugim novinarima koji nas u ovom trenutku slušaju da ukoliko žele da nam se pridruže, da se jave u turističku zajednicu grada Lukavca kako bi im organizovali dolazak, da nas bude što više, da nam bude lijepo, da nam bude ugodno i da zajedno promovišemo ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu.
1: E, baš to, imali smo donedavno lijepu novinarsku regatu na Neretvi, nešto je nema posljednje dvije godine, ali uvijek je lijepo uživati u tim ljepotama naše Bosne i Hercegovine, baš kako rekao ste. Nadam se da se vidimo, hvala za ovu lijepu priču, uživajte u jezeru
0: Modrac. Hvala i vama puno Vanja i ja se iskreno radujem svim budućim druženjima na novinarskim regatama i na našem stanju.
1: E, tako je, bila je ovo direktorica Turističke zajednice Lukavac, Jasminka Memić.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Čuli ste malo prije u anketi spomenu neko i rijeku Krivaju. Tu je negdje i Bioštica, sve u Olovu. Idemo do Olova u nastavku. Akvatermu nas čeka Rifatim Širević, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Čujemo se, nadam se. Dobro, čujemo.
2: Čujemo se, da.
1: Ima kod vas kupališta na sve strane odjednom?
2: Pa, može se reći.
1: Hajmo reći slušateljima.
2: Može. Ja sam ovdje organizator posla na izletištu Zeleni Vir, koji ima rijeku, znači možemo reći našim slušateljima da je to prvi susret sa civilizacijom, tako rečeno ovdje, znači proći kroz netaknutu prirodu. Na našem izletištu imamo to kupalište gdje je sitavno čista voda.
1: Koja rijeka? Rečeno,
2: Bioštica.
1: Dobro.
2: Tako rečeno, na kupalištu možemo pit vodu.
1: Opit gdje... još jedno.
2: Jeste.
1: Je li hladna Bioštica tu?
2: Pa za osvježit.
1: Aha, dobro.
2: Možemo reći da je za osvježit. Nije sad topla, malo je hladnija, ali naviknite brzo tijelo.
1: Dobro, fino ste vi uredili tu kupalište, čini mi se, pratim iz godine u godinu, sve više tih nekih sadržaja i prostora za kupanje.
2: Pa da, pored rijeke imamo dva bazena, jedan je za odrasle, a jedan je za ovu najmlađu populaciju. U bazenima je termalna voda, otprilike nekih 30 stepeni temperatura je vodi.
1: Tako da može malo u hladnu Bioštitu, pa malo u topli bazin, pa opet...
2: Ko smije se usuditi.
1: A ima ih, pretpostavljam, koji se
2: pa
1: usude
2: ima,
1: i tako.
2: Pa ima.
1: Jel da kažu da je dobra masaža, malo hladno, malo toplo, negdje
2: pa
1: to u banjama kaže, hajde malo topla, malo hladna kupka, jel da?
2: Tako. Jeste, je.
1: E pa dobro, koliko mjesta ima za kupače tu?
2: Pa otprilike možemo reći da ne bi bilo neke gužve, to je za neki 500 gostiju, ali mi ne možemo kao firma utjecati na to koliko ćemo ljudi primiti ili vratiti. Nemamo neko ograničenje, neka se desi da bude 1000, 1500 ljudi, neka bude 200. Mi stvarno nemamo rješenje da bi mogli ograničiti nekoga. Jer svako kad dođe, sada čovjek dođe tipa iz Denice, ne možemo mi njemu reći, izvinite, mi smo primili 500 gostiju i mi više ne možemo. Ali neki kapacitet je do 500 ljudi.
1: Dobro, dolaze vam ljudi s raznih strana?
2: Pa dolaze iz cijele Bosne i Hercegovine, čak i iz Hrvatske nam je bilo gostiju ovo i Srbije.
1: Dobro, tu vam je blizu i Krivaja?
2: Da. Onaj Krivaja je odmah neki možda kilometar od izletišta. I cijelim tokom možda neki 20-25 kilometara je sve prekrasno za kupanje i voda.
1: Dakle, Zeleni Vir je posebno ono baš uređeno, sređeno kupalište, ali sa osvježenjem može pronaći i u Krivaji i Bioštici na još nekim mjestima, onako skrivenim.
2: Mi ovdje na Zelenom Viru, pored bazena i kupališta, posjedimo isto onaj vikendice, onaj koji se mogu iznajmiti, onaj u sklopu ovog izletišta. Imamo 5 onaj vikendica, tako da može se i to iskoristiti.
1: Evo, čuli ste ljudi, tako može se lijepo uživati i u Olovu. O banjama ćemo pričati nešto kasnije, pa ćemo onda akvaterm spomenuti nekad i u tom smislu. Uglavnom i tamo ima bazin, jel da?
2: Pa ima, da. Upravo ko onaj uzme vikendicu gore, ima mogućnost korištenja isto onaj bazina zatvorenog u saune u hotelu.
1: Eto, svašta nešto za svakog pomalo. Uživajte tokom ljeta, nek bude lijepo i nek svi uživaju. Hvala vam za ovo javljanje.
2: Naravno, hvala vama. Ništa, prijatno.
1: Bio je ovo Rifat Imširević iz Olova.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: Čuli smo na kraju ove pjesme lijep skok. Skakalo se jučer u Banjoj Luci sa gradskog mosta u Vrbas. Potvrdit će mi to i direktorica turističke organizacije Banja Luka, Minja Šurlan. Minja, dobar dan.
2: Dobar dan. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo, Banja Lučka Lasta. Jučer bila, ljudi se kupali, osvježavali u Vrbasu. Kažimo da Igor Arsenić po sedmi put odnio titul pobjednika u skokovima sa gradskog mosta u Banjoj Luci. Bilo lijepo kupanja, bilo lijepo vrijeme, je li? Lijepa atmosfera?
2: Jeste, lijepo vrijeme, atmosfera, Banja Lučani gosti, Vrbas dovoljno rasladan, a dovoljno dobar za kupanje, da iskoristi se kao kupalište i kao prostor za gledanje skokova.
1: Da, danas govorimo o kupalištima i o kupanju, a barem vi, Banja Lučani, imate gdje da se kupate ljeti.
2: Istina, pogotovo što svake godine se napređuju plaže i spređuje se prostor za što veći broj naših i sugrađana i gostiju, da imaju izbora za kupališta na gradskim plažama. Od Abacije pa do Vrućice, pa do Švedske čuvene plaže i Tepsija, tako da dosta tih, ajmo reći, gradskih naziva kupališta ima u gradu, s tim da se tu je i šetalište, kao i ležaljke, tuševi, sportski tereni, dječja igrališta, kafići, restorani, splavovi, sve ono što upotpunjuje da se baš Vrbas izabere za kupalište i za odmor za vrijeme ljeta, a mimo odlaska iz grada.
1: Ali može se izaći i malo od centra grada, opet se ima gdje okupati.
2: Vidite kako, skroz gore do Krupe na Vrbasu, pa cijelim kanjonom, sve su to atraktivne lokacije za kupalište, pogotovo što ide se prema kanjonu više, ta voda je i hladnija i čistija i brža, sve zavisi od afiniteta i potreba svakog kupača, pa sve do kampoteza koji imamo i u Krupi, pa u kanjonu, pa od raftinga i svega onoga što može da se koristi na samoj rijeci. Tako da za sve naše sugrađane koji imaju i različite i dob i potrebe, može se izabrati adekvatno kupalište.
1: Da, ali ima kupališta i mimo Vrbasa.
2: Naravno, tu imamo jezera, imamo Šljivno jezero koje ima savršen jedan dio, je pod i koncesijom, koja je i tekako opremljena sa ležaljkama, onim prostorom za skakanje i za avanturizam na vodi, do dugačke najduže staze za voženje daske sa sajlama na takvom tipu kupališta, odnosno na jezeru, tako da dosta toga se nudi. Tu je naravno i Vrbanja, koja je i uliva se u Vrbas u donjem toku rijeke, tako da dosta je tih i zvaničnih i nezvaničnih kupališta. Što se tiče zvaničnih, tu je upravo to jezero Šljivno, koje i tekako ima ozbiljnu turističku ponudu i ozbiljne kapacitete, kako ugostiteljske, tako sa ležaljkama, opremama, svim pratećim, da se upravo Banja Lučani gosti koji idu ili na put ili gosti koji idu putem mora preko Banja Luke da odvoje par dana ili sami sugrađani da provedu na kupalištima u Banja Luci.
1: Evo ga, lijepo. Imamo mi tu i bazene.
2: Obavezno. Imamo, naravno, tu vam je gradski olimpijski bazen, tu je bazen Akvana koji je u centru grada, koji je nezaobilazno mjesto svih srednjoškolaca, pogotovo što se nalazi preko puta univerzitetskog grada, pa od studenata i srednjoškolaca pa do starijih i svih starijih generacija koji žive u Neboderima i u centru grada, sjajan način da se rasklade pod ovim temperaturama koje su zadesile i Banja Luku, ali i ostatak države.
1: Bitno da se imamo gdje raskladiti.
2: Također, Da, izvinite što vas prekidam. Ono što mi je bitno da napomenem, kad već pričamo o različitim kupalištima, tu je novootvorene terme Banja Luka, koji imaju i unutrašnji vanjski bazene, svim tim pratećim wellness sadržajima, tako da na cijelom potezu grada ima se izbora od jezera, rijeka, kupališta, uređenih plaža, kao i bazena koji su prilagođeni i rekreativcima, sportistima, ali i banjskom i wellness turistu.
1: Od hladnog Vrbasa do toplih bazena.
2: Jeste.
1: Tako šta voli. O tome ćemo još detaljnije govoriti tokom ljeta. Evo za danas nek bude toliko ljudi. Dajte, bacite se u istraživanje. Minja, hvala vam.
2: Upravo, hvala vama što pratite sve što se u Banja Luci dešava i pozivam vaše slušalce iz cijele države da pregledaju i kanal, Viber kanal Dešava se u Banja Luci, kako bi blagovremeno mogli da prilagode, organizuju se, da dođu na jedan dosta događaja koji se u gradu dešavaju, a na taj način postičemo i domaći turizam i da upravo se dosta više kreće unutar naše države koja itekako ima šta da ponudi i da upoznamo i da vidimo.
1: Hvala lijepa, bila je ovo direktorica turističke organizacije Banja Luka, Minja Šurlan.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Tokom ljeta mnogi će od vas osvježenje potražiti na nekom od bazena u narednim danima. Podsjećat ćemo vas i na kupališta na drugim rijekama i jezerima, bazenima, kao i na naše planine i šumsku hladovinu. Zato budite uz nas i dalje. Za danas toliko. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Jasmin Pavlović, Žaklina Lešnik, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Suženj.
1: Dobar dan. Majke i žene Srebrenice i Podrinja danas obilaze mjesta masovnih stratišta u julu 95. godine.
0: U Mostaru novi susret delegacija HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a. Čović zagovara poništavanje odluka OHR-a, Dodik posebnu hrvatsku izbornu jedinicu.
1: Nastavljeni oštri politički sukobi nakon racije pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili međusobne napade, cijene nafte porasle za 4%.
1: Vrijeme je pretežno sunčano. I ovog 13. jula srebreničke majke i preživjele žrtve genocida krenule su u obilazak mjesta masovnih stratišta širom Podrinja, gdje su od 1992. do 1995. godine ubijani članovi njihovih porodica. Okupljanje je organizovano ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, odakle se krenulo u obilazak još 12 lokacija na kojima su izvršene masovne likvidacije Bošnjaka. Mirel Čeliković.
2: Mera Đogas izgubila je u srebreničkom genocidu 3 sina, muža i unuka. Svi oni su svirepo ubijeni na jednom od 13 stratišta širom Podrinja. Kaže da zbog toga ima obavezu svake godine obilaziti ova mjesta zločina i podsjećati.
3: Vjerujte da više nemam snage, ali neću posustati, ići ću do kraja i borit ću se. Mi moramo dok smo god žive, dok se svaki posmrtni ostatak ne pronađe. Mi moramo hodati. Mi smo majke dužne da se borimo za našu djecu. Što su ni kriva ni dužna izginuli. Što su goloruka, nisu imali oružja. Da su imali oružja ne bi ovako bilo, ali oduzeli su im oružja i ostala sa djeca goloruka.
2: Sadeta Salihović iz Vrnika preživjela je sve golgote u logoru početkom rata, no ono što joj još uvijek ne da mira je činjenica da još uvijek nije našla posmrtne ostatke svoje majke. Zbog toga obilazi sva stratišta i traže bilo kakve informacije o njenom nestanku.
4: Evo 33 godine hodam od nemila do nedraga sa djecom. Bila djecom i logoru i nestalo mi moje majke. Zbog toga hodam u ime Allaha i našeg naroda i moje mati. Da Bog da nikoga ovo ne snašlo. Ko zna nešto, onestali je da mi kaže gdje je moja majka. Nestala je, smrza se žena. Šta je bilo s nje, niko nikad neće da kaje. Da li je nađena, ubijena, što ne kažu i da je ubijena. Samo da nađem jednu voliku kost, molim sve dobre ljude.
2: Predsjednica udruženja Srebreničke majke Fadila Efendić kaže da je današnji dan najteži. Većini preživjelih jer su se tog dana desili neki od najstrašnijih zločina u Podrinju. Masakra u skladištu zemljoradničke zadruge u Kravici dogodio se 13. i 14. jula 1995. kada je streljano više od 1300 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice.
5: Nama svaki 13. je skoro teži nego 11. Idem svake godine, kako znam, kako je se počelo hodati. Teže mi padne kad dođem, vratim se 13. kući skoro nego 11. jer to me sve podsjeća, ah, i da li je ovdje ubijeno moje dijete, muž, da li je na ovom stratištu, da li je na ovom. Sva ta stratišta su za mene teška, bolna, tužna, razmišljam kako li su ubijeni, kako su dušu pustili. I opet kad mi neko negira genocid, onda to je veliki udarac i bol.
2: Program današnjeg obilaska stratišta počeo je od Čaršijske džamije u Srebrenici, nakon kojeg je posjećeno 12 lokacija mjesta najvećih zločina, poput Kravice, Nove Kasabe, Orahovca, Petkovaca, Branjeva, Kozluka, Pilice i Budaka. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: London je domaćin nacionalne komemoracije za žrtve genocida u Srebrenici.
0: 700 diplomata, parlamentaraca, preživjelih, vjerskih i građanskih lidera, među kojima su predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, britanski ministar za Europu Stephen Doughty i gradonačelnik Londona Sadiq Khan, prisjećaju se žrtava najstrašnijeg ratnog zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Dan sjećanja na genocid u Srebrenici u Ujedinjenom kraljevstvu se obilježava kroz više od 1000 komemorativnih događaja koji se održavaju širom zemlje. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Srećka Aćimovića osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Apelaciono vijeće dalo je logična i uvjerljiva obrazloženja o tome da je dokazano da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida, Zaključeno je u odluci uz obrazloženje da iz presude ne proizilazi ništa, što bi ukazivalo na to da je sud Bosne i Hercegovine imao sumnju u pogledu postojanja bilo koje činjenice koja čini obilježje krivičnog djela.
1: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnog predstavnika Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Luigija Soreke za još 2 godine, do 31. avgusta 2028.
0: Odluka je donesena kako bi bio osiguran nastavak diplomatskog angažmana Unije i djelotvornost njenog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Ministri vanjskih poslova Evropske unije na današnjem sastanku u Briselu razgovaraju o situaciji u našoj zemlji i imenovanju novog visokog predstavnika, a na dnevnom redu su i Bliski istok i Ukrajina.
1: Sindikati zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine zatražili su danas da se budžet institucija za ovu godinu, koji je nedavno utvrdilo predsjedništvo, hitno uvrsti na dnevni red narednih sjednica oba doma parlamenta. Nezadovoljni su, kažu, višemjesečnim kašnjenjem usvajanja budžeta, ističući da posljedice snosi oko 23.000 zaposlenih. Istovremeno, samostalni sindikat radnika u BHRT-u apeluje da u budžet bude uvrštena podrška BHRT-u, a podršku BHRT-u traže i neki parlamentarci. Kakva bi mogla biti sudbina ovogodišnjeg budžeta i zašto se debelo kasni sa usvajanjem, istraživao je Miroslav Nicović.
6: Nakon što je 10. jula jednoglasno utvrdilo budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine lopticu oko usvajanja budžeta prebacilo je na teren BH parlamenta, jer ide u hitnu proceduru. Upravo što hitnije usvajanje traže i sindikati koji okupljaju državne službenike koji su ranije najavili i mogućnost protesta. Ukoliko budžet ne bude usvojen, predsjednik sindikata granične policije BiH Dragan Matović:
7: mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom financiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovica iz 2025. godine.
6: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ranije nije usvojilo budžet jer je za predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirovića bilo sporno neuvrštavanje sredstava za finansiranje BHRT-a i institucija kulture. Međutim, ministar financija Srđan Amidžić potvrdio je da je sada budžet usvojen prema prijedlogu resornog ministarstva, dakle verzija u kojoj nema novca za BHRT. Istovremeno, samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtijevao da svih nadležnih da se hitno obezbijede sredstva koja bi se koristila isključivo za isplatu naknada radnicima. Predsjednica sindikata Merima Kurtović Pašalić:
8: apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
6: Sada je pitanje hoće li ovakav budžet dobiti podršku u oba doma bez obzira na konsenzus u predsjedništvu, ali i činjenicu da je prijedlog ranije usvojio savjet ministara, jer još nije poznat stav svih stranaka. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović navodi da je moguće održavanje sjednica za budžet, dok lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da je izgubljeno vrijeme.
9: Onda smo izgubili 2-3 mjeseca, onda krivi nekog drugog. Moje pitanje je zašto ste vraćali budžet prije 2 mjeseca? Zašto ga niste usvojili kako ste ga usvojili ovaj put?
6: Međutim, i dalje postoji prostor za amandmansko djelovanje. Ipak dio opozicije već najavljuje mogućnost da neće glasati za prijedlog budžeta. Poslanik mješovitog kluba u predstavničkom domu Šemsudin Mehmedović:
10: mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
6: Otvara se i pitanje zbog čega se i ove godine kasnilo sa donošenjem budžeta. Javni interes i odgovornost ne postoje i zato dolazi do kašnjenja kod usvajanja, kaže ekonomista Svetlana Cenić. Mišljenje je da su se domaće institucije odavno pokazale kao neozbiljne.
11: Usvajati budžet u julu mjesecu vjerovatno zato što je pred izbore. Jer ima tu nekih stavki koje su dobre kada su u pitanju glasači koji su u institucijama, a inače što bi se to usvojilo, ne bi.
6: Bosansko-hercegovačke institucije trenutno se finansiraju na osnovu odluke o privremenom finansiranju koja traje do septembra. Prema prijedlogu kojeg je predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo jednoglasno, budžet iznosi 1,58 milijardi maraka. Podsjetimo, budžet za prošlu godinu usvojen je tek krajem novembra prošle godine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: U Mostaru je nakon dužeg vremena održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH. Lideri Dragan Čović i Milorad Dodik saradnju od 2022. godine ocijenili su kao uspješnu i najavili da namjeravaju da nastave na isti način. Čović je nakon sastanka zagovarao stavljanje van snage svih odluka koje su donosili visoki predstavnici, a Dodik posebnu hrvatsku izbornu jedinicu kao rješenje za izbor člana predsjedništva. Dragana Radovanović, Čalija.
12: Saradnja SNSD-a i HDZ-a jako dobro funkcioniše, ocijenili su lideri dvije stranke nakon sastanka, čiji je domaćin nakon duže vremena bio Dragan Čović u Mostaru. Isto očekuju i nakon izbora ove jeseni, bez obzira na različite stavove o spoljnoj politici ili međunarodnim institucijama, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
13: Čini mi se da smo do sada uvijek znali naći kroz svoje suradnike i u izvršnoj zakonodavnoj vlasti na neki način put kako napraviti dogovor. Evo u tom smislu mi je drago da sve kolege koji su danas ovdje su bili u stalnoj komunikaciji i nastavit ćemo tako dalje.
12: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je kako ova stranka HDZ Bosne i Hercegovine smatra relevantnim političkim predstavnikom hrvatskog naroda u pogledu predstavljanja njihovih stavova.
14: Jedino ispravno poslije svih ponuda koje dolaze, a ja sam bio svjedok toga, da se za hrvatski narod obezbedi za izbor člana predsjedništva izborna hrvatska jedinica i da u tom pogledu može da se na pravi način očuva vidljivost pozitivnosti koju Hrvati nesumnjivo imaju.
12: Dodik i Čović saglasni su da Bosna i Hercegovina mora da preuzme odgovornost i samostalno odlučuje kao dokaz vlastitog suvereniteta

0: konflikta bez upliva međunarodne zajednice kroz instituciju visokog predstavnika.
1: Potpisnica aneksa 10, a to je Srbija, Hrvatska, Republika Srpska Federacija i zajednički nivo, nikada nisu prihvatili bonska ovlaštenja i promjenu nadležnosti visokog predstavnika. Što govori da od početka njihovi akti su ništavni. Od početka ništavni. Mi mislim da tu imamo jedan dio saglasnosti i da će naše buduće aktivnosti biti usmjerene ka tom.
2: Znači, u napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su isti predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u vodu, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonodavnu vlast Bosne i Hercegovine.
0: Čović je najavio da je dogovoreno da se na prvoj sjednici Doma naroda državnog parlamenta u srijedu raspravlja o zakonima o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, na jednoj o budžetu po hitnom postupku i na kraju mjeseca o zakonima koji imaju saglasnost savjeta ministara i o kojim nema sporenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Sabor Republike Hrvatske sutra će raspravljati o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret, dok će u srijedu pristupiti glasanju. Jedna od tačaka izvornog dokumenta Domovinskog pokreta uključivala je i posebnu izbornu jedinicu kao i reviziju hrvatskog državljanstva, ali prema prvim komentarima čini se da će u saborsku raspravu ići nešto blaži dokument. Kako će se ova rezolucija reflektovati na odnose u našoj zemlji, ali i između dvije države, istraživao je Igor Božović.
4: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije mjesec dana koristio je oštru retoriku kada je govorio o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, međutim čini se da je tekst koji će doći na raspravu u Hrvatski sabor nešto blaži od originala.
5: Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske.
4: U Hrvatskoj demokratskoj zajednici proteklih dana nisu željeli govoriti što je u dokumentu, ali ističu da će on osnažiti položaj bosansko-hercegovačkih Hrvata u prvom redu oko izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik sabora Goran Jandroković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
7: Kad govorimo o politici prema Bosni i Hercegovini, svi mi u Hrvatskoj, pogotovo HDZ i DP imamo isti cilj. Kad kažem isti cilj je da Hrvati budu u potpunosti ravnopravni, onako kako je to i slovo i duh i Daytona i Ustava Bosne i Hercegovine.
4: Oporba je spremna podržati rezoluciju, ali je ipak smatraju marketinškim potezom. Zvonimir Troskot, saborski zastupnik Mosta i neovisni zastupnik Dario Zurovec.
8: Prije svega vam je to i politički spin vladajuće stranke, koji se uvijek na ovakav način događa prije samih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini koji nas čekaju dakle tamo na jesen. Ali ono što je činjenica da je to puno blaža verzija od onoga s čime je zapravo koalicijski partner Domovinski pokret krenuo, jer se u toj deklaraciji kao takav više treći entitet ne spominje.
9: Koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
4: Novinar i politički analitičar Sead Numanović kaže kako će se rezolucija nedvojbeno reflektirati na odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali ističe da ona neće riješiti suštinske probleme Hrvata u našoj zemlji.
10: Postoji dakle jedan sistemski problem koji niti Sarajevo, niti Zagreb, niti gledaju, niti žele gledati, a još ponajmanje žele riješiti. Ne mislim da je rezolucija, deklaracije, papiri, dokumenti i kakvo rješenje, čak šta više. To je samo dolivanje benzina na već bukteću vatru. Da li će se dizati tenzije? Pa hoće dizati se. Pa evo imate sada finsku glavu u sred groblja muslimanskog. Mislim, to je već svakodnevna pojava. To je nešto što niko posebno ne obraća pažnje. To je jedan trend koji postoji tu, ali iznad svega i iza svega je privatni čar Dragana Čovića.
4: Treba naglasiti da je originalni tekst rezolucije DP-a sadržavao točke poput posebne hrvatske izborne jedinice za izbor člana predsjedništva BiH ili reviziju hrvatskog državljanstva za građane

0: Kašharu. U znak odmazde, kako se dodaje, Iran je raketama i dronovima gađao američke vojne baze u Perzijskom zalivu. Sve je pratila poruka prvog pregovarača Esmaila Bageja da Iran neće poštovati memorandum o razumijevanju sa Amerikom dok Vašington ne ispuni svoje obaveze o okončanju rata.
1: Iran nikada prvi nije prekršio svoje obaveze. Svaki put kada druga strana nije ispunila svoje obaveze, ni mi se nismo pridržavali svoje

0: Nastavit ćemo da se ponašamo na taj način.
1: Iranske napade oštro je osudio Bahrein, čija vojska optužuje Teheran da cilja civile. Ipak, ni iz ove kraljevine, kao ni iz Jordana, koji je javio o presretanju 4 iranska drona, nema informacija o eventualnim žrtvama ili šteti. Da su na meti bile desetine ciljeva u Iranu, saopštila je američka vojska, pravdajući to zaštitom plovidbe u Ormuskom Oreuzu. Amerikanci dodatno tvrde da se trenutno pomorski saobraćaj kroz Ormuz odvija nesmetano. Iranci to negiraju. Navode da plovidba nije moguća zbog američkih napada. Zbog svega odreagovale su berze, pa je nafta ponovo poskupila. Ovaj put na nešto manje od 79 dolara po barelu. Oglasio se generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji je i Ameriku i Iran pozvao da odmah okončaju neprijateljstva i vrate se razgovorima. Na dijalog je pozvao i zvanični Brisel, koji ponovo predlaže da se u Ormuzu uspostavi odbrambena pomorska misija kakvu je Evropska unija pokrenula u Crvenom moru. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalac.
2: Iran je pri tome da ne prihvata nikakvu vrstu vanjske intervencije u Hormuškom Oreuzu. Dakle, prvo mora postojati zaista održiv dogovor, a onda naravno svi oni mogu krenuti naprijed. Uvijek sam se zalagala za operaciju Aspides koja funkcionira u Crvenom moru. Ona je dobar primjer, samo treba promijeniti operativni plan. Kako to učiniti funkcionalnim kada Iran ne pristaje na ovo veliko pitanje koje treba riješiti u pregovorima? Mi u svakom slučaju nudimo svoju pomoć.
1: U međuvremenu, uprkos rasplamsavanju sukoba, vodeći američki mediji objavili su da će pregovori Vašingtona i Teherana o primirju ipak biti nastavljeni. Navode da će nova runda biti održana naredne sedmice, najvjerovatnije u Švajcarskoj. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
3: Najmanje 27 osoba je poginulo, a više od 60 teško povrijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti Chatuchak u Bangkoku. 22 osobe su u izuzetno teškom stanju. Vatrena stihija zahvatila je objekat velikom brzinom, a vatrogasne ekipe su nakon višesatne borbe uspjele da stave požar pod kontrolu. Za sad nema zvaničnih informacija o mogućim uzrocima.
4: Istekao je otkazni rok za 23 ljekara kantonalne bolnice Livno, a 9 ljekara Livanjskog doma zdravlja radi još do kraja ove sedmice. Otkazi su podneseni zbog nezadovoljstva platom i prekovremenim radom, pa će pacijenti s tog područja biti primorani koristiti usluge Mostarske bolnice ili privatne ordinacije. Današnji sastanak sindikata ljekara i kantonalne vlade nije doveo do pomaka i sindikata traže izmjene aneksa kolektivnog ugovora, a dosadašnje, kako ih nazivaju, neslužbene ponude nepouzdano su rješenje. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije u federaciji podržao je kolege u borbi za bolji materijalno-pravni položaj. Slušamo izjave predsjednika sindikata ljekara Livanjskog kantona Ivice Jozića i predsjednice Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije Marine Berberović.
5: To je ponuda od ravnatelja zdravstvenih ustanova koji bi iz nekih svojih kao unutarnjih rezerva dali tih 10% na osnovnu plaću. Ne želim podcjenjivati iznose, ali to nama nije prihvatljivo jer to nije zakonski put da mi osiguravamo svoja prava u budućnosti, da imamo nekakav dokument koji ćemo potpisati, koji ćemo se poslije držati, jer pazite, za 2-3 mjeseca su izbori, da li će ova struktura vlasti ostati ista ili neka druga, mi želimo imati i kad dođu neki eventualno drugi na vlast, da imamo potpisan dokument, tako da možemo zaštiti svoja prava pojedinačno svako od nas ako bi došlo do toga.
6: Ono što je alarmantna situacija, to je da vi imate bolnicu bez doktora, a bolnica bez doktora ne može opstati. Vlada i ministrica su rekli da će zamijeniti ove doktore, međutim trebaju imati u vidu da bi vi doveli nekoga da radi, to mora biti usklađeno sa zakonom. Ti doktori moraju imati važeću licencu i na svome primarnom radnom mjestu oni ne mogu taj dan imati upisane radne sate, nego moraju uzimati slobodne dane ili dane godišnjeg odmora. Sve te stvari će biti provjerene za svakoga ukoliko se neko odluči doći raditi u Livno.
4: Desetak bivših rudara rudnika mrkog uglja Zenice i danas se okupilo ispred upravne zgrade preduzeća kako bi još jednom upozorili na probleme s kojima se suočavaju. Tvrde da pojedinci 18 mjeseci čekaju odlazak u penziju, a zbog neuplaćenih doprinosa trenutno ne mogu ostvariti ni pravo na zdravstvenu zaštitu. Iako je vlada federacije krajem maja za 27 od ukupno 47 radnika koji su pravo na penzionisanje stekli tokom 2025. godine izdvojila i na račun rudnika uplatila nešto manje od 2 miliona mara,

0: Kada za izmjerenje doprinosa, penzionisanje još nije okončano, govore bivši radnici rudnika Zenica, Semir Čajlaković i Sabahet Šabić.
1: Nama je došlo više do grla. Ne možemo više, izgubili smo živce, izgubili smo sve. Još od jutros ne mogu potvrditi knjižici, a čijenoj terapiji ne mogu da podigne svoje. Uplaćeno dolu poresku, tako jutro sam, od jutro sam ja to gledao, taj spisak da je uplaćeno dolu poresku. Ali oni ne smiju raskinjati zato što nije zdravstvo plaćeno. Mora vlada u službenom listu da ona objavi da bi oni mogli raditi.
2: Ne živimo nikako. Sad ovo, aj, do neka, dosta smo živili, zajmalo se, nekako se krpi. Ali ovo sad sa zdravstvom, ovo je već
3: perlo.
2: Ovo je sad psihički, neko će, ovdje će imat policija posla. Hoću da mi neko papir da, što mi žena ne pije terapiju, i što ja ne pijem terapiju. Gdje mi papir dam da ne pijem ja terapiju, da sam me blokiru. Neko će mi morat to, pa ćemo onda pričat posle.
0: U Sarajevu i Tuzli je 27 stepeni, Livnu 28, Zenici 29, Neumu 30, Banja Luci 31, Bihaću i Mostaru 33 stepena.
4: Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sutra vrijeme slično današnjem, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje, a na graničnim prelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Majke i žene Srebrenice i Podrinja danas obilaze mjesta masovnih stratišta u julu 1995. godine.
4: U Mostaru novi susret delegacija HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a. Čović zagovara poništavanje odluka OHR-a, Dodik posebnu hrvatsku izbornu jedinicu.
0: Nastavljeni oštri politički sukobi nakon racije MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama.
4: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili međusobne napade, cijena nafte porasla za 4%. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Amir Sužanj.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
7: Poslije rutinske pobjede nad Japanom od 3-0 u setovima pa poraza od Irana sa 3-1, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci novim trijumfom zaključila je takmičenje u grupi svjetskog prvenstva u Kini. Protivnik je bila selekcija Poljske, a meč je završen u 3 seta rezultatom 25-19, 25-9, 25-21 za naš tim. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića su sa dvije pobjede i jednim porazom zauzeli drugo mjesto u grupi D i sutra ih u osmini finala očekuje okršaj sa trećeplasiranom reprezentacijom iz grupe C. Na toj poziciji nalazi se Irak. Ovaj meč je na rasporedu od 11 sati i 30 minuta. Poslije 100 odigranih utakmica, drugi je slobodan dan na mundijalu. Iako će osvajači prva 4 mjesta na turniru biti poznati nakon preostala 4 susreta, FIFA je već objavila poredak reprezentacija. Bosna i Hercegovina završila je takmičenje na 29. mjestu uz učinak od jedne pobjede, jednog remija i dva poraza i gol razliku minus 3. Na 5. mjestu odmah nakon polufinalista završila je Norveška. Do 10. mjesta slijede Belgija, Maroko, Švajcarska, Meksiko i Kolumbija. Peterostruki prvak svijeta Brazil je tek na 11. a razočarala je Hrvatska koja je nakon drugog mjesta u Rusiji pa trećeg u Kataru, ovoga puta tek na skromnom 20. mjestu. Turnir se nastavlja sutra prvim polufinalnim susretom između Francuske i Španjolske u Arlingtonu od 21 sat, dok će Engleska i Argentina borbu za finale voditi dan kasnije u Atlanti u istom terminu. Veliko finale svjetskog prvenstva igraće se 19. jula u New Jerseyu. Košarkaški klub Bosna zvanično je predstavio novog trenera Darija Đerđu, ali i planove za novu takmičarsku sezonu. Sarajevski studenti igraće tri takmičenja uz domaće prvenstvo i kup, nastupaće i u ABA ligi. Prema riječima novog trenera, poseban fokus biće na razvoju i angažmanu mladih igrača. Slušamo selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, odnedavno i prvog trenera košarkaša Bosne, Darija Đerđu.
8: Što se tiče tima, naravno, tek smo krenuli i naravno, ovo što je rečeno, neke momke smo potpisali, s nekima se razgovara. Želja je da imamo što više domaćih igrača, jer po meni, i moje uvijek tako mišljenje bilo i god sam radio, da domaći igrači sigurno više vole klub nego što su to stranci, a da moramo izabrati strance sa karakterom i one momke koji su spremni ulagati napor svaki dan na treningu i na svakoj utakmici, svaku sekundu i minutu za ovaj klub. A to mora biti tako nekako karakterno selekcija igrača napravljena.
7: Kao i prošle sezone, Bosna će domaće utakmice igrati u Olimpijskoj dvorani Zetra. A na Eurobasketu B divizije za igrače do 20 godina koje se održava u Bratislavi, naš tim je u trećem kolu upisao visoku pobjedu nad Armenijom rezultatom 92-57. U timu selektora Admira Prašovića briljirali su Adin Mandžukić sa 25 poena, te fenomenalni Tarik Krelja koji je postao prvi naš igrač sa triple-double učinkom. Novi košarkaš Mege je uz 19 ubačenih poena ostvario 12 skokova i 11 asistencija. Naš tim je nakon tri odigrana kola sa dvije pobjede na trećem mjestu u grupi, a naredni meč igra već sutra od 15 sati i 30 minuta protiv vršnjaka sa Kipra. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
6: Muzika dana, BH Radio 1.
9: Pozdrav svima, ja sam Zlatan Karić, a vi u muzici dana BH Radija 1 slušate moju pjesmu Nisi više moja.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Mascara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, či Admiral.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Zvuk na štiklama. Muzika kroz žene.

Dobrom dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zvuk na štiklama. Sanja Srdica vama u nešto malo manje od sat vremena. Jasno vam je koga slušamo danas, ženu koja je ostavila veliki, veliki trag u muzici, pogotovo nekih tamo 80-ih godina, ali i 70-ih, ali i mnogo kasnije. A dugovječna karijera i žena koja nas je napustila prije nekoliko dana, tačnije 8. jula, ove 2026. godine. Bonnie Tyler, naravno, rođena 8. juna 51. A eto, 8. jula ove godine je završila svoju i životnu i muzičku karijeru. Žena koja će nam definitivno nedostajati, a pjesma koju smo čuli, sve vam je jasno, u pitanju je It's a Heartache iz 1977. godine, pjesma koju je zapravo i proslavila širom svijeta, snimljena ubrzo nakon problema sa glasnicama. Njen prepoznatljiv hrapavi glas ju je proslavio, a nastao je sasvim slučajno, zapravo imala operaciju glasnica i malo su joj ljekari rekli da miruje, a ona to malo više nije slušala, tako da, eto, na kraju se to sve isplatilo, pa je taj njen hrapavi glas postao nešto po čemu je postala popularna širom svijeta. Inače, mnogi producenti u početku mislili da će kraj takav glas biti prepreka, ali je postao upravo njen zaštitni znak. Što se tiče pjesme It's a Heartache, prodata u milionima primjeraka, ostala je jedan od najvećih hitova kasnih 70-ih godina. Sa tom pjesmom smo počeli, a nastavljamo sa drugim hitom, hitovima Bonnie Tyler. Naprimjer, naredna pjesma koju ćemo čuti, Holding Out for a Hero iz 1984. koja je nastala za film Footloose. Tako i ako možda niste slušali Bonnie Tyler kao takvu, gledali ste vjerovatno film Footloose, tako da vam opet nije promakla. Žena čiji život slavimo uz njene sjajne pjesme i nadam se da ćete ostati uz emisiju Zvuk na štiklama i u nastavku. Dobar vam dan i dobrodošli.

Holding Out for a Hero iz 84. onda i Faster than the Speed of Night, naslovna pjesma iz albuma iz 83. godine. A dramatična rock pjesma koju je napisao i producirao Gene Steinman, kao što rekao, naslovna upravo istoimenog albuma, možda jednog od njenih najpoznatijih, pa usudit ću se reći i albumom koji je donio najviše hitova Bonnie Tyler. A što se tiče ove prve pjesme, vjerujem da ste je morali čuti bar negdje i bar nekad, obzirom da je pjesma koja se pojavila u mnogim filmovima i serijama, pa i reklamama, i nekako jedna od onih pjesama koja tako obilježava 80. godine. A Bonnie Tyler, žena koja nas je napustila prije nekoliko dana, je žena kojom se bavimo danas, njenom zaista bogatom karijerom i zaista mnogim sjajnim pjesmama. Ona je rođena kao Gaynor Hopkins 8. juna 51. godine u Walesu, a umjetničko ime Bonnie Tyler odabrala tek nakon što je potpisala prvi diskografski ugovor. Sad, zašto i kako dođe ona do toga, Bonnie Tyler, to baš i nismo pretirano sigurni, ali znamo da se iz početka predstavljala i malo drugačije. Nastupala je pod umjetničkim imenom Shireen Davis, i to iz jednostavnog razloga kako je ne bi miješali s velškom pjevačicom Mary Hopkins. Te kasnije je odabrala ime Bonnie Tyler. Ovo što je jedna od sjajnih stvari, evo, totalno je ostala prizemna i za nju su uvijek govorili kako nema te neke zvijezdane prohtjeve kao što je. Pa, nažalost, uglavnom osobina nekih velikih zvijezda, a po još nečem je poprilično poznata, obzirom da je sa suprugom Robertom Sullivanom uspjela da ostane u braku više od 50 godina. Često se ona vodi upravo njihov brak kao jedan od najstabilnijih u svijetu muzike. Vjenčali se još 1973. godine, iako nisu imali djece, kako živjeli su pa poprilično običan život, imajući u vidu da je ona zaista bila velika svjetska zvijezda. Od kraja 80-ih veliki dio godine provodila u portugalskoj regiji Alagrve, gdje su ona i suprug imali dom, tako da je bila jako vezana za Portugal i tamo je često i pronalazila mir između turneja. Nažalost, i preminula je upravo u Portugalu. Nego idemo na veselije teme, i tačnije njene sjajne pjesme, kojih ima poprilično. Jedna od definitivno najpoznatijih, Total Eclipse of the Heart iz 83. godine, i to je ono što slušamo u nastavku.

Straight from the Heart, obrada pjesme Briana Adamsa, a prije toga definitivno najpoznatija pjesma Bonnie Tyler, a koja druga već Total Eclipse of the Heart. Što se ove pjesme tiče, ona je jako simpatična, jedna od najpoznatijih pop rock balada svih vremena. Najveći svjetski hit Bonnie Tyler, uglavnom ta neka ljubavna baladica kojoj namjena pa u startu baš i nije bila takva. A Total Eclipse of the Heart je napisao poznati autor Jim Steinman, prvobitno je zamislio kao musical o vampirima, a zatim je prilagodio upravo Bonnie Tyler. Steinman je, da, prvo napisao ovu pjesmu za musical o vampirima, radni naslov je bio Vampires in Love, odatle je dramatična, gotovo filmska atmosfera, međutim kad ju je otpivala Bonnie Tyler, pjesma postala svjetski hit, zauzela prvo mjesto na top listama u brojnim zemljama, ostala do dana današnjeg jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Inače, ova saradnja Bonnie Tyler i Jima Steinmana zajedno su uspjeli da stvore jedinstven zvuk, spoj roka, popa, velikih orkestralnih aranžmana, njihova saradnja, evo, se smatra da definitivno jednom od najuspješnijih, pogotovo u pop muzici 80-ih godina, a pjesme o koje su zajedno snimili danas se često puštaju kako na radiju, tako koriste u filmovima i na televiziji. Ono što je poprilično zanimljivo za pjesmu Total Eclipse of the Heart, tokom godina doživjela je nevjerovatan povratak popularnosti, tačnije možemo reći povratke popularnosti, obzirom da je za vrijeme pomračenja sunca širom svijeta, a ta pjesma, ona pjesma koja se redovno vraća i na muzičke top liste i na streaming servise, čim dođe do pomračenja sunca, Total Eclipse of the Heart postaje popularnija nego ikada. Evo, zbog nedavne smrti Bonnie Tyler, također njene pjesme ponovo jedne od slušanih na streaming servisima. A pošto imamo još pjesama koje možda nisu popularne kao Total Eclipse of the Heart, jer rijetko koja zapravo jeste, jedna od njih definitivno Have You Ever Seen the Rain, obrada klasika grupe Creedence Clearwater Revival, jako, jako popularna u Evropi, je nešto što slušamo u nastavku. Ostanite dalje uz naš radio emisiju Zvuk na štiklama.

Emisija Zvuk na štiklama posvećena nedavno preminuloj Bonnie Tyler, fenomenalne pjesme i čini mi se da će nam biti malo sat vremena da napređemo sve njene najpoznatije hitove. Šta smo čuli? Čuli smo iz 88. Have You Ever Seen the Rain, već napomenuh, uspješna obrada klasika grupe Creedence Clearwater Revival, ona joj dala potpuno neku novu dimenziju. Bitter Blue, pjesma koju smo tek čuli iz 91. koja je posebno bila popularna u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama. Jedna od stvari koju ste možda zaboravili za Bonnie Tyler, ona je čak i predstavljala Ujedinjeno Kraljevstvo na Euroviziji sa pjesmom Believe in Me, a što se tiče nekih titula 2022. odlikovana NBA titulom Member of the Order of the British Empire za doprinos muzici. Tokom karijere impresivni brojevi, više od 20 miliona albuma, posebno omiljena u Evropi gdje je redovno nastupala i decenijama nakon njenih najvećih hitova. Život joj je počeo tako nekako u skromnoj rudarskoj porodici iz Velsa. Otac je bio rudar uglja, veteran Drugog svjetskog rata, majka domaćica, imala tri sestre, dva brata, kao djevojčica, kao i mnoge nekako druge popularne pjevačice, krenula je da pjeva u crkvenom horu. Njeno prvo javno izvođenje bila je crkvena himna All Things Bright and Beautiful. U školi se nije nešto pretjerano zadržala, isto je napustila već sa 16 godina, zaposlila se u trgovini, a pjevanjem se u početku bavila samo u slobodno vrijeme, nastupala po lokalnim klubovima, pa eto sama sebi dala umjetničko ime Shireen Davis, kako je ne bi miješali za Mary Hopkins. A sa suprugom se upoznala kao jako mlada, kao što rekoh ranije, njihov brak je potrajao više od 50 godina, što baš i nije nešto često u muzičkoj industriji. Inače, na prvom takmičenju nije pobjedila. Sa 17 godina prijavila se na lokalno pjevačko takmičenje, uspjela je da osvoji drugo mjesto. Pobjedio je ni manje ni više nego harmonikaš. Na svu sreću to je nije obeshrabrilo, inače bi mi ostali bez ovih velikih hitova. Dodatno je motivisalo da se profesionalno bavi muzikom i tu definitivno nije pogriješila.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 14. juli, od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Otvorena nova postavka u spomen sobi Ismet Mujezinović u Tuzli. Izložbe u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banja Luci. Promocija knjige Rat je bio budistički samostan Semezdina Mehmedinovića u Sarajevu. Predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja Borisa Bulatovića u istočnom Sarajevu. Počelo snimanje filma i serije Kad sam bio hođa. Utorak, 14. juli, od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje.

0: 5.90, Goša Mineral Puder 13.65, Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić razgovarali su u Londonu sa zamjenikom premijera i ministrom pravosuđa Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Davidom Lemijem o očuvanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, vladavini prava, pitanju državne imovine, ulozi i mandatu OHR-a u osiguravanju provedbe mira i stabilnosti, kao i o euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Ministar Lemi je poručio da Ujedinjeno kraljevstvo snažno podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te da je kao svjedok Dejtonskog mirovnog sporazuma odlučno u namjeri da zaštiti mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom predstavniku Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Luigiju Soreki za još 2 godine do 31. augusta 2028. Odluka je donesena kako bi bio osiguran nastavak diplomatskog angažmana Unije i djelotvornost njenog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Ministri vanjskih poslova Evropske unije na današnjem sastanku u Briselu razgovaraju o situaciji u našoj zemlji i imenovanju novog visokog predstavnika, a na dnevnom redu su i Bliski istok i Ukrajina. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News da će Sjedinjene Američke Države vjerovatno preuzeti kontrolu nad operacijama u Hormuškom Oreuzu, te da očekuje da druge zemlje finansijski nadoknade Washingtonu zaštitu ovog strateški važnog plovnog puta. Optužio je Iran da je prekršio memorandum o razumijevanju koji su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli 18. juna. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0, po setovima 25-19, 25-9, 25-20. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića od početka susreta kontrolirali su igru i nisu dozvolili protivniku da ozbiljnije ugrozi njihovu prednost. Utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka bit će odigrana u utorak od 11:30 po srednjoevropskom vremenu, a pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Prema posljednjim mjerenjima u Gacku 23 stepena, Zvorniku 26, Sarajevu i Tuzli 27, Zenici 30, Banjoj Luci 32, Bihaću 33, u Mostaru 34 stepena, sutra sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 24, dnevna od 28 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
3: Poštovani slušalci, srdačan pozdrav. I ovog ljeta u programu Radija Bosne i Hercegovine družimo se u emisiji Bješe nekad Iliđa. Prošlog ljeta govorili smo o najuspješnijim pjesmama festivala Iliđa u periodu od 1977. do 1987. godine. To su bile godine izraženog folk stvaralaštva, uspona i padova i velikog broja novih narodnih pjevača. Ovu emisiju počinjemo zapaženim tešanjskim kolom Omera Povrića sa Iliđe 77.

Na Iliđi 78, po istom principu kao i prethodne godine, prva nagrada dodijeljena je Zorici Brunslik, također jednoj od najtiražnijih jugoslovenskih pjevačica. Pjevala je pjesmu Novice Uroševića, Kad uđeš u moj dom.

Iliđu 79. proslavila je ponovo pjesma Novice Uroševića Posljednja stranica. Ukupno 318 glasova publike ponio je pjevač Mitar Mirić.

sportskim žargonom kazano, Mitar Mirić slavio je i naredne 1980. godine na festivalu Iliđa sa 533 glasa publike, pjevajući pjesme Radeta Vučkovića i aranžera Branimira Đokića. Publici festivala posebno se dopala pjesma Dobra, stara, baš čaršio.

1981. godine nije održan festival Ilidža. Umjesto festivala održan je koncert retrospektive u organizaciji Udruženja estradnih radnika Socijalističke republike Bosne i Hercegovine i Radio televizije Sarajevo. To je najavilo i povratak ovih institucija u organizaciju festivala, čime je bitno podignut nivo kvaliteta kompozicija i izbora interpretatora. Na festivalskoj pozornici 1982. godine najviše glasova publike osvojio je izvođač Mile Kitić s kompozicijom Mijata Božovića na narodni tekst Stani mala kraj mene. Slušamo Mileta Kitića uživo sa festivala Ilidža 82.

olimpijskoj 1984. godini nije održan festival Iliđa. Jedva da je održan i 1985. godine, krajem mjeseca novembra. Iako uz organizaciona lutanja, i ovaj festival ponudio je poznate i uspješne pjesme i pjevače. Najviše glasova publike osvojila je pjesma Predraga i Slavice Vuković u interpretaciji Aleksandra Ilića Ne daj se generacijo.

Godine 1987. na Ilidžu se ponovo vratila čuvena radiotelevizija Sarajevo i to se bitno osjeti u izboru pjesama i interpretatora. Prvu nagradu publike osvojio je sjajni pjevač Radiša Urošević s pjesmom Miše Mijatovića i Ruždije Krupe Sarajevu svoje srce ostavljam.

Festival Iliđa nastavlja svoju tradiciju dobrih pjesama i interpretatora. Lijepe pjesme čuće se i ove godine 25. i 26. augusta sa Iliđanske festivalske pozornice i u programu radija i televizije Bosne i Hercegovine. Prošle godine najuspješnija pjesma na Iliđi bila je kompozicija Mahira Hasića i Esmira Salihovića Bojim se starosti. Ovu

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 14. juli, od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Otvorena nova postavka u spomen sobi Ismet Mujezinović u Tuzli. Izložbe u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banja Luci. Promocija knjige Rat je bio budistički samostan Semezdina Mehmedinovića u Sarajevu. Predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja Borisa Bulatovića u istočnom Sarajevu. Počelo snimanje filma i serije Kad sam bio hođa. Utorak, 14. juli, od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
0: Marketing BH Radija 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
0: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Nina Hođić.
5: Dobroveče, poštovani slušatelji. Majke i žene Srebrenice i Podrinja obišle mjesta masovnih stratišta u julu 1995. godine.
0: Burne reakcije nakon zajedničke izjave lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a.
5: Nastavljen je oštri politički sukobi nakon racije MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili međusobne napade. Izrael ponovo bombardovao pojas Gaze.
5: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Srebreničke majke i preživjele žrtve genocida obišle su danas mjesta masovnih stratišta širom Podrinja, gdje su od 1992. do 1995. godine ubijeni članovi njihovih porodica. Okupljanje je organizovano ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, odakle se krenulo u obilazak još 12 lokacija na kojima su izvršene masovne likvidacije Bošnjaka. Mirel Čeliković.
6: Mera Đogas izgubila je u srebreničkom genocidu 3 sina, muža i unuka. Svi oni su svirepo ubijeni na jednom od 13 stratišta širom Podrinja. Kaže da zbog toga ima obavezu svake godine obilaziti ova mjesta zločina i podsjećati.
7: Vjerujte da više nemam snage, ali neću posustati, ići ću do kraja i borit ću se. Mi moramo dok smo go žive, dok se svaki posmrtni ostatak ne pronađe. Mi moramo hodati. Mi smo majke dužne da se borimo za našu djecu, što su ni kriva ni dužna izginuli. Goloruka.
6: Sadeta Salihović iz Vrnika preživjela je sve golgote u logoru početkom rata. No ono što joj još uvijek ne da mira je činjenica da još uvijek nije našla posmrtne ostatke svoje majke. Zbog toga obilazi sva stratišta i traže bilo kakve informacije o njenom nestanku.
7: Evo 33 godine vodam od Nemila do Nedraga sa djecom. Bila djecom i lovoru i nestalo mi moje majke. Ko zna nešto o nestalijem da mi kaže gdje je moja majka. Samo da nađem jednu voliku ko se molim sve dobre ljude.
6: Predsjednica udruženja Srebreničke majke Fadila Efendić kaže da je današnji dan najteži većini preživjelih jer su se tog dana desili neki od najstrašnijih zločina u Podrinju. Masakra u skladištu zemljoradničke zadruge u Kravici dogodio se 13. i 14. jula 1995. kada je streljano više od 1300 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice.
8: Jer to me sve podsjeća, i da li je ovdje ubijeno moje dijete, muž, da li je na ovom stratištu, da li je na ovom. I opet kad mi neko negira genocid, onda to je veliki udarac i bul.
6: Program današnjeg obilaska stratišta počeo je od Čaršijske džamije u Srebrenici, nakon kojeg je posjećeno 12 lokacija mjesta najvećih zločina, poput Kravice, Nove Kasabe, Orahovca, Petkovaca, Branjeva, Kozluka, pilice i budaka. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović

0: Đirović i član predsjedništva Željko Komšić sastali su se u Londonu sa zamjenikom premijera i ministrom pravosuđa Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Davidom Lamijem, gdje su razgovarali o ključnim pitanjima za budućnost Bosne i Hercegovine. Bećirović i Komšić zahvalili su ministru Lamiju na organizaciji i aktivnostima obilježavanja Nacionalnog dana sjećanja Ujedinjenog Kraljevstva na genocid u Srebrenici. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Srećka Aćimovića osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Apelaciono vijeće je dalo logična i uvjerljiva obrazloženja o tome da je dokazano da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida. Zaključeno je u odluci uz obrazloženje da iz presude ne proizilazi ništa što bi ukazivalo da je sud Bosne i Hercegovine imao sumnju u pogledu postojanja bilo koje činjenice koja čini obilježje krivičnog djela.
1: U Mostaru je nakon duže vremena održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a. Lideri dvije stranke, Dragan Čović i Milorad Dodik, saradnju od 2022. ocijenili su kao uspješnu i najavili da namjeravaju da nastave na isti način. Čović je nakon sastanka zagovarao stavljanje van snage svih odluka koje su donosili visoki predstavnici, a Dodik posebnu Hrvatsku izbornu jedinicu kao rješenje za izbor člana predsjedništva. Slušamo njihove izjave.
2: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su isti predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u vodu, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonu vlast za Bosnu i Hercegovinu.
3: Jedino ispravno poslije svih ponuda koje dolaze, a ja sam bio svjedok toga, da se za hrvatski narod obezbedi za izbor člana predsjedništva izborna hrvatska jedinica i da u tom pogledu može da se na pravi način očuva vidljivost pozitivnosti koju Hrvati nesumnjivo imaju.
1: A zajedničke poruke HDZ-a i SNSD-a dokazuju da postoji apsolutno jedinstvo zajedničkih političkih interesa između ove dvije organizacije, poručeno je iz Demokratske fronte.
0: Jedini način da se Savezu HDZ-a i SNSD-a pruži otpor, smatraju, je da im se onemogući da dobijanjem većine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine oni odrede ko će biti nova državna vlast. Svaki drugi ishod predstavlja otvoreno kockanje sa državom Bosnom i Hercegovinom, poručuje Demokratska fronta.
1: Vijeće Europske unije produžilo je mandat specijalnog predstavnika Europske unije za Bosnu i Hercegovinu Luigija Soreke za još 2 godine, tačnije do 31. augusta 2028.
0: Odluka je donesena kako bi bio osiguran nastavak diplomatskog angažmana Unije i djelotvornost njenog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Ministri vanjskih poslova Europske unije na sastanku u Briselu govore o situaciji u našoj zemlji i imenovanju novog visokog predstavnika, a na dnevnom redu su i Bliski istok i Ukrajina.
1: Ne stišavaju se politički sukobi nakon racije pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama. Načelnik općine Pale, Dejan Kojić, poručio je da je notorna laž da nije bilo prekomjerne upotrebe fizičke sile prilikom racije, komentirajući ranije izdato saopćenje MUP-a Republike Srpske. Nakon dešavanja na Palama uslijedile su burne reakcije i politički događaj, a među njima i da je Nedjeljko Elek uklonjen sa svih pozicija u SNSD-u, kompaniji Sarajevo Gas, Istočno Sarajevo i Olimpijskom centru Jahorina. Slušamo izjave građanina Mladena Starčevića, koji je bio u Enigmi, i načelnika Dejana Kojića.
4: Mene je sudar lodu potljak, nismo ništa pitali, po nogama me dole šutali, izvadili dokumenta, bacali onda po livadi, onda jedan udario slijedja, došli udario po slabinama, onda njih jedno 5 prišlo, izudaralo me tu dobro, nakon nekih 40 minuta počeli smo spot u martu, dok smo vodili, sad smo dole skroz do zemlje, 7 čizama u glavu sam dobio. U martu nas isto otukli.
5: Ne mogu da vjerujem da sad, posle 7 ili 10 godina, koliko ima kako ti momci rade obezbeđenje, da je ministar tek sad dobio informaciju, sad kad je ušao u neki lični sukob sa Nedjeljkom Elekom, da na Palama postoji grupa koja radi nelegalno fizičko obezbeđenje. Pita me da li znam da objekat nema dozvolu za rad. Znam. Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobari. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada?
0: Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević poručuje građanima Pala, koji smatraju da su oštećeni tokom policijske kontrole u jednom objektu,

0: da će svaki navod biti ispitan, a da će, ukoliko se utvrde nepravilnosti, biti preduzete odgovarajuće mjere. MUP Republike Srpske nastavit će pojačane kontrole javnih okupljanja i dosljednom primjenom zakona s ciljem zaštite bezbjednosti građana i očuvanja javnog reda i mira, navedeno je iz MUP-a RS-a.
1: Ulijska harem u Mostaru danas je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade, no događaj je otkazan nakon što su organizatori na spomen obilježju zatekli ostavljenu svinjsku glavu, a na spomenicima nacrtane kukaste križeve.
0: Stigle su i brojne osude, najprije od gradonačelnika Mostara Marija Kordića, koji je poručio da takvi postupci nemaju opravdanje i zaslužuju najoštriju osudu. Reagirala je i Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, koja je poručila da incident napad na najstariju civilizacijsku normu i da mjesto počinka mrtvih mora biti prostor mira, dostojanstva i poštovanja. Brojni zvaničnici zatražili su hitnu akciju policije u rasvjetljavanju ovog incidenta. Sjedinjene Američke Države nastavile su bombardovanje Irana, koji je uzvratio napadima na američke vojne baze u regionu. Iranci tvrde i da su blokirali Hormuški moreuz, što je ponovo podiglo cijene nafte. Iz UN-a i Europske unije apeluju na zaraćene strane da se vrate pregovorima. U izraelskim napadima u pojasu Gaze u posljednja 24 sata ubijeno je 8, a povrijeđena 32 Palestinca, saopćilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. Ukupan broj poginulih od oktobra 2023. porastao je na više od 73.200 osoba.
1: Istekao je otkazni rok za 23 ljekara kantonalne bolnice dr. Fra Mihovil Sučić u Livnu, dok 9 ljekara doma zdravlja radi još do kraja sedmice. Otkaze su dali zbog nezadovoljstva platama i neplaćenim prekovremenim radom. Današnji sastanak predstavnika sindikata ljekara i kantonalne vlade nije donio dogovor. Sindikat i dalje traži izmjene aneksa kolektivnog ugovora, a podršku kolegama pružio je Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Govore predsjednik sindikata doktora kantona 10 Ivica Jozić i predsjednica Saveza Marina Berberović.
2: Ja radim 33 godine u zdravstvu. Mi ovako, kad neko ode na godišnji, jedva sastavimo službe. Ja u te 33 godine nisam nikad bio u komadu na godišnjem odmoru, nego je to uvijek 12 do 15 dana da bi se ih kolege mogle izmijenjati, jer nema ko raditi, nema ko dežurati. Tako da ne znam kako će uspjeti, ja se nadam da hoće, zbog ljudi koji tu žive. Mislim da bi im jednostavnije bilo da razgovaramo i pregovaramo, nego da sad, koliko imam informacije, će se pacijenti slati u Mostarsku bolnicu koja je 120 km i 2 sata vožnje. Koliko će to troškove i kolike posljedice pacijente imati, ne znam. To je pitanje za ministricu i za predsjednika i za ravnatelje zdravstvenih ustanova.
3: Mogu reći da svi naši članovi daju podršku kolegama u Livnu, da ćemo biti uz njih i kad istekne ovaj otkazni rok koji završava. Mi ćemo se uključiti sa financijskom podrškom našim kolegama dok ne nađu radna mjesta, a uključit ćemo se aktivno i da im nađemo zaposlenje, jer je ova vlada poručila da ona ne treba svoje doktore.
1: Grupa rudara rudnika mrkog uglja Zenica okupila se danas ispred zgrade direkcije u znak protesta zbog neriješenog statusa njihovog penzionisanja. Iako je, kako navode, novac osiguran, oni još nisu dobili svoje penzije koje mnogi od njih čekaju od januara prošle godine. Vremena za čekanje više nema, poručuju obespravljeni rudari Semir Čajlaković i Namil Zlatal.
4: Pa čekamo 18. mjesec, naš 47 koji smo otišli 2025. godine, koji danas ne možemo ni potvrditi knjižice, ni lijece ne možemo, terapije ne možemo potvrditi. Svi smo mi pod terapijom ovdje, nijedan nema. Jel njima toliko teško da vlada dojde da potpiše na službenom listu, da mi možemo otići mirno, da se više ovdje ne okupljamo. Nama je došlo više dogrlo. Ne možemo više, izgubili smo živce, izgubili smo sve.
5: Rudar sam nekadašnji, sad sam trenutno penzionijen na čekanju. U januaru sam otišao na godišnje 2025. U februaru su me ovdje penzionisali, znači od tad pa do sad. Ne znam ni gdje sam ni šta sam. Ovo je to prvi put što sam došao ovdje. Dosta su me sve malo, su nas malo podržavali. Ovaj zadnji put, evo sad ovo trenutno kako vidite, znači da smo prepušteni sami se od sindikata, porezne, rudnika, socijalnog i tako dalje, vlada i sve. Znači sami smo sebi prepušteni.
1: Samostalni sindikat radnika u BHRT-u pozdravlja odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za pomoć BHRT-u u iznosu od 6 miliona maraka. Međutim, u ime svih svojih članova izražava nezadovoljstvo jer za radnike BHRT-a od tih sredstava nije predviđeno ništa.
0: Iz državnih ministarstava komunikacija i prometa i financija izričiti su da su sredstva namijenjena i moraju se iskoristiti samo za projekte. Sindikat zahtjeva da se hitno osiguraju sredstva koja bi se koristila isključivo za isplatu naknada radnicima kako bi bili adekvatno plaćeni za svoj rad.
1: U Sarajevu je 26 stepeni, Banja Luci 31, a Bihaću i Mostaru 33 stepena.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna do 37 stepeni. Na graničnim prelazima Gradina i Velika Kladuša duga je kolona vozila na ulazu u našu zemlju, na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Majke i žene Srebrenice i Podrinja obišle mjesta masovnih stratišta u julu 1995. godine.
0: Burne reakcije nakon zajedničke izjave lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a.
1: Nastavljeni oštri politički sukobi nakon racije MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavili međusobne napade, Izrael ponovo bombardovao pojas Gaze. 19 sati i 15 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednica emisije Senka Jašarspahić i Nina Hođić.
6: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
7: Vrijeme je za predah u sevdah i odabrane sevdalinke iz Narodne Sehare. Samo za vas koji znate slušati srcem.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Huseina Kurtagića znamo, volimo i pamtimo kao izuzetnog vokalnog interpretatora naše narodne pjesme. No on je bio i plodonosan autor pjesama koji je inspiraciju pronalazio u tradicionalnoj bosanskoj pjesmi Sevdalinci. Uživajte u kantautorskom stvaralaštvu Huseina Kurtagića.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Dvadeset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, govoreći o Bosni i Hercegovini, naglasila je da Evropska unija želi evropskog kandidata na čelu ureda visokog predstavnika radi približavanja zemlje Uniji. Istakla je da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika, već jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. PIK bi sutra trebao zasjedati s ciljem imenovanja novog visokog predstavnika. Amerikanci žele vidjeti Antonija Zanardija Landija na funkciji šefa OHR-a, dok je većina evropskih zemalja stala iza Renea Trokaza. Doktori u kantonu 10 sutra će uredno doći na posao, ali neće povući svoje ranije podnesene otkaze sve dok se odluka vlade o prihvatanju njihovih zahtjeva službeno ne konkretizira na papiru. U međuvremenu vlada kantona 10 na današnjoj sjednici donijela je odluku o pokretanju pregovora sa svim reprezentativnim sindikatima u zdravstvu u tom kantonu. Požar koji je izbio u mjestu Rudine kod Maglaja stavljen je pod kontrolu zahvaljujući brzoj intervenciji pripadnika civilne zaštite, vatrogasaca i prvom angažmanu helikoptera Zeničko-Dobojskog kantona u gašenju požara iz zraka. Današnja intervencija još jednom je potvrdila opravdanost ulaganja u zračne kapacitete za gašenje požara, navode iz Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona. Oko 400 vatrogasaca bori se s požarom neviđenih razmjera koji hara šumom jugoistočno od Pariza, zbog čega su hitne službe u stanju pripravnosti. Vatrogasni zvaničnici su rekli da bi moglo potrajati nekoliko dana do nekoliko sedmica da se požar u potpunosti stavi pod kontrolu. Oko 900 domova je evakuisano, nijedna kuća još nije izgorjela i niko nije povrijeđen. U toku je istraga kako bi se utvrdio uzrok požara. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Mi živimo u svijetu koji negira genocid, koji negira holokaust. Holokaust je jedna imenica koja se piše velikim slovom. Također i genocid u Srebrenici trebalo bi da se piše velikim slovom i da svaki čovjek bar jednom na trenutak pomisli, gledajući Srebrenicu, da će umrijeti. Svi smo smrtni.

Pjesma o Hatidži je imala pomalo neobičnu sudbinu, to je jedna od stotinu pjesama koje sam objavio u svojoj knjizi i kad je umrla Hatidža, ja sam tu pjesmu stavio na društvene mreže i dobio sam nevjerojatan odziv od mojih prijatelja, pisaca i prevoditelja. Počeli su mi stizati prijevodi na strane jezike, ja sam u roku od mjesec dana dobio negdje 25 prijevoda na razne jezike, ništa ja nisam tu puno intervenirao i onda sam uz pomoć mojih prijatelja odlučio da to objavim kao neki mali omaž toj ženi koja je izgubila sve u životu osim ljudskosti. I dakle, jedna takva žena koja je sve izgubila, a ipak nije imala ni mržnje, ni osvete, niti potrebe za tim, imala je samo potrebe za nekom elementarnom ljudskom satisfakcijom da sahrani svoga muža i svoje sinove, umrla je sama. I mislim, ta moja pjesma je neki mali dug toj nekoj, za mene, antičkoj heroini.

imamo nešto što je tipično za poratna oporavljanja u društvima. Žrtvama se poklanja određena pažnja. Ne bismo rekli da je ta pažnja mala, ali naravno u njima, kako Mile Stojići i kaže u ovoj pjesmi, ostaje, u žrtvama ostaje praznina. Bez obzira koliko se ona liječila, ničim se ona ne može djelotvorno popuniti. I ovdje je vrlo, vrlo zanimljivo, ima motiv pozorišta i sale ukrašene u stilu kakav dolikuje veselju, lijepom raspoloženju, rekao bi nekoj vrsti uznesenja na nebo. No, pjesnik ovdje, književnik Mile Stojić, njemu pada pogled na lice i na Hatidžu Mehmedović. On zna njezinu dramu, njezinu tragediju, on zna za njezina dva sina, poginula, umorena, i za njezinoga muža Abdullaha, i on pjeva o tome, kontrastira tu šutnju Hatidže Mehmedović sa govorima o miru, što je svakako dobro, sa govorima o pomirenju među naša tri bosansko-hercegovačka naroda, sa ovim, sa onim. I sada on donosi jedno snatrenje ili san ili možda snoviđenje svoje vrste. Hatidža Mehmedović, ona zamišlja da su joj se vratili svi oni, da su živi. I sama onda, a tako to biva u snu, pa jel ja, kaže, to vas doista vidim, kaže, mi smo se doista tebi vratili, to ova pjesma Mile Stojića ističe. Kasnije ona se budi, naravno, i opet, evo, u ovom arapskom tekstu, to je ta riječ kalb farig, znači prazno srce, prazno srce. Ničim ga ne možete popuniti. Teško je ulaziti u motive zašto je izvanredni književnik i pjesnik Mile Stojić, zašto je on to upotrijebio, prazno srce. Kasnije on naravno tu prazninu vidi u svojim pjesničkim imaginacijama, on vidi tu prazninu u srcu Hatidže Mehmedović i pjeva o tome i vidi ništa se nije vratilo. To je ona sad i u fizici, irreverzibilnost, raspravlja o tome Heisenberg, raspravljaju mnogi fizičari savremeni, ma raspravlja o tome i sufije, ili mistici, majstor Eckhart raspravlja, Jalaluddin Rumi o tome raspravlja. Je li irreverzibilno išta u ovom svijetu? Nije irreverzibilno. I sad ovo je pjesma

Iako sam poemu Hatidže čitala u originalu i ovaj prijevod na turski jezik zaista snažno progovara o toj strašnoj tragediji, pustoši, besmislu, praznini s kojom se suočava žena, majka, majka Srebrenice. Poetska riječ ima zapravo tu snagu da progovori o boli, da artikulira tu strašnu bol i u prijevodu na strane jezike i u svakom jeziku ta bol je prepoznatljiva. Ono što zaista pogađa čitatelja ove poeme jeste sudbina žene koja je izgubila sve, svoje voljene, muža, sinove, dom, zavičaj. I u ovom svijetu suočena je sa prazninom, pustoši, besmislom. Kao majci oduzeto joj je da je njena djeca nazovu majkom. Posebno je dirljiv ovaj stih gdje kažu u snu, sinovi, došli smo majko, ne sanjaš. Snovi su jedini prostor gdje ona može biti istinski majka. Iako Hatidža Mehmedović kao majka Srebrenice postala je majka svih nas i zapravo majka koja se do kraja života borila za pravdu i zapravo ponajviše je ona i druge majke Srebrenice zaslužna za ovu presudu o genocidu u Srebrenici. Poema o Hatidži polazi od ličnog, od lične tragedije žene, majke, heroine koja je postala zapravo simbol te tragedije, simbol borbe, borbe za priznavanje genocida. I prešla je sa tog nivoa ličnog na opći, na nivo cijele zajednice, društva, države pa i čovječanstva. I za nas zaista Hatidža je postala i simbol tragedije. Zaista heroina Bosne i Hercegovine.

Odavno se postavljalo pitanje da li je uopće moguće pisati i da li treba pisati poeziju nakon Auschwitza. Danas, nakon tragedije u Srebrenici, nakon zločina genocida u Srebrenici, ponovo se postavlja isto pitanje. Opsjeda nas i u raznim prilikama, a pogotovo kada se bliži godišnjica. Najbolji umjetnici nekako uspijevaju u tome i Mile Stojić je u ovoj pjesmi Hatidža, čini mi se, uspio da ne banalizira tragediju. Uspio je da bez patetike izazove u nama toliko emocija, ali i mnogo razmišljanja. Meni ova pjesma mnogo šta govori. Mile Stojić,

pokazuje kontrast između pozlačenih onih loža u Narodnom pozorištu i onoga te majke koja prvi put sjedi i posmatra oko sebe, a u glavi zapravo stalno je odzvanjaju samo ista imena, imena njene djece, njenoga muža. To je za mene općenito nekako i metafora kontrasta između tragedije pojedinca, individualnoga i onoga što se pretvori onda što preuzme zapravo institucija, što preuzme država kada govori o toj tragediji. Mi moramo biti svjesni da je potreban i takav jedan govor. Potrebno je i historičari imaju razloga da govore o tome. Međutim, i drugi pjesnici i sve, ali ono što je bol pojedinca, što je majčina bol ili supruge bol i što je tragedija žrtava kojih više nema, to je nešto što je ipak jače i što je univerzalnije i što nema nikakve mogućnosti da se racionalno objasni. Otuda Mile Stojić daje ova imena, da mi čujemo ime, jer nekada na nas sve naravno tragedija Srebrenice djeluje tim strašnim brojem stradalih, ubijenih ljudi, ali ponekad je potrebno čuti ta imena i da svako pojedino u nama ostavi neki trag i da bar na trenutak vidimo kako je neki pojedinac stradao potpuno nevin u vihoru tragičnih i zločinačkih događanja.

Na arapski jezik preveli Sabah Irand Kutub, čitao profesor Enes Karić. Na engleski jezik prevela Sena Mustajbašić Kutub, čitao fotograf profesor Paul Lowe. Na njemački jezik prevela Hana Stojić, čitao profesor Naser Šečerović. Na turski jezik preveo Agim Rifat Ješeren, čitala profesorica Alena Ćatović. Na francuski jezik preveo Velibor Čolić, čitala glumica Vanessa Glođo. Na slovenski jezik preveo Dušan Šarotar, čitao redatelj Alen Jelen. Na albanski jezik preveo Ređo Kojić, čitao glumac Alban Ukaj. Na ruski jezik prevela Tatjana Vujić, čitala profesorica Marina Katnić-Bakaršić.

0: 21 sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. London je bio domaćin nacionalne komemoracije za žrtve genocida u Srebrenici, a komemoraciji su prisustvovali predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović te član predsjedništva Željko Komšić. Istina o Srebrenici mora ostati temelj mira, a članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u jedina je ozbiljna garancija sigurnosti, istakao je Bećirović. Komšić je upozorio da se Bosna i Hercegovina, ali i cijeli svijet, i dalje suočavaju sa opasnim politikama mržnje i negiranja zločina, te da je mir bez pravde samo pauza prije novog sukoba. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, govoreći o Bosni i Hercegovini, naglasila je da Evropska unija želi evropskog kandidata na čelu ureda visokog predstavnika radi približavanja zemlje Uniji. Istakla je da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika, već jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. PIK bi sutra trebao zasjedati s ciljem imenovanja novog visokog predstavnika. Amerikanci žele vidjeti Antonija Zanardija Landija na funkciji šefa OHR-a, dok je većina evropskih zemalja stala iza Renea Trokaza. Mještani jednog banjalučkog naselja zabrinuti su zbog najavljene gradnje novih objekata, 10 višespratnih stambenih zgrada i jedne poslovne. Kažu da to dodatno prijeti opterećenju saobraćaja, parkinga i komunalne infrastrukture. Građani su pokrenuli peticiju kojom traže povlačenje ili izmjene plana, te da se prije donošenja odluke uvaže njihove primjedbe. Više od 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva zabilježeno je u evropskim zemljama tokom rekordnog toplotnog talasa koji je krajem juna zahvatio zapadni dio kontinenta. Toplotni talas izazvao je brojne poremećaje širom Evrope, uključujući prekide u snabdijevanju električnom energijom, zatvaranje škola i obaranje temperaturnih rekorda. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Ovim završavamo još jedno izdanje emisije koju posvećujemo popularnim dijelima umjetničke muzike. Uz želju da se ugodno provedete i u nastavku našeg programa, pozdravljaju vas

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Aida Krejhić i Nina Hođić.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji. Majke i žene Srebrenice i Podrinja obišle mjesta masovnih stratišta iz jula 1995. godine.
0: Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a poručili je vratiti Bosnu i Hercegovinu pod okrilje Ustava i ukinuti odluke OHR-a.
1: Nastavljen je oštri politički sukobi nakon racije MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama.
0: Zelenski u Parizu od saveznika traži pomoć u razvijanju odbrane od balističkih projektila.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Srebreničke majke i preživjele žrtve genocida obišle su danas mjesta masovnih stratišta širom Podrinja, gdje su od 1992. do 1995. godine ubijeni članovi njihovih porodica. Okupljanje je organizirano ispred Čaršijske džamije u Srebrenici, odakle se krenulo u obilazak još 12 lokacija na kojima su izvršene masovne likvidacije Bošnjaka. Mirel Čaliković.
2: Mera Đogas izgubila je u srebreničkom genocidu 3 sina, muža i unuka. Svi oni su svirepo ubijeni na jednom od 13 stratišta širom Podrinja. Kaže da zbog toga ima obavezu svake godine obilaziti ova mjesta zločina i podsjećati.
3: Vjerujte da više nemam snage, ali neću posustati, ići ću do kraja i borit ću se. Mi moramo dok smo go žive, dok se svaki posmrtni ostatak ne pronađe. Mi moramo hodati. Mi smo majke dužne da se borimo za našu djetu, što su ni kriva ni dužna izginuli. Goloruka.
2: Sadeta Salihović iz Vrnika preživjela je sve golgote u logoru početkom rata. No ono što je još uvijek ne da mira je činjenica da još uvijek nije našla posmrtne ostatke svoje majke. Zbog toga obilazi sva stratišta i traže bilo kakve informacije o njenom nestanku.
3: Evo 33 godine hodam od nemila do nedraga djecu. Bila djecu mi logoru i nestalo mi moje majke. Ko zna nešto, onestali je da mi kaže gdje je moja majka. Samo da nađem jednu voliku ko se, molim sve dobre ljude.
2: Predsjednica udruženja Srebreničke majke Fadila Efendić kaže da je današnji dan najteži većini preživjelih, jer su se tog dana desili neki od najstrašnijih zločina u Podrinju. Masakra u skladištu zemljoradničke zadruge u Kravici dogodio se 13. i 14. jula 1995. kada je streljano više od 1300 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz Srebrenice.
4: Jer to me sve podsjeća, i da li je ovdje ubijeno moje dijete i muž, da li je na ovom stratištu, da li je na ovom. I opet kad mi neko negira genocid, onda to je veliki udarac i bol.
2: Program današnjeg obilaska stratišta počeo je od Čaršijske džamije u Srebrenici, nakon kojeg je posjećeno 12 lokacija mjesta najvećih zločina, poput Kravice, Nove Kasabe, Orahovca, Petkovaca, Branjeva, Kozluka, Pilice i Budaka. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: London je bio domaćin nacionalne komemoracije za žrtve genocida u Srebrenici, a predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić sastali su se u Londonu sa zamjenikom premijera i ministrom pravosuđa Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Davidom Lamijem.
0: Bećirović i Komšić zahvalili su ministru Lamiju na organizaciji obilježavanja i drugim aktivnostima u okviru Nacionalnog dana sjećanja Ujedinjenog Kraljevstva na genocid u Srebrenici.
1: Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, govoreći o Bosni i Hercegovini, naglasila je da Europska unija želi europskog kandidata na čelu ureda visokog predstavnika radi približavanja zemlje Uniji.
0: Kallas ističe da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika, već jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu. PIK bi sutra trebao zasjedati s ciljem imenovanja novog visokog predstavnika. Istovremeno, Vijeće Europske unije produžilo je mandat specijalnog predstavnika Unije za Bosnu i Hercegovinu Luigi Soreki za još 2 godine tačnije do 31. augusta 2028.
1: U Mostaru je nakon duže vremena održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a. Lideri dvije stranke, Dragan Čović i Milorad Dodik, saradnju od 2022. godine ocijenili su kao uspješnu i najavili da namjeravaju da nastave na isti način. Čović je nakon sastanka zagovarao stavljanje van snage svih odluka koje su donosili visoki predstavnici, a Dodik posebno Hrvatsku izbornu jedinicu kao rješenje za izbor člana predsjedništva. Dragana Radovanović, Čalija.

0: Saradnja SNSD-a i HDZ-a jako dobro funkcioniše, ocijenili su lideri dvije stranke nakon sastanka, čiji je domaćin nakon duže vremena bio Dragan Čović u Mostaru. Isto očekuju i nakon izbora ove jeseni, bez obzira na različite stavove o spoljnoj politici ili međunarodnim institucijama. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
1: Čini mi se da smo do sada uvijek znali naći kroz svoje suradnike i u izvršnoj zakonodavnoj vlasti na neki način put kako napraviti dogovor. Evo u tom smislu mi je drago da sve kolege koji su danas ovdje su bili u stalnoj komunikaciji i nastavit ćemo tako dalje.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je kako ova stranka HDZ Bosne i Hercegovine smatra relevantnim političkim predstavnikom hrvatskog naroda u pogledu predstavljanja njihovih stavova.
2: Jedino ispravno poslije svih ponuda koje dolaze, a ja sam bio svjedok toga, da se za hrvatski narod obezbedi za izbor člana predsjedništva izborna hrvatska jedinica i da u tom pogledu može da se na pravi način očuva vidljivost pozitivnosti koju Hrvati nesumnjivo imaju.
0: Dodik i Čović saglasni su da Bosna i Hercegovina mora da preuzme odgovornost i samostalno odlučuje kao dokaz vlastitog suvereniteta bez upliva međunarodne zajednice kroz instituciju visokog predstavnika.
2: Potpisnica aneksa 10, a to je Srbija, Hrvatska, Republika Srpska Federacija i zajednički nivo, nikada nisu prihvatili bonska ovlaštenja i promjenu nadležnosti visokog predstavnika, što govori da od početka njihovi akti su ništavni. Od početka ništavni. I mislim da tu imamo jedan dio saglasnosti i da će naše buduće aktivnosti biti usmjerene ka tom.
1: Znači, u napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u vodu, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonodavnu vlast za Bosnu i Hercegovinu.
0: Čović je najavio da je dogovoreno da se na prvoj sjednici Doma naroda državnog parlamenta u srijedu raspravlja o zakonima o sudu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, na jednoj o budžetu po hitnom postupku i na kraju mjeseca o zakonima koji imaju saglasnost savjeta ministara i o kojim nema sporenja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Zajedničke poruke HDZ-a i SNSD-a dokazuju da postoji apsolutno jedinstvo zajedničkih političkih interesa između ove dvije organizacije, poručeno je iz Demokratske fronte.
4: Jedini način da se Savezu HDZ i SNSD pruži otpor, smatraju, je da im se onemogući da dobijanjem većine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine oni odrede ko će biti nova državna vlast. Svaki drugi ishod predstavlja otvoreno kockanje sa državom Bosnom i Hercegovinom, poručuje Demokratska fronta.
3: Ne stišavaju se politički sukobi nakon racije pripadnika MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama. Načelnik općine Pale, Dejan Kojić, poručuje da je notorna laž da nije bilo prekomjerne upotrebe fizičke sile prilikom racije, komentirajući ranije izdato saopćenje MUP-a Republike Srpske. Nakon dešavanja na Palama uslijedile su burne reakcije i politički događaj, među njima i da je Nedjeljko Elek uklonjen sa svih pozicija u SNSD-u, kompaniji Sarajevo Gas Istočno Sarajevo i Olimpijskom centru Jahorina. Slušamo izjave građanina Mladena Starčevića, koji je bio u Enigmi, i načelnika Dejana Kojića.
5: Mene je sudarilo ovdje u potljak, nismo ništa pitali, po nogama me dole šutali, izvadili dokumenta, bacali onda po livadi, onda jedan udario sljeđa, došli udario po slabinama, onda njih jedno pet prišlo, izudaralo me tu dobro, nakon nekih 40 minuta počeli smo spot u martu, dok smo vodili, sad smo dole skroz do zemlje, 7 čizama u glavu sam dobio. U martu sam svi to otukli.
6: Ne mogu da vjerujem da sad, posle 7 ili 10 godina, koliko ima kako ti momci rade obezbeđenje, da je ministar tek sad dobio informaciju, sad kad je ušao u neki lični sukob sa Nedeljkom Elekom, da na Palama postoji grupa koja radi nelegalno fizičko obezbeđenje. Pita me da li znam da objekat nema dozvolu za rad. Znam. Ko je nadležan? Tržišna inspekcija. Republička ili gradska? Nisu prijavljeni konobari. Ko je nadležan? Republička inspekcija rada ili gradska inspekcija rada.
4: Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević poručio je građanima Pala koji smatraju da su oštećeni tokom policijske kontrole u jednom objektu da će svaki navod biti ispitan, a da će ukoliko se utvrde nepravilnosti biti preduzete odgovarajuće mjere. MUP Republike Srpske nastavit će pojačane kontrole javnih okupljanja i dosljednom primjenom zakona s ciljem zaštite bezbjednosti građana i očuvanja javnog reda i mira.

0: navedeno je iz MUP-a RS-a.
1: Na godišnjicu osnivanja prve mostarske brigade oskrnavljen je spomenik u Liska parku u Mostaru. Bivši borci Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su jutros obilazili groblja povodom 34. godišnjice brigade, na spomen ploči zatekli su pola svinjske glave. Ovaj gnusan čin odmah su prijavili policiji.
0: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić poručio je da takvi postupci nemaju opravdanje i zaslužuju najoštriju osudu. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine poručila je da je incident napad na najstariju civilizacijsku normu i da mjesto počinka mrtvih mora biti prostor mira, dostojanstva i poštovanja. Dok je policija provodila istragu, borci su cvijeće poginulima položili na staru ploču koja je bila privremenog karaktera.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u Parizu gdje će zatražiti pomoć u razvijanju odgovora na ruske balističke projektile.
0: Prema riječima Zelenskog, ukrajinski zvaničnici će u Parizu predstaviti predloženi antibalistički program i sastati se s liderima vlada, savjetnicima za nacionalnu sigurnost i predstavnicima kompanija koje se bave sigurnošću. Veliki korak za Kijev mogla bi biti prošlo sedmično obećanje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će Ukrajini dati licencu za proizvodnju antibalističkog sistema Patriot koji proizvode Amerikanci. Bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad u kućnom je pritvoru nakon što su iranske vlasti, kako se navodi, otkrile značajan broj njegovih kontakata s Izraelom, objavio je New York Times. Prema opsežnoj istrazi ovog lista, Izrael je godinama vodio tajnu operaciju s ciljem da regrutuje Ahmadinejada kao obavještajni izvor, a u kasnijoj fazi navodno je planirao da ga postavi na čelo Irana nakon rušenja sadašnje vlasti.
1: Doktori u kantonu 10 sutra će uredno doći na posao, ali neće povući svoje ranije podnesene otkaze sve dok se odluka vlade o prihvaćanju njihovih zahtjeva službeno ne konkretizira na papiru.
0: Naime, vlada kantona 10 na današnjoj sjednici donijela je odluku o pokretanju pregovora sa svim reprezentativnim sindikatima u zdravstvu u tom kantonu. Na taj potez vlada se odlučila nakon što je danas istekao otkazni rok za 23 doktora kantonalne bolnice u Livnu, koji su se na taj potez odlučili zbog niskih plaća i preopterećenosti poslom.
1: Grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenica okupila se danas ispred zgrade direkcije u znak protesta zbog neriješenog statusa njihovog penzionisanja. Iako je, kako navode, novac osiguran, oni još nisu dobili svoje penzije koje mnogi od njih čekaju od januara prošle godine. Vremena za čekanje više nema, poručuju bespravljeni rudari Semir Čajlaković i Namel Zlatal.
2: Pa čekamo 18. mjesec. Naš 47 koji smo otišli 2025. godine, koji danas ne možemo ni potvrditi knjižice, ni lijece ne možemo, terapije ne možemo potvrditi. Svi smo mi pod terapijom ovdje, nijedan nema. Je li njima toliko teško da vlada dojde da potpiše na službenom listu, da mi možemo otići mirno, da se više ovdje ne okupljamo. Nama je došlo više do grla. Ne možemo više, izgubili smo živce, izgubili smo sve.
3: Rudar sam nekadašnji, sad sam trenutno penzionije na čekanju. U januaru sam otišao na godišnje 2025. U februaru su me ovdje penzionisali, znači od tad pa do sad, ne znam ni gdje sam ni šta sam. Ovo je to prvi put što sam došao ovdje. Do sad su me sve malo, su nas malo podržavali. Ovaj zadnji put, evo sad ovo trenutno kako vidite, znači da smo prepušteni sami se od sindikata, porezne, rudnika, socijalnog i tako dalje, vlada i sve, znači sami smo sebi prepušteni.
1: Samostalni sindikat radnika u BHRT-u pozdravlja odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za pomoć BHRT-u u iznosu od 6 miliona maraka. Međutim, u ime svih svojih članova izražava i nezadovoljstvo jer za radnike BHRT-a od tih sredstava nije predviđeno ništa.
0: Iz državnih ministarstava komunikacija i prometa i financija izričiti su da su sredstva namijenjena i moraju se iskoristiti samo za projekte. Sindikat zahtjeva da se hitno osiguraju sredstva koja bi se koristila isključivo za isplatu naknada radnicima, kako bi bili adekvatno plaćeni za svoj rad. Sindikat apeluje na državne parlamentarce da uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a svakodnevno rade za državu Bosnu i Hercegovinu i njene institucije, kao i za sve građane Bosne i Hercegovine. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 24, dnevna do 37 stepeni.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo vijesti dana. Majke i žene Srebrenice i Podrinja obišle mjesta masovnih stratišta iz jula 1995. godine.
0: Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a poručili vratiti Bosnu i Hercegovinu pod okrilje Ustava i ukinuti odluke OHR-a.
1: Nastavljeni oštri politički sukobi nakon racije MUP-a Republike Srpske u ugostiteljskom objektu na Palama.
0: Zelenski u Parizu od saveznika traži pomoć u razvijanju odbrane od balističkih projektila. Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednice emisije Senka Jašarspahić i Nina Hođić.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
5: Poslije rutinske pobjede nad Japanom od 3-0 u setovima pa poraza od Irana sa 3-1, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci novim trijumfom zaključila je takmičenje u grupi svjetskog prvenstva u Kini. Protivnik je bila selekcija Poljske, a meč je završen u 3 seta rezultatom 25-19, 25-9, 25-21 za naš tim. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića su sa 2 pobjede i 1 porazom zauzeli drugo mjesto u grupi D, i sutra ih u osmini finala očekuje okršaj sa trećeplasiranom reprezentacijom iz grupe C. Na toj poziciji nalazi se Irak. Ovaj meč je na rasporedu od 11:30. Poslije 100 odigranih utakmica, drugi je slobodan dan na mundijalu. Iako će osvajači prva 4 mjesta na turniru biti poznati nakon preostala 4 susreta, FIFA je već objavila poredak reprezentacija. Bosna i Hercegovina završila je takmičenje na 29. mjestu, uz učinak od jedne pobjede, jednog remija i 2 poraza i gol razliku -3. Na 5. mjestu odmah nakon polufinalista završila je Norveška. Do 10. mjesta slijede Belgija, Maroko, Švajcarska, Meksiko i Kolumbija. Peterostruki prvak svijeta Brazil je tek na 11. a razočarala je i Hrvatska, koja je nakon 2. mjesta u Rusiji pa 3. u Kataru, ovoga puta tek na skromnom 20. mjestu. Turnir se nastavlja sutra prvim polufinalnim susretom između Francuske i Španjolske u Arlingtonu od 21 sat, dok će Engleska i Argentina borbu za finale voditi dan kasnije u Atlanti u istom terminu. Veliko finale svjetskog prvenstva igraće se 19. jula u New Jerseyu. Košarkaški klub Bosna zvanično je predstavio novog trenera Darija Đerđu, ali i planove za novu takmičarsku sezonu. Sarajevski studenti igraće 3 takmičenja uz domaće prvenstvo i kup, nastupaće i u ABA ligi. Prema riječima novog trenera, poseban fokus bit će na razvoju i angažmanu mladih igrača. Slušamo selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, odnedavno i prvog trenera košarkaša Bosne, Darija Đerđu.
6: Što se tiče tima, naravno, tek smo krenuli i naravno, ovo što je rečeno, neke momke smo potpisali, s nekima se razgovara. Želja je da imamo što više domaćih igrača, jer po meni, i moje uvijek tako mišljenje bilo i god sam radio, da domaći igrači sigurno više vole klub nego što su to stranci, a da moramo izabrati strance sa karakterom i one momke koji su spremni ulagati napor svaki dan na treningu i na svakoj utakmici, svaku sekundu i minutu za ovaj klub. A to mora biti tako nekako karakterno selekcija igrača napravljena.
5: Kao i prošle sezone, Bosna će domaće utakmice igrati u olimpijskoj dvorani Zetra. A na Eurobasketu B divizije za igrače do 20 godina koje se održava u Bratislavi, naš tim je u 3. kolu upisao visoku pobjedu nad Armenijom rezultatom 92-57. U timu selektora Admira Prašovića briljirali su Adin Mandžukić sa 25 poena, te fenomenalni Tarik Krelja koji je postao prvi naš igrač sa triple-double učinkom. Novi košarkaš Mege je uz 19 ubačenih poena ostvario 12 skokova i 11 asistencija. Naš tim je nakon 3 odigrana kola sa 2 pobjede na 3. mjestu u grupi, a naredni meč igra već sutra od 15:30 protiv vršnjaka sa Kipra. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: suze majki Srebrenice.
1: Kako da spava srebrenička majka? Kako da živimo sadašnjost? Zar ne vide? Zar ne čuju? Srebrenicu, Srebrenici vratite.

ni mrtvo ni živo u njoj boraviti ne može. Pod olovnim nebom od olova zrak niko još nikada nije naučio u pluća udisati. Iz nje bježi sve što ima noga su kojima može i imađe pobjeći. Iz nje bježi sve i ono što niđe nego pod crnu zemlju nema pobjeći. Pravoslavci bježe, pridošli i domaći, muslimani bježe, domaći i pridošli. I koji je bio živ nekako ostao, otišao pa se vratio, ni jedne jedite zime sa ljetom nije sastavio, niti jednu jesen sa proljećem, nego je gledao da što prije opet iz Srebrenice ode. Nema više ni komšija nam katolika. Srebrenica u davna doba bijaše milo i prelijepo stono mjesto njihove plemenite udruge. Braća Franjevci otišli su odavno. Kao da su u svojoj mudrosti znali da će doći vrijeme u kome više neće biti ni dobre Srebrenice.

govore nam, 12 godina nam govore kako je u Bosni prestao rat. Uče nas i pisane nam upute o tome šalju. Kako je u našoj državi Bosni i Hercegovini prestao rat. I kako više niko ne smije gledati u prošlost.

Zar oni uistinu vjeruju da smo živi mi koji ovdje stojimo i sa ovog mjesta govorimo tako kao da stvarno jesmo živi? Zar misle da se zove zdravlje? Zar misle da se zove razum ono što je u nama preostalo?

Mi isti, od olova zrak u našoj Srebrenici koje više nema, dišemo sa onima čije su oči, čije su ruke, čije su duše u krvi naših očeva, u krvi naših muževa, naše braće, naših sinova, ogresle. I samo se oni mogu radovati vašoj komandi da u prošlost ne gledamo. A šta mi to drugo osim prošlosti imamo? U šta mi to drugo osim u nju imamo gledati? Zar možete materi kazati da ne gleda sina? Zar sestri možete komandu slati da ne gleda brata? Uzmite nam oči, ali nas više nemojte tome učiti. Ne šaljite nam više takve savjete, upute i komande. Možda i jeste, kako vi velite, prestao rat. Ali je nama, u našoj Srebrenici, rat prestao maličuk. Preko dana dok se i same varakamo da je tako. Ali su nama već 12 godina i ljeti i zimi prekratki dani, a duge i preduge srebreničke noći. Čim se sumrak prvi javne, mi svoje kapije gvožđem mandalimo. Da ne dođe, da ne uđe onaj što je onomad došao i ušao i sve nam naše milo i drago od života rastavio. A danas nam ko đoja mir u Srebrenici čuva. Kako da spava srebrenička majka, čim oko sklopi eto rata na vrata, eto onog trena u kom je vidjela kako se pod četničkim nožem rastavila od vlastitog tijela glava njenog sina. Samo joj se ponekad od hiljadu unesanici proučenih jasina smiluje dragi Bog. A san kad joj na oči spusti, ona usnu sve sastavlja glavu sa tijelom.

telom nesahranjenog sina. Kako da živimo sadašnjost? Kako da u prošlost ne gledamo?

sastave i smire sve od svijeh vremena srebreničke duše. I duše ove naše, šalosne i mrtve, sa živim dušama svih naših mrtvih.

Bila je ovo poema Suze majki Srebrenice, Abdulaha Sidrana, u izvedbi Vanese Glođa.

Autorica Koraljka Kurcenberger. Snimateljica tona Dženita Fakić. Urednica programa Sanija Saljihi. Produkcija Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

trembling inside, with all my feelings.

Sveti Kozma i Damjan bili su ljekari i hrišćanski svetitelji koje pravoslavna crkva svetkuje 14. jula. Ova dvojica svetitelja bili su rođena braća, rodom iz Rima, a kao djeca su kršteni i u hrišćanskom duhu vaspitavani. U tradiciji se pominje da su imali veliki dar od Boga da liječe ljude, ali i životinje. Naslijedivši velika imanja od roditelja, oni su ga razdijelili siromašnima. U to vrijeme u Rimu je vladao car Karin. Pred njega doveli su ih gonitelji hrišćanstva okovane u lance, a poslije dugog ispitivanja carski isljednik naredio im da se odreknu svoje vjere i da prinesu žrtve rimskim bogovima. Međutim, Kozma i Damjan po mitologiji i vjerovanjima ne samo što nisu poslušali cara, nego su ga još i savjetovali da i on prizna jedinoga boga. Carski sud ih je ipak pomilovao, te su nastavili da propovijedaju hrišćanstvo i da iscjeljuju bolesnike. Zbog toga što su se pročuli, pozavidio im je na slavi jedan ljekar, njihov nekadašnji učitelj, pa ih je pod izgovorom da beru ljekovite trave poveo u planinu i tamo ih ubio. Ovi svetitelji ubijeni su 284. godine, a pravoslavna crkva ih slavi 14. jula. Katolici 14. jula slave svetoga Franciska Solana, španskog sveštenika, Franjevca i južnoameričkog misionara koji je rođen 10. marta 1549. u Montilji u provinciji Kordobi, kraj Andaluzije. Stupio je 1569. godine u Franjevački red u samostanu svetoga Lovre u svom rodnome gradu, a kada je 1583. u gradiću Montoru kod Kordobe izbila epidemija kuge, Francisko se među prvima javio za liječenje bolesnika. Andaluzijski vjernici su ga zavoljeli, a on je tada zamolio svoje starješine da ga kao misionara pošalju u Sjevernu Afriku. Poslali su ga umjesto toga u Južnu Ameriku, a 1589. iskrcava se u Kolumbiji. Nakon toga se sa svojim sljedbenicima pješke uputio preko Panamske prevlake na Pacifičku obalu. Francisko odlazi i dalje, prema Peru. Poglavare Franjevačkog reda u Limi poslali su ga kao misionara u Tucuman i povjeren mu je rad na ogromnom području koje danas obuhvata Sjevernu Argentinu, Paragvaj, Urugvaj i područje Rio de la Plate. Računa se da je u 15. godina rada obratio i pokrstio oko 200.000 domorodačkih indijanaca. Pozvali su ga 1595. natrag u Limu, gdje je imenovan za gvardijana samostana Svete Marije od Anđela, a 1602. godine je premješten za gvardijana u Trujillo u sjeverozapadni Peru, a njegov uticaj se neprestano širio. Preminuo je 14. jula 1610. godine, a blaženim ga proglašava 1675. godine papa Klement X, a svetim 1726. papa Benedikt XIII. Zaštitnik je svoje rodne Montilje i zatim Argentine, Bolivije, Čilea, Paragvaja i Perua.

23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Iz stranke Narod i pravda saopćili su da su izjave Milorada Dodika i Dragana Čovića nakon današnjeg sastanka u Mostaru potpuno nebulozne i usmjerene ka podrivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i države Bosne i Hercegovine. Kako kažu, poziv da se ukinu sve odluke visokog predstavnika i da se u Federaciji Bosne i Hercegovine formiraju zasebne izborne jedinice za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda je poziv za urušavanje institucija Bosne i Hercegovine i potpuno za ustavljanje života svih građana. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović izjavio je danas da Hrvatska nema problema sa automatizovanim sistemom ulaska i izlaska na graničnim prelazima koji je počeo da se primjenjuje u aprilu jer se dobro pripremila i smatra ga veoma korisnim. S druge strane, 9 europskih država zatražilo je od Europske komisije da produži mogućnost suspenzije tog sistema i nakon 6. septembra u slučajevima kada se stvaraju velike gužve na granicama. Američka vojska saopćila je da će od sutra kasno navečer po lokalnom vremenu ponovo početi provoditi pomorsku blokadu Irana po nalogu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Blokada se odnosi na sva plovila koja tranzitiraju prema iranskim lukama i obalnim područjima ili iz njih. Američka vojska istovremeno tvrdi da će i dalje omogućavati prolaz kroz Hormuški moreuzi i druge vode svim brodovima koji ne krše blokadu. U napadima ukrajinskih dronova u Rusiji ubijene su 4 osobe, a ranjeno 7, većinom u Moskovskoj regiji, saopćili su lokalni zvaničnici, dok je Kijev pojačao napade kao odgovor na baražne napade Kremlja. Prijetnja dronovima još uvijek je prisutna u cijeloj regiji, a stanovništvo je pozvano na oprez. Ukrajinski saveznici sastaju se danas u Parizu kako bi razgovarali o vršenju pritiska na Rusiju da okonča rat. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Slušate Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1.
0: Ovo je Ritam mladih, omladinskog programa BH Radija 1. Bro. S vama večeras, Amina Tulumović.
1: Ritam mladih, ritam za svaki dan.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, pratite emisiju Ritam mladih. Mladi koji se suočavaju sa različitim životnim izazovima često trebaju dodatnu podršku kako bi ostvarili svoje potencijale, osjećali se ravnopravno i pronašli svoje mjesto u društvu. U novom izdanju emisije Ritam mladih govorimo o osnaživanju mladih osoba sa invaliditetom i njihovoj borbi za samostalan život, obrazovanje i zapošljavanje. Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle godinama radi na stvaranju jednakih mogućnosti. Donosimo priču iz Bijeljine gdje Dnevni centar za djecu i mlade u riziku pruža podršku onima kojima je ona najpotrebnija. Govorimo i o projektu Vidljive, bezbjedne i sigurne, podržanom kroz grant program projekta Izgradnja mira počinje lokalno, glasovi žena su važni, koji provodi Fondacija Lara, koji kroz različite aktivnosti doprinosi stvaranju sigurnijeg i podržavajućeg okruženja za djecu i mlade. Priče o ljudima, projektima i inicijativama koje pokazuju da promjene počinju onda kada društvo prepozna potrebe svojih mladih. Ostanite sa nama jer u nastavku donosimo i mnogo dobre muzike.

0: Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotus Tuzla već godinama radi na osnaživanju osoba sa invaliditetom, ali je u posljednje vrijeme fokus stavljen na samostalan život i zapošljavanje mladih. O tome koliko su napravljeni konkretni pomaci, kakva je danas situacija kada je riječ o zapošljavanju mladih sa invaliditetom, ali i šta još nedostaje da bi samostalan život bio realnost, razgovaramo sa Arminom Babovićem, projektnim službenikom Informativnog centra Lotus, koji će nam na početku ovog razgovora reći šta zapravo znači samostalan život mladih osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.
1: Prije svega znači, kao što i samo njegovo ime kaže, samostalnost, odnosno slobodu, koja zapravo omogućava da odlučujemo sami o svojim odlukama životnim, o svakodnevnim aktivnostima, krenući od nekih najjednostavnijih, najbanalnijih, kako ćemo provesti današnji dan, gdje ćemo ići, s kim ćemo biti i slično, do nekih najvažnijih životnih u smislu pronalaska posla, recimo odabira mjesta stanovanja i tako dalje.
0: Koliko su mladi sa invaliditetom danas zaista u prilici da žive samostalno?
1: U posljednje vrijeme se situacija nije nešto značajno promijenila, odnosno postoji pojedinačni neki primjeri gdje mladi s invaliditetom uspijevaju zapravo da žive samostalno, da izgrade nekako taj prostor koji im to omogućava, ali uglavnom većina mladih sa invaliditetom jako dugo ostaje zajedno sa svojim roditeljima, nemaju priliku za posao, da sami zarađuju dakle sebi, da doprinose zajednici i slično, i prilike koje postoje zapravo ne koriste se dovoljno zato što još uvijek poslodavci nemaju dovoljno svijesti o tome koliko osobe sa invaliditetom mogu biti produktivni radnici.
0: Kakva je zapravo situacija sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom generalno?
1: Kod nas konkretno u Lotusu imamo trenutno 4 uposlenih mladih osoba koji su dakle ili recimo sa srednjom školom ili sa završenim fakultetom ili paralelno studiraju uz rad. Ljudi koji će vjerovatno još napredovati, koji radi na svom ličnom razvoju, a paralelno s tim dakle pružaju veliki doprinos samoj organizaciji. Također znači tu su osobe različitih profila, recimo jedna kolegica koja trenutno radi kod nas, evo već 3 godine, ja mislim, se bavi ekonomijom i studira ekonomiju i ono fantastično se snalazi u tom polju i pomaže jednoj našoj iskusnijoj kolegici. U tom dijelu posla imamo jednog mladog momka od 20 godina koji se bavi grafičkim dizajnom i evo ja i kolega još jedan koji radimo konkretno na projektima i na radu sa mladima.
0: Kako poslodavci danas gledaju na zapošljavanje osoba sa invaliditetom?
1: Vjerovatno postoji neki minimalni pomaci koji se zapravo slabo vide na terenu, bez obzira što postoji neka volja za zapošljavanje, za nuđenje prilika, zapravo ne postoji neki proaktivan pristup. Poslodavci sami neće dakle imati to na umu, neće ostaviti neko mjesto, neće ponuditi konkretno mladoj osobi s invaliditetom, iako su oni u dosta težoj situaciji nego ostali. Također još uvijek postoji mnogo odbijanja kada sama osoba dakle traži svoju priliku za rad. Tako da još uvijek ne postoji ta svijest i zapravo poslodavci ne razumiju šta je potrebno kako bi se zapravo omogućilo zapošljavanje osobe s invaliditetom, da to nije neki strašan proces, da postoje podrške za to kako u smislu poticaja za platu, tako i u smislu prilagodbe samog radnog prostora. Dakle, bitno je samo u suštini da se informišemo i da zajedno nađemo najbolje rješenje.
0: Jesu li predrasude najveća prepreka?
1: Predrasude su možda nekako ono što prati od početka do kraja i što je najveći možda problem, jer ako ne bismo imali predrasude, ako bismo imali malo više otvorenosti i znanja uz to, informisanosti, onda bismo lakše i prevazišli i ostale prepreke, jer ih nije nemoguće prevazići. A svakako da uz to dodatno otežava i same prepreke u obrazovnom sistemu, kako bi se uopšte osoba isprofilsala u nekom određenom polju, ono koji je najprikladniji za nju, u skladu s njenim sklonostima i talentima, a sa druge strane prepreke su dakle ove i u smislu kretanja i svega ostalog, nedostatka personalne asistencije u svakodnevnom životu i tako dalje.
0: Kada je u pitanju vaš centar, na čemu radite trenutno, koji su vam prioriteti?
1: Prioriteti Lotosa u posljednjih nekoliko godina su svakako najviši rad sa mladima i rad sa ženama sa invaliditetom, odnosno njihovo jačanje i rješavanje nekih prioritetnih problema koji se kod njih pojavljuju, jer mladi su jeli potencijal koji tek treba zapravo da negdje se aktivira i da postane dio zajednice u punom jel smislu, a žene su također jedna grupa specifična koja je često još više diskriminisana u odnosu na ostale osobe s invaliditetom, zbog roda naravno, a svakako uz to se paralelno radi na zagovaranju nekih opštih prava osoba s invaliditetom, kao što je recimo personalna asistencija ili ovo obrazovanje o kojem smo malo prije govorili.
0: Projekat jačanje kapaciteta za samostalan život traje već nekoliko godina. Kakvi su rezultati?
1: Projekat traje otprilike već jedno desetljeće, čak malo više od toga. Trenutno smo u trećem ciklusu projekta, koji također kao i prijethodni će trajati 4 godine. Pa prva dva ciklusa su svakako već dali značajne rezultate. Recimo, ja sam također jedan od polaznika tog projekta i on je nekako bio odskočna daska za mnogi mladi s invaliditetom, jer im je pružio neka osnovna znanja zapravo kako bi se uključili više u svoje organizacije, u zajednicu generalno, kako bi poznavali više svoja prava i borili se za njih. Naravno i dalje nastavlja raditi u nekom drugom formatu, ne toliko kroz treninge, ali kroz međusobne podrške mladih i kroz inicijative na terenu. Ako krenemo od početka, recimo nekoliko kolegica i kolega iz prvog ciklusa je zahvaljujući tom projektu upisalo neki određeni studij koji su završili ili završavaju. Neki su se jeli, usmjerili ka nekom određenom profesionalnom polju pa su evo danas pronašli svoje zaposlenje. Neki su, ne znam, neki sitni stvari polaganja vozačkog ispita i slično. I tako se nastavilo zapravo i kroz ostale cikluse i oni koji su već na neki način bili uključeni u zajednicu i radili na vlastitom razvoju, su, jel, njima je projekat doprinio da se još više uključe, ako ništa, recimo, kroz aktivizam kao što je bio tu u mom slučaju.
0: Koje se ključne stvari moraju promijeniti da bi zapošljavanje bilo dostupnije?
1: Pa mislim da u suštini možda se ne govori još uvijek dovoljno, odnosno informisanost poslodavaca nije na nivou kako bi trebalo da bude, zbog čega se razvijaju te sve predrasude, ali mislim da je potrebno sistemski rješavati taj problem, odnosno da postoje određeni programi koji će omogućiti veće informisanje poslodavaca, sastanke sa njima i slično, gdje će oni zapravo dobiti neke osnovne informacije na koji način mogu pružiti priliku jednoj osobi sa invaliditetom, šta je to što imaju kao podršku od države za tu svrhu i slično. Jer bez obzira što organizacije rade na tome, mi svakodnevno se bavimo i tim pitanjem, ali teško je doći zapravo kao pojedinac, kao neka manja grupa do poslodavaca, naročito ako znamo da su oni svakako okupirani nekim svojim vlastitim prioritetima i obavezama.
0: I za kraj, šta biste poručili osobama sa invaliditetom?

0: invaliditetom i možda poslodavcima.
1: Kada su u pitanju mladi s invaliditetom, njima bi mogao poručiti samo da idu naprijed, da ne odustaju, u smislu da bez obzira ako i nemaju trenutno neki angažman ili priliku da radi na svom ličnom razvoju, naravno bez obzira čime bismo se željeli baviti, mi moramo pratiti ono šta je potražnja i gdje su naše prilike i da ne odustaju, naravno da radi svakodnevno na sebi i da se uključuju u zajednicu. To je ključno, jer bez obzira što imamo određene kompetencije, mi moramo biti dio zajednice i moramo se pojavljivati, biti vidljivi kako bi nas neko prepoznao. A sa druge strane, za poslodavce mogu jedino da poručim da pokušaju jednostavno. Ukoliko im nešto nije jasno i ukoliko imaju neke prepreke i strahove, da se obrati svakako Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, ali i nama kao organizacijama osoba s invaliditetom, da zajedno pronađemo najbolja rješenja. I zapravo ja sam siguran da će uspjeti i vidjeti da postoji mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom i da oni čak mogu biti i bolji radnici od nekih drugih pojedinaca.
0: Armine, hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju za omladinski program BH Radija 1 Aminatul.

0: Djeca i mladi koji žive i odrastaju u izazovnim životnim okolnostima često trebaju dodatnu podršku kako bi razvila svoje potencijale i osjećaj sigurnosti. Upravo takvu pomoć pruža Dnevni centar za djecu i mlade u riziku u Bijeljini, o čijem radu donosimo više u nastavku.
1: Korisnici Dnevnog centra za djecu i mlade u riziku u Bijeljini su maloljetnici kojima je potrebna dodatna podrška u svakodnevnom životu. Kroz stručni rad i različite aktivnosti centar im pruža sigurno okruženje, pomoć u učenju, razvijanju socijalnih veština i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, ističe Sanja Bašić, rukovodila centra. Ono što je izuzetno bitno napomenuti je da nakon što napune 18 godina korisnici centra postaju volonteri i na taj način lakše prilaze djeci i mladima kojima je potreban ovakav vid podrške.
2: Dnevni centar postoji 10 godina i aktivno djelujemo na prostoru grada Bijeljine. Ukupan broj djece koji je aktivan tokom ove godine je oko 41 dijete koji aktivno dolazi u dnevni centar. Oni dolaze na dnevnom nivou, na aktivnosti koje su unaprijed planirane, a isto tako sve neplanirane aktivnosti provodimo u centru. Neplanirane aktivnosti se ogledaju u tome u potrebama djeteta prije svega. Ukupan broj djece koji je upisan u dnevni centar za djecu u riziku je 153. Ta djeca su tokom 10 godina dolazila u prostorije dnevnog centra. Neki od njih koji su navršili 18 godina i koji su prestali da koriste usluge dnevnog centra, sada dolaze i kao volonteri. Ta djeca nisu prestala da posjećuju dnevni centar, nego i dalje osjećaju potrebu da vide šta mi radimo, kako radimo i da se čisto posavjetuju sa nama oko donošenja tih nekih životnih odluka. Tako da djeca koja su bila korisnici dnevnog centra ostaju korisnici i prijatelji dnevnog centra. Aktivnosti koje obavljamo u dnevnom centru su edukativne radionice, kreativne radionice, muzičke radionice, onda pored toga imamo znači psihološki rad i sa roditeljima i sa korisnicima i naravno časovi podrške učenju gdje se mi trudimo da pomognemo djeci u savladavanju školskog gradiva. Dnevno zbrinjavanje se ogleda u tome da mi se stvarno radnici dnevnog centra za djecu u riziku se trude da stvore neku porodičnu atmosferu gdje dijete može da dođe na dnevno zbrinjavanje i gdje ima jedan obrok tokom.

0: dana, ima osvježenje, grickali se, da može slobodno da boravi, da provodi i svoje slobodno vrijeme i kroz aktivnost i kroz neki rad i druženje sa drugom djecom. Ovdje se ne trudimo, ne želimo da stvorimo napetu atmosferu, želimo da stvorimo jednu atmosferu privrženosti, prihvaćenosti, gdje dijete može slobodno da iskaže i svoje potrebe i emocije i da shvati da je viđeno i da ga čujemo mi i samo društvo i da osjetimo i njegove potrebe i da tako adekvatno.
1: Djeca i mladi u riziku su maloljetnici koji se suočavaju s različitim životnim poteškoćama poput siromaštva, zanemariva,

0: porodičnih problema ili drugih nepovoljnih okolnosti koji mogu uticati na njihov razvoj i dobrobit, kao i na ponašanje u budućem životu.
1: Djeca i mladi koji posjećuju dnevni centar su djeca koja imaju probleme u ponašanju, koji imaju probleme u savladavanju gradiva i probleme u socijalizaciji, gdje ne mogu da nađu prijatelje, da tako se dnevni centar trudi da njima omogući i podršku u nastavi, kako bi lakše savladali školsko gradivo, a isto tako i da nađu prijatelje i da se uklope u svoju sredinu. Pa kao tako, ja kažem, djeca su, možemo reći da su sva djeca u riziku i da su sva djeca u tom iskušenju da uđu u rizične situacije i probleme sa zakonom. Tako da sam dnevni centar radi preventivno. Tako da sama ta djeca koja dolaze ovdje, uključena su baš u te aktivnosti, tako da ne bi došli u te rizične situacije koje bi ih navele na takva djela. Pored ove djece koje stalno borave u dnevnom centru, dolaze i djeca koje Centar za socijalni rad upućuje na dalje lokacije zbog problema koji se javljaju u porodicama, kao što su nasilje i drugi različiti problemi. Ta djeca borave često ovdje samo jedan dan i njihov put dalje se nastavlja ka drugim institucijama koje se bave radom sa djecom i sa porodicama trajno. Pored Centra za socijalni rad kome mi pripadamo, mi sarađujemo i sa drugim institucijama, kao što je Sigurna kuća, kao što je Dom Rada Vranješević u Banja Luci, kao što su i ostale institucije i Centar za mentalno zdravlje, sama bolnica.
0: Djeca i mladi koji odrastaju u teškim životnim okolnostima ne traže sažaljenje, već priliku da razviju svoje potencijale, steknu nova znanja i odrastaju u sigurnom i podsticajnijem okruženju. Upravo zato postojanje dnevnog centra je od velikog značaja jer pruža stručnu podršku, osjećaj pripadnosti i mjesto na kojem mogu graditi samopouzdanje, razvijati svoje sposobnosti i usvajati vrijednosti koje će im pomoći da se lakše uključe u društvo. Ulaganje u djecu i mladu riziku nije samo pomoć pojedincima i njihovim porodicama, već ulaganje u zajednicu koja odgovornost prema mladima pokazuje konkretnim djelima, stvarajući uslove da odrastanje ne određuje okolnosti kojima su rođeni, već prilike koje im društvo pruža. Za omladinski program BH Radio 1, Danka Zakić.

0: Pozdrav Alma, šta je zapravo safety audit i zašto je važno da se upravo mladi upoznaju s ovom metodologijom?
1: U sklopu projekta Vidljive i bezbjedne inicijativa građanki i građana Mostar i udruženje Žena riječ iz Gatka realizirali su jednu dvodnevnu edukaciju pod nazivom Sigurnosna revizija javnog prostora. Safety audit ili u prevodu Sigurnosna revizija javnog prostora zapravo je jedan sjajan alat koji počiva na vrlo jedinstvenom principu. Dakle, oni ljudi koji svakodnevno koriste neki prostor najbolje znaju šta ga čini sigurnim, a šta nesigurnim. Ova metoda je nastala u Kanadi krajem 80. godina na inicijativu ženskih udruženja koja su željela da se glas i realno iskustvo žena uvaži prilikom planiranja gradova, odnosno određenih ulica i naselja. Danas se ova metodologija koristi širom svijeta kako bi se građani aktivno uključili u stvaranje sigurnijeg okruženja u kojem oni borave. Ovaj projekat koji inicijativa građanki i građana realizira, odnosno projekat Vidljive i bezbjedne, podržan je kroz grant program projekta Izgradnja mira počinje lokalno, a glasovi žena su važni, koji provodi fondacija Lara.
0: Koliko su mladi u Mostaru svjesni sigurnosnih izazova u javnim prostorima i šta ih najviše zabrinjava?
1: Mladi, a posebno djevojke i djevojčice, su ti koji provode najviše vremena na ulicama, parkovima, na autobusnim stajalištima, oko škola i fakulteta. Često su upravo oni prve osobe koje su na meti vandalizma, ali i oni su osobe koje se osjećaju i nesigurno u mračnim i nepreglednim dijelovima grada. Kada mlade osobe, posebno djevojčice, naučimo ovoj metodologiji, dajemo im konkretan alat u ruke da kažu ok, ovdje nam treba bolja rasvjeta, ovdje nam treba pregledniji prolaz. Na taj način ih od pasivnih posmatrača pretvaramo u aktivne kreatore sigurnijih i boljih lokalnih zajednica.
0: Na koji način mladi mogu postati pokretači promjena kada je riječ o sigurnijim i inkluzivnijim gradovima?
1: Kada razgovaramo s mladim u Mostaru, brzo se može zaključiti da su oni u principu izuzetno svjesni svog okruženja, ali da se njihova percepcija sigurnosti često razlikuje od onih odraslih ili ono što institucije misle. Najčešće ističu nedovoljnu javnu rasvjetu, zapuštene ili slabo održavane javne površine, nepregledne prolaze između zgrada, nedostatak sadržaja na ulicama i osjećaj nesigurnosti na pojedinim lokacijama. Isto tako često se navodi i nedostatak pozornika policajaca na mostarskim ulicama. Ovakve aktivnosti dodatno podižu svijest o tome da sigurnost nije samo pitanje kriminaliteta, već je vrlo važna i kvaliteta urbanog planiranja ulica. Prije svega kroz aktivno učešće u lokalnim inicijativama, edukacijama i javnim raspravama. Mladi mogu mapirati probleme, mogu predlagati i rješenja, mogu komunicirati sa lokalnim vlastima, ali i u svojim rukama danas imaju jedan izuzetan alat, a to je da su im dostupne društvene mreže i te društvene mreže trebaju iskoristiti da bi skrenuli pažnju na izazove u svojoj zajednici. Jer zaista promjene često počinju upravo od samo jedne osobe koja odluči da se aktivno pozabavi određenim problemom.
0: Tijekom safety walka koje ste izazove prepoznali, koji posebno utječu na mlade djevojke i žene?
1: Tokom same sigurnosne šetnje, odnosno safety walka, na terenu smo vidjeli sve ono o čemu teorija govori i to u svom nekakvom najogoljenijem obliku. Prepoznali smo izazove koji izgledaju sitno, ali u praksi kroje kretanje građanki. To su nedovoljna ulična rasvjeta. Zaista u mostarskim ulicama postoji rasvjeta, međutim ona je neadekvatna. nepregledni su i zarasli prolazi između zgrada i zatim tu su zapuštene javne površine, loša saobraćajna signalizacija, rupe na trotoarima, zatim ruševine koji su ovdje još i iza rata. I kada djevojke ili žene, djevojčice u večernjim satima prolaze kroz te neosvjetljene i nepregledne prostore, instinktivno osjećaju nesigurnost i strah. I upravo zbog zapuštenih površina, mračnih prolaza između zgrada, zaista su žene prisiljene da mijenjaju svoje rute, da idu izuzetno dužim putem do kuće, da telefoniraju s nekim samo da bi se osjećale sigurnije ili uopšte ne izlaze same noću. To nam pokazuje da neodržavan i zapušten javni prostor direktno ograničava slobodu kretanja žena. I upravo zato je ključno da se njihova realna slika žene, njihova svakodnevna iskustva uvaže. Kada projektujemo rasvjetu ili čistimo zapuštenu površinu, mi ne radimo samo na estetici grada, mi radimo na tome da svaka djevojka i žena u našem gradu osjeća sigurnost, slobodu i da je ravnopravna u bilo koje doba dana i noći.
0: Koliko je važno da mladi budu uključeni u procese donošenja odluka o uređenju javnog prostora?
1: Izuzetno je važno jer su mladi svakodnevni korisnici javnih prostora i najbolje poznaju izazove sa kojima se susreću. Njihovo uključivanje doprinosi donošenju kvalitetnijih odluka, ali i razvija osjećaj odgovornosti, a i pripadnosti nekoj lokalnoj zajednici.
0: Može li jedna ovakva inicijativa promijeniti način na koji mladi gledaju na sigurnost u svom gradu?
1: Apsolutno. Kada mladi dobiju priliku da analiziraju prostor, razgovaraju o problemima i predlažu rješenje, počinju grad posmatrati drugačije. Umjesto da prihvataju postojeće stanje kao nešto što je nepromjenjivo, oni postaju svjesni svog angažmana i mogu utjecati na pozitivne promjene.
0: Šta biste poručili mladima koji smatraju da njihov glas ne može utjecati na promjene u lokalnoj zajednici?
1: Svaka, dakle, promjena počinje jednim

0: malim korakom ili prvim glasom. Mnoge pozitivne inicijative, ne samo u Bosni i Hercegovini, gledano globalno, nastalo su upravo zahvaljujući glasovima jedne osobe, grupe građana ili članova odreda civilnog društva. Zato je važno biti aktivan, postavljati pitanja, predlagati rješenja, jer lokalne zajednice napreduju onda kada građani zaista učestvuju u njihovom razvoju.
1: Koliko je saradnja između mladih, civilnog društva i lokalnih vlasti ključna za stvaranje sigurnijeg okruženja?
0: Saradnja između mladih, udruženja civilnog društva i lokalnih vlasti je izuzetno važna. Organizacije civilnog društva mogu pružiti i znanje i podršku, a mladi sami po sebi donose jednu energiju, ali i iskustvo iz svog svakodnevnog života. A lokalne vlasti su tu koji imaju mogućnosti, imaju financije da one konkretne inicijative pretvore u jedne konkretne mjere. I upravo to zajedničko djelovanje može ostvariti dugoročne promjene.
1: Koji su naredni koraci inicijative i kako se mladi mogu uključiti u slične aktivnosti?
0: U narednom periodu ćemo organizirati šetnju te ćemo uputiti inicijativu prema nadležnim institucijama i nastaviti zagovaračke aktivnosti s ciljem unapređenja sigurnosti javnih prostora. Ove aktivnosti se paralelno provode u Mostaru i Gacku i mladi se mogu javiti inicijativi građanki i građana Mostar i udruženju žena Riječ iz Gacka putem društvenih mreža ili putem e-mail adrese.
1: Kada biste mogli izvojiti jednu poruku koju želite poslati mladim slušateljima, koja bi to bila?
0: Za kraj bih poručila mladim da ne podcjenjuju svoju snagu i svoj uticaj. Gradovi postaju sigurniji, pravedniji i kvalitetniji za život onda kada mladi žene aktivno učestvuju u njihovom oblikovanju, jer ideje, iskustva i prijedlozi i žena i mladi imaju i vrijednost i zaista mogu biti pokretač stvaranja promjena.
1: Alma, hvala još jednom na razgovoru. Sigurniji gradovi ne nastaju slučajno. Grade i građani koji primjećuju probleme i spremni su biti dio rješenja. Upravo zato je važno da mladi vjeruju u snagu svog glasa i aktivno učestvuju u stvaranju inkluzivnih i sigurnih zajednica. Nadamo se da će ova priča biti poticaj mladima da se aktivno uključe i budu dio pozitivnih promjena u svom gradu. Za mladinski program BH Radija 1, Tajma, Tiro Demić.

Priče koje smo večeras donijeli podsjećaju nas da mladima nisu potrebne samo prilike, već i podrška, razumijevanje i prostor da pokažu svoje mogućnosti. Bilo da govorimo o samostalnom životu, zapošljavanju, sigurnom odrastanju ili stvaranju boljih uslova za razvoj, svaki korak naprijed znači promjenu. To su bile priče o ljudima koji rade na tome da društvo bude otvorenije, ravnopravnije i spremnije da čuje glas mladih. Ovo je bio još jedan Rita mladih. Hvala što ste bili uz nas. Slušamo se ponovo i narednog ponedjeljka. Laku noć.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobroveče. Danas se sjednica PIK-a s ciljem imenovanja novog visokog predstavnika. Europske unije insistira na europskom predstavniku. Livenski doktori će danas doći na posao, očekuju konkretnu ponudu vlade kantona 10. Proširenje Europske unije ostaje najvažnija geopolitička investicija, poručena nakon sastanka koalicije voljnih u Parizu. Danas sunčano vrijeme. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas, govoreći o Bosni i Hercegovini, naglasila je da Europska unija želi europskog kandidata na čelu ureda visokog predstavnika radi približavanja zemlje Uniji. Istakla je da krajnji cilj nije trajno postojanje institucije visokog predstavnika, već jačanje domaćih institucija i napredak Bosne i Hercegovine na europskom putu. PIK bi danas trebao zasjedati s ciljem imenovanja novog visokog predstavnika. Amerikanci žele vidjeti Antonija Zanardija Landija na funkciji šefa OHR-a, dok je većina europskih zemalja stala iza Renea Trokasa. U Mostaru je nakon duže vremena održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a.

0: Lideri dvije stranke, Milorad Dodik i Dragan Čović, saradnju od 2022. godine ocijenili su kao uspješnu i najavili da namjeravaju da nastave na isti način. Čović je nakon sastanka zagovarao stavljanje van snage svih odluka koje su donosili visoki predstavnici, a Dodik posebnu hrvatsku izbornu jedinicu kao rješenje za izbor člana predsjedništva. Slušamo njihove izjave.
1: U napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u vodu, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonu vlaze Bosne i Hercegovine.
2: Jedino ispravno poslije svih ponuda koje dolazle, a ja sam bio svjedok toga, da se za hrvatski narod obezbedi za izbor člana predsjedništva izborna hrvatska jedinica i da u tom pogledu može da se na pravi način očuva vidljivost pozitivnosti koju Hrvati nesumnjivo imaju.
0: A na zajedničku izjavu SNSD-a i HDZ-a reagirala je Demokratska fronta, poručivši da je jedini način da se Savezu HDZ i SNSD pruži otpor, onemogućavanje da dobijanjem većine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine oni odrede ko će biti nova državna vlast. Iz Naroda i Pravde poručuju kako je poziv da se ukinu sve odluke visokog predstavnika i da se u Federaciji BiH formiraju zasebne izborne jedinice za izbor člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, poziv za urušavanje institucija Bosne i Hercegovine i potpuno zaustavljanje života svih građana. Doktori u kantonu 10 danas će uredno doći na posao, ali neće povući svoje ranije podnesene otkaze sve dok se odluka vlade o prihvaćanju njihovih zahtjeva službeno ne konkretizira na papiru. U međuvremenu, vlada kantona 10 na jučerašnjoj sjednici donijela je odluku o pokretanju pregovora sa svim reprezentativnim sindikatima u zdravstvu u tom kantonu. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavio je da je u Parizu održan sastanak koalicije voljnih za unapređenje podrške Ukrajini i naglasio je da proširenje Europske unije sa Ukrajinom, Moldavijom i Zapadnim Balkanom ostaje najvažnija geopolitička investicija. Danas će biti održane međuvladine konferencije o pristupanju u Europskoj uniji sa 4 zemlje kandidatkinje. Crna Gora će zatvoriti još 2 poglavlja, Albanija će zatvoriti prva 3 poglavlja, a Ukrajina i Moldavija otvorit će pregovore u klasteru 6. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da SAD ponovno uvode blokadu Irana u Hormuškom moreuzu i da će naplaćivati brodovima za siguran prolaz. Trump je rekao da će naplaćena putarina pomoći da se pokriju troškovi potrebni da se obavlja posao pružanja sigurnosti u tom vrlo nesigurnom dijelu svijeta. I SAD i Iran su jučer tvrdili da kontrolišu moreuz. Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju redila Nina Hodžić.